0: سیاهی به سر داشت. زیفر بیهی سرش در تن نهان بود. سراپا گوشتی بی استخوان بود. ولی مایل شده رنگش بزردی، زیفر بیهی مگر او داشت دردی. نه میشگان بود او را و نه ابرو، سرش بود و ولی سر بود بیمو. اگرچه ریش او کوتاه‌تر بود، ولی افلاس چون پالانی خر بود. عصای بود در دستش زجوبید، برفتن غیر ریشی خود نمیدید. اگرچه بود سالش کم زی پنجا، 90 سالون برین میرفت او را. چه آمد پیش سنگین راست استاد، سلامی مهربانانه به او داد. جوابش داد سنگین هم به حرمت، زیجا برخواست او را کرده ایزد. به سنگین گفت او:
1: ای جان شیری، چرا اینقدر ناشاد و غمگین؟
0: به او سنگین یکایک کرد چون عرص، خراج و حبس خود تا تهمت و قرص. دلی مردک به سنگین سوخت گویا، به شفقت چشم بر او دوخت گویا. به او گفتا که:
1: ای دلبند فرزند، دلی خود را به این غمها نکن بند. پدروارت به تو شفقت نمایم، گره از رشتهی کارت کشایم. در اینجا خاک پر خوفم یکسر، زبهری کشتوکاری خیش بگذر. بیا در خانه من باش یارم، به کاری کشتوکارم دست یارم. خلاصت کرده از آن قرضداری، کنم بر تو دیگر هر گونه یاری. مرا میرزا کریم نامیده مادر، کرم موجود شد با من برابر. پس از حج نام من حاجی کرم شد، به عالم در کرم نامم علم شد. کرم کردن به مردم خصلتی من، نکویی خدمتی بی منتی من.
2: ای مردی نکوکار، شدم بر مهربانیت گرفتار. تو را یک عمر خدمتگار باشم، به هر کاری که گویی یار باشم. تنم پوشیده باشد اشکمم سیر، مددگاری نمایی گر شوم پیر. دیگر چیزی به من در کار نبود، مرا غیر از رضایت کار نبود.
0: زی سنگین چون شنید این شرط آن مرد، خدا را نام برد و وعده ها کرد. بسازیش ختم داد این گفتگو را، گرفت و خانه خود برد او را. بدیها یک رباطی پرهشم بود، مگر این حولی حاجی کرم بود که سنگین را در آن قرغان در آورد، به میهمان خانه چون میهمان در آورد. سومنگول گفته حاجی کرد فریاد، جوابی خوش لب بیرا کسی داد. سومنگول زود دسترخان برارد، به میهمان خانه چای و نان برارد. برآمد دختری از خانه تازان، به دستش چاینیکی بود آن نان. به سنگین گفت حاجی که:
1: نگاه کن، نگاه بر روی این ابرو سیاه کن. اگرچه اوست دختر خاند من، چو فرزندم بود در خانه من. پس از 10 سال این ماه یگانه تو را بخشم، شوی داماد خانه.
0: سری سنگین زیخجلت گرچه خم شد، نگاهش سوی آن دخترچه خم شد. روخی او در حقیقت بود ماهی، در آن ماه چشم و ابروی سیاهی. یقین دانست که این ماهی یگانه، در آخر می شود ماهی زمانه. در این شک نیست، این خود آشکار است که سالی نیک پیدا از بهار است. چی اقبال است این ماه بعد 10 سال، برای او شود یک ماه اقبال. گلی امیدی و از این وعده بیش گفت به حاجی هرچی خواهی بنده هم گفت. در این دم از دری حاجی بناگاه امام آمد در آمد با علم شاه. علم شاه این همان ارباب دیه بود که کاری سنگین از وی در گریه بود. به سنگین چشم او چون ناگه افتاد، سخن از ماجرایی رفته بیکشاد. حکایت کرد یک یک بند و زندان، به اصلاحش رهایی دیدن از آن. پس آنگه در حقی این ماجرا گفت که می باید نوشتن حجت اکنون، در این که سنگین از حاجی است مدیون. بله در کار، گفت ارباب حجت، که کار آرسته گردد با شریعت. امام آنجا در آن فرصت که می شیشت، زهاجی قرض سنگین چیست بینویشت، که تا آن قرض حجت در میان است، بسنگین حجت حاجی روان است. به او فرماید آن کاری که خواهد، کشد حاجی اگر او را نخواهد. به این ترتیب سنگین با تمامی به حجت ماند در دام غلامی. شبان روزان به حاجی کار می کرد، به صحرا رفته کشت و کار می کرد. همیشه بود او در کشتزاران، چو در گرما، چو در سرما، چو باران. گهی با برزگاوان جفت می بست، زمین را گه ببیل و تیشه می خست. گهی می کافت زخکش، گاه جوبار، علف می چید اگر می ماند بیمار. به وقتی غنوچینی گندم و جو، فزون می گشت باز او را دوادو. درو می کرد بگرمای جانسوس، بزیری آفتابی خانمانسوس. درو می کرد روزو بند می بست، شبانه نیز از مهنت نمی رست. با پشتاره شبانگه می کشندش، بخرمنجای دور می رسندش. چونین 9 سال خدمت کرد سنگین، به حاجی نشنید از وی حرف شیرین. به او نی آش می دادند و نی نان، خوراکش بود آبی سرد و تلقان. لباسش بود سر تا پا رفیده، نه یک دو جا دریده جغده جغده. در این 9 سال ایامی جوانی، ندید او هیچ روی شادمانی. فقط یک شادمانی داشت در دل، که آخر می شود با یار واصل. امیدی وصل جان بخشای دلدار، به سختی ها با او می شود مددگار. امیدی وصل دختر خانه بای، یگانه شادیش در خانه بای. سومنگل هم کنون برقد رسیده، به گلزارش نسیمی نو وزیده. گلی بود او کنون گلدسته گشته، تنش پره قدش برجسته گشته. گلی رویش زیرغبت آب خورده، سری زلفش رسیده تاب خورده. شنیده بود آن گپ ها زهر جای، که می خواهد بسنگینش دهد بای. از این گپ ها اگرچه شرم می داشت، بدیل تخمی هوای او همی کاشت. به مهرش چشم خود را اشوه می داد، به یادش قد خود را جلوه می داد. اگرچه 4 زن حاجی کرم داشت، 2 دختر خانه یک همشیره هم داشت. سومنگل یک خودش در کار خانه، شدی مشغول روزانه شبانه. سری دیگ و طبق او کار می کرد، بخوردن آش و نان تیار می کرد. همو می دید فکری هیزم و آب، همو می کرد شستشوی اسباب. به وقتی خواب رختی خواب می داد، به مرغان دان، به گاوان آب می داد. چنین می کرد کار او هر شب و روز، نبود آرام او را در شب و روز. اگر سستی کند ناگه به یک کار، با پشتش مشت ها میگشت تیار. با این سختی اگر چی کار میکرد، تبسم های معنی دار میکرد که آخر میشود واصل به دلدار. زیادش میرود سختی این کار، ولیکن اسد افسون بود دشوار به هم واخوردنی این دو دل افکار. سمنگول چون بسال اندک کلان شد، به حکمی بای در خانه نهان شد. نبود فارغ دمی سنگین همسکار، که آید خانه یک دم پیشکی یار. دمی امیدواری در دهم سال، زی سنگینی سمنگول گشت اقبال. با امیدی عمل حاجی نامرد، سمنگول را به حاکیم پیش کش کرد. سمنگول را ندانم ها چون شد، دلی سنگین همین دانم که خون شد. بناخون سینه خود چاک می کرد، به حسرت بر سری خود خاک می کرد. سراپا جوغی آتش گشته از خشم، نه آب و خون شرر می ریخت از چشم. با آهی خیش سوزانده هوا را، به حسرت می سرود این بیت ها را.
2: دلم ریش و دلم ریش و دلم ریش، ندارم تالی از بیگانه و خیش. اگر بیگانه را بر سر نشانم، مثالی ما رو کشدو می زند نیش.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.

ضبط گردیدن ترمیز. شهر ترمیز یکی از شهرهای کلانترین بوده، تاریخ بیش از 2500 ساله دارد. قوید به تاریخ پیدایش این شهر یکان معلومات دقیق وجود ندارد، لیکن هنوز در عصر 6 پیش از میلاد هخامنشین ها این شهر را شهر کوهن توصیف میکردند. روایتی هست که ترمیز یا اینکه در آن زمان ترمسخ پیشوای باختر زمین زردوش تأسیس داده است. آن در ساحل راست جیهون در چهارراههای کاروانگذری راه بزرگ ابریشم در مسافه 5 کیلومتر در شمال و غربی ترمیز حاضره جایگیر شده، یکی از شهرهای پیشرفته باختر و بعدتر دولت کوشانیان به حساب می رفت. در عصرهای میانه ترمیز نشانمای مخصوص داشته، مرکز کلانترین تجارت و کاسبی تخارستان می گردد. سال 1220 ترمیز مثل دیگر شهرهای ماوراء النهر از هجوم فاجعه بار چنگیز خان ضرر کلان می بیند. چنگیز خان بعد ضبط سمرقند تیرماه سال 618 هجری مطابق به 1220-1221 میلادی به مرغزار نخشب می آید و از آنجا با رایی که آن را مغولان تیمیر کخسالگی می نامند برای ضبط ترمیز حرکت می کنند. دروازه آهنین یعنی تیمیر کخزالگی دره است در کوههای باسون که توسط آن راههای کاروانگذار در بخارا و سمرقند به وادی حصار، وادی های دریاهای سرخان و کافرنهین می گذاشتند. وقتی چنگیز خان به نزدیکی شهر می رسد، به شهر پیام می فرستد تا آنها به جنگ تسلیم شوند. ولی مردم شهر با غرور جوانمردی و متانت و دلیری تاجکی خود برای حبس شهر و مخاربه های شدید برمیخیزند. برای محافظت ترمیز خوارزمشاه لشکر سیستان را سفربر نموده بود که فرماندهش امیر زنگی بود. امیر در نوبت خود پهلوانان را برای محافظت حصار بلخ و تخارستان فرستاد که طول عرض آن قلعه با قدم 4 فرسنگ است. طور جزجانی می نویسد محافظان ترمیز تا اندازه قهرمانانه می جنگیدن که لشکر چنگیز

گرگنج را به آب آمو غرق نمودن مغولان. چنگیز خان به ضبط نمودن شهر گرگنج پایتخت دولت خوارزمشاهیان که آن را مغولان اورگنتچی می گفتند تیاری جدی می دید. بهار سال 1221 قواهای اساسی قوشنی سرشمار خود را تحت رابری پسرانش جوچی، چغتای و اوگتای به سمت گرگنج فرستاد. گرگنج که در دو طرف امو دریا نزدیکی بحر ارل واقع بود یکی از کلانترین مرکزهای سودای و تجارت ماورا و نهر به حساب می رفت. متاعهای پختگین و پشمین استحصال گرگنج در تمام ماورا و نهر و خراسان شهرت کلان داشتند. حمایتگران گرگنج که از باقی مانده های لشکر یک زمان پرقوت خوارزمشاه تشکیل شده بودند اکثرا ترک های مسلمان بودند که با متانت و جسارت بلند ضد اشغالگران مغول می جنگیدند. قریب همه آنها در محاربه ها قهرمانانه هلاک گردیدند. اهالی گرگنج که اساساً از خوارزمی ها مردم ایرانی تبار مسلمان بودند نفهمیدند که در حالت مغلوبیت همه اشان کشته می شوند و از این سبب آنها زنان و مردان، پیر و جوان همه در حمایه شهرشان فعالانه اشتراک می نمودند. هر یک خانه به قلعه مستحکم مبدل گردیده بود. در محاربه گرگنج مغول ها به تلفات کلان روبرو می شوند. تا اندازه که گرد و اطراف شهر همه جا پر از غرم استخوان مغول شده بود. مغول ها به نوشته رشد الدین به واسطه منجنیق ها به سر اهالی شهر ظرف های از نفت پر کرده شده را آتش زده می پرتافتند که در اثر آن شهر را سوختار کلان فرا گرفته بود. تصرف گرگنج را رشد الدین چنین تصویر می کند. مغولان که مقدارشان چون ریگ بیابان بشمار بود بعد از محاصره کردن شهر تحت فرماندهی پسران چنگیز خان جوچی، چغتای و اوگتای مثل همیشگی با اسلوب فریب و حیله میگذرند. آنها یک مقدار کمشمار لشکر مغول را که چارپایان را پیش پیش خود میبردند نزد دروازه شهر میفرستند. محافظان شهر برای سرکوب نمودن لشکر کمشمار مغول و به دست آوردن چارپایان دروازه را کشاده به آنها حمله میکنند. از پشت محافظان ده ها هزار مردم شجاع خوارزمی هم بر ضد مغولان برخواسته از دروازه بیرون میشوند. مغولان گویا از آنها ترسیده به طرف باغ واقع در یک فرسخ دورتر از شهر میگریزند. محافظان گرگنج از پس مغولان تا همان باغ میروند که در آنجا قواهای اساسی آنها کمین گرفته بودند. در نتیجه زد و خورد به عمل آمده 100 هزار نفر کشته می شوند. بعد 7 روز محاربه های شدید لشکر مغول مقابلیت محافظان گرگنج را شکسته وارد شهر می شوند. از روی عادت همیشگیشان آنها اهالی شهر را به صحرا برآورده زنان و دختران و هنرمندان را برای به مغولستان فرستادن یک طرف جدا می کنند. چطوره که رشید الدین می نویسد از ارباب صنعت و حرفت قریب 100 هزار نفر مرد جدا کردند و به بلاد شرقی فرستادند. زنان و جوانان دختران را به اسیری براندند. باقی مردان و زنان را به لشکریان تقسیم نمودند تا آنها را به قتل رساندند. به هر یک سپاهی مغول که شمارهشان بیش از 50 هزار بود 42 نفر برای قتل رسیده بود. از این گفته های رشید الدین برمیاد که شماره کشته شدگان گرگنج با نظر داشته 100 هزار نفر فوت دگان محاربه های اول بیش از 2,200,000 نفر را تشکیل می دهد. بیرحمی و وحشانیت لشکر مغول را جزجانی چنین تصویر می نماید که بعد از اشغال نمودن خوارزم جوچی فرمانده قواهای مغولان پسر چنگیز خان فرمان می دهد که زنان را از مردان جدا کنند. سپس از بین زنان مسلمان زیباترین ها را برای خود گذاشته باقی مانده را فرمان می دهد که اوریان شوند و با هم بجنگند. اطراف آن زنان مسلمان را مغولان بدهیبت با شمشیرهای اوریان و برا گرفته بودند و کسی تلاش گریز می کرد و دم تیغ مغول گرفتار می شد. آن زنان و دختران بیچاره تا بیگاه
همدیگر را میزنند و این باعث دلخوشی مغولان میگردد. بعد از آن جوشی فرمان میدهد که همه آنها را سر ببرند. یاقوت حموی که سال 616 هجری یعنی سال 1219 میلادی حین سفرهایش مدت در گرگنج نیز قرار داشت، در معجم البلدان می نویسد که بهتر از این شهر جای را ندیده است. تا زمانی که آن شهر را تاتارها قبول کردند و نابود ساختند و از آن شهر نشانه نماند و همه ساکنان آن کشته شده بودند. بعد تلای تاراج نمودن شهر، مغلها مجرای دریای آمور را بسته گرگنج را زیر آب می کنند. با همین پایتخت مملکت مسلمانی پرقوت همان دوره دولت خوارزمشاهیان مثل خود این دولت بزرگ کلن محو کرده می شود. سالها می گذرند و خوارزمی ها شماره کمی آنهایی که از چنگال مغول گریخته در دشت و صحرای پهناور خوارزم پنهان شده بودند باز جمع آمده شهر گرگنج را از نو بنا می کنند. سال 1388 میلادی تیمورلنگ با بهانه همراه بودن خوارزمی ها در مناقشه دیرینه او با خان آلتین ارده تختمیش گرگنج را اشغال کرده مثل اجدادان مغولی خود اهالی بیگناه را پر از دم تیغ میگذراند و شهر را باز به خاک یکسان میکند. با همین خلق ایرانی نژادی که بزرگترین عالمان و دانشمندان را به انسانیت داده بود پر نیست شده از بین میرود.

شهر مرو پایتخت خراسان یکی از شهرهای قدیمترین و مرکزهای مهم معموری و علمی و فرهنگی جهان اسلام به حساب می رفت. پیدا شدن شهر مرو قدیم را به هزار ساله دویم پیش از میلاد نسبت می دهند. ویرانه های آن در جنوب و شرق ترکمنستان امروزه در شرق شهر مری حاضره جای گیرند. طول اثرهای زیاد شهر مرو قدیم دوره های گوناگون تاریخی را از سر گذرانده است. در خلافت اسلامی مرو موقع مهم سیاسی را صاحب بود. قرارگاه حاکمان خراسان از جمله خلیفه مسلمانان المعمون در مرو واقع بود. چند مدت تا آن دمی که معمون به بغداد می رود، مرو نقش پایتخت خلافت را نیز اجرا می نمود. در مدرسه و کتابخانه های مشهور مرو دانشمندان معروف خراسان مشغول علم و نوآوری ها بوده در پیشرفت علم زمانهشان سهم باسزا می گذاشتند. کتابخانه کلانترین آن منطقه در مرو واقع بود. درباره مرو یاقوت حموی که سال 1219 میلادی به اینجا آمده بود ذکر میکند که در این شهر 10 مخزن کلان کتاب موجود بود. در یک از کتابخانه های مرو که با نام عزیزیه معروف بود 12000 جلد کتاب نگاه داشته میشد. از کتابخانه که در نزد مدرسه خاتونیه بود بدون گراو تا 200 جلد کتاب گرفتن ممکن بود که قیمت آنها 200 دینار را تشکیل میداد. نوشته است یاقوت حموی. دوره نشع و نمای بلند مرو در زمان حکمرانی سامانیان و بعدتر سلجوقیان به قید گرفته شده است. قصر و قلعه های محتشم، بناهای معموری مرو یکی از بهترین نمونه های معماری آن دوره بودند. ماه فوریه سال 1221 میلادی چنگیز خان بعد استیلای بخارا و سمرقند و گرگنج برای ضبط کردن مرو پسر خود طلوی خان را میفرستد. اهالی مرو برای محافظت شهر و محاربه با اردوی مغول تیاری خوب میبینند و با برابر نزدیک شدن لشکر طلوی خان بر ضد آن برمیخیزند. در مرو از تاجیکان، ترکان و مسلمان دیگری که نجات یافته بودند بیش از 200000 نفر مرد جمع شده در بیرون شهر اردو زده اندیشه روبرو شدن با لشکر مغول را داشتند. می‌نویسد ابن یسیر در تاریخ کامل. لیکن صحیفه هیروی درباره شماره جنگاوران مرو بر ضد لشکر طلوی آورده است که در مرو 90000 مرد جنگی به قلم آمده بود. هرچند از جهت شماره محافظان مرو با لشکر مغول قریب برابر بودند، مغول ها از جهت مقدار سلاح، مهارت حربی بی‌رحمی و ظالمی برتری زیاد داشتند. این بود که روز سوم محاربه مروزی ها شکست می‌خورند و به شهر باز می‌گردند. مغول ها برای پره به محاصره گرفتن مرو اسیران از شهر و ده ها جمع کرده اشان را می‌آورند و شهر را به میان می‌گیرند. روز پنجم محاصره مغولان به پیشوای مردم شهر پیام میفرستند و میگویند جان خود و مردم شهر را به هلاکت نینداز، به پیش ما بیا، ما تو را حاکم این شهر خواهیم کرد و از اینجا میرویم. پیشوای مردم شهر نفری را نزد مغول ها میفرستد تا که برای خود و مردم شهر از آنها امانی گیرد. مغول ها به او امانی میدهند. طلوی با او احترام گذاشته خلعت می پوشاند و خواهش می کند که یاران و نزدیکانش را یعنی سرکردگان مردم را نزدش دعوت کند تا با آنها نیز کار دهد. همین که سرکردگان مردم شهر به نزد طلوی می آیند او همه را اسیر گرفته با آنها دستور می دهد که برایش دو روی خط ترتیب دهند، یکی با نام های بازرگانان و ثروتمندان و دیگر کاسبان و هنرمندان و پیشوران. بعد از این طلوی فرمان می دهد که اهالی شهر را بیرون از شهر کنند. اول در نزد ساکنان شهر سرکردگان اسیر گرفتهشان را سر از تن جدا می کنند. سپس روحانیان و عالمان، دانشمندان و طبقه صاحب معرفت را به قتل می رسانند. خصوصا ثروتمندان با عذاب و شکنجه های زیاد کشته می شوند،
زیرا مغول ها مقصد داشتند اول به دارایی آنها صاحب شوند بعد آنها را نیست کنند. با فرمان طلوی مغول ها شماره کشته شدگان را حساب می کنند که آن به 70,000 نفر می رسد. مغولان هزارها نفر هنرمندان، زنان جوان و کودکان را اسیر گرفته اکثریت مردم شهر را به قتل می رسانند. طلوی شهر را به نماینده خود ضیاءالدین می سپارد. بعد از لشکر 30,000 نفره مغول را در نزدیکی پروان خراسان شکست دادن سلطان جلال الدین پسر محمد خوارزمشاه، جنبش مردم این سرزمین بر ضد مغول ها قوت می گیرد. اهالی باقی مانده مرو نیز برای آزاد کردن شهر از دست مغول ها بر می خیزند و ضیاءالدین را به قتل می رسانند. کوشتگین که از نزدیکان سلطان جلال الدین بود اداره شهر را به دست می گیرد. پس از مدت سال 1222 میلادی چنگیز خان با اردوی کلان خود برای ضبط دوباره خراسان لشکر می کشد. مرو نیز مورد هجوم دوباره چنگیز خان قرار می گیرد. لشکر مغول هزارها نفر مردم شهر را از دم تیغ گذرانیده شهر را آتش می زنند. کتاب خانه ها سوزانیده شده، مغول ها از کتاب های سرشمار که در پوست گاو نوشته شده بودند برای از دریای آمو گذشتن سناش تیار می نمایند. به نوشته صحیفه هیروی شماره کشته شدگان در مرو 1,000 و 300,000 به قلم آمده است و آنها را 13 شبانه روز شمار کردند. از این برمی آید که شماره عمومی کشته شدگان در شهر مرو 1,300,000 نفر روی خط شده بوده است. معلومات های در بالا آورده شده یگانه منبع با اعتماد می باشند برای معین نمودن شماره عمومی اهالی شهرهای ماوراء النهر و خراسان، زیرا مغول ها با سپارش درباز چنگیز خان کشته شدگان را به شمار گرفته برای او حسابات مفصل می فرستادند. همین طور این مرکز مهم علمی و فرهنگی، شهر غنی و ترقی کرده مرو نیست و نابود کرده می شود. بعد از این تنها در عصر 15 جنوبتر از مرو قدیم حاکم خراسان شاهروخ بنیاد شهر نوی مرو را آغاز می کند. لیکن این شهر با آن شکوه و شهامتی که مرو قدیم داشت برابر شده نمی توانست.

0: صدای جمهوری صاحب استقلال تاجیکان.
1: تاجیکستان صدای دل مردم آزاد و سربلند تاجیکستان.
0: با درخش پرچم آزادگان، با فروغ تازه تاج کیان،
1: زنده گشتی در وجود تاجیکان، تاجیکستان آریانا آریان.

0: آمد، شب آرام رفت، صبح با خود نور آورد، عشق آورد، صداقت و وفا آورد.
1: صبح آمد، شب آرام رفت، صبح با خود محبت آورد. صبح آمد، صبح امید و آرزوها را آورد.
0: صبحت پر از نشاط روزگاران با برنامه نسیم صبح باشه.

0: صبح میدمد،
1: صبح امید،
0: صبحت بخیر
1: ای هموطن،
0: صبحت بخیر،
1: صبحت بخیر، صبحت
2: بخیر. شنوندگانی عزیز، شما برنامه نسیمی صبح رو از موج رادیوی تاجیکستان میشنوید. زندگی مجرای بزرگ دارد که ما همه روزه از خبر و واقعیات آن طریق رسانه ها با خبر می شویم. پس در امروز تاریخ چی واقعیات عجیب رخ داده است از بخش تقویم روز بشنوید.
3: تقویم روز
2: امروز شنبه 30 می سال 2026 میلادی. 30 می سال 2007 پارلمان تاجیکستان قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم انعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان را قبول نمود. 20 ایونی سال 2024 قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در تحریر نو قبول گردید. در آن ماده های 428, 448, 568 قسم 1 ماده 285, 580, 392 از اعتبار ساقط دانسته شد. 30 می سال 2012 در شهر اشقابود ترکمنستان جلسه شورای سران حکومت ها و وزیران مملکت های اعضای اتحاد دولت های مستقل برگزار گردید. همچنین در این سنه تاریخ 30 می سال 2022 در دایره سفری رسمی در جمهوری اسلامی ایران پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با معاون اول پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران محمد مخبر ملاقات نمودند. در جریان واخوری مجموع وسیع مسائل همکاری دو دولت بررسی گردید. 30 می سال 2023 در دوشنبه جلسه هشتم شورای ملی ثبات مالیوی در جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. در این روز سال 2024 در کاخ وحدت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با اهل علم و معارف مملکت ملاقات نمودند.
3: تقویم روز

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
1: тароватрез бо фармон яздон субҳ омад боз. чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде ба сар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.
2: нигоштаҳои пандомӯз аз сомонаҳо. хотираҳо мисли соя ҳамеша бо мо мемонанд, гарчанде гоҳо кӯшиш мекунем то баъзе ҳолатҳои зиндагӣ фаромӯш шаванд, аммо чизе ки дар дил сабт шудааст аз хотира раҳо намешавад. пас талош кунед он кореро анҷом диҳед ки قلب شما را شاد نگاه دارد. امکانیت ها برای آن داده می شوند که استفاده شوند. هر قدر بیشتر عمل کنی، همان قدر امکانیت های نو برایت کشاده می شوند. آنه که انتظار است، امکانیت ها را از دست می دهد و آنه که عمل می کند، آنها را فراوانتر می سازد. در آغاز راه شاید کسی از تو باور نداشته باشد، اما مهم آن است که تو به خودت باور داشته باشی. حیات به مثل یک بازی شاهمات است. هر قدم مهم است. هر شکست درس نو می دهد. هر غلبه نتیجه خطاهای گذشته است. پیش روید، آموزید و موفق باشید. نگاشته های پندآموز از سامانه ها.

ایسو بیا و با نکت خیش در و تیریزه های ما را پنجه بیزن. ما را از رسیدن روز نو پیام بده و فیض و برکتت را در خاندان هر یکی ما ارزانی گردان. بیا و دیگر باره قلب های سرشار از مهری ما را با لطف و مرحمتت شاداب بگردان و فضیلت خیش را به ما هدیه نما.

0: як иттилоъ.
1: شروع از امروز 30 می در شهر دوشنبه موسم خسرهای سیاحی داخلی شهری سیاحت توسط اتوبوس های سرخ آغاز میگردد. خسرهای داخلی شهری رید بوس تور با تشبوسی مقامات اجرای حکمت دولتی شهر دوشنبه با مقصد رشد ساحه سیاحی، معرفی امکانیت و ظرفیت سیاحی پایتخت و استفاده ثمرناک آنها، جلب بیشتر سیاحان داخلی و خارجی تهیه کرده شده است. در دایره خسرها ساکنان و مهمانان امکان پیدا می نمایند که با موضع‌های تاریخی و فرهنگی و سیاحی پایتخت شناس شوند. ضمن سیاحت راهبلدان با زبانهای تاجیکی، روسی و انگلیسی درباره تاریخ و فرهنگ و گذشته پرغناوت خلق تاجیک اینچنین امکانیت سیاحی پایتخت معلومات مفصل پیشنهاد نموده برای بالیده خاطر مهمانان با جلب هنرمندان فضای فرهنگی و فراغتی تامین کرده می شود. باید تذکر داد که فعالیت منتظم خسرهای سیاحی داخل شهری رید بوسترز از 30 می تا ماه اکتبر سال 2026 ادامه می‌یابد. سیر پایتخت نخست روزهای استراحتی و منبعد در دایره طلبات مهمانان و سیاحان همه روزه از طریق خرید چیپته الکترونی با جلب شرکت‌های سیاحی تشکیل کرده می‌شود. یکی از خطسیرها امروز ساعت 19:30 از نزدی مؤسسه دولتی باغ نوروزگاه آغاز گردیده حرکت در سمت خیابان حافظ شیرازی، خیابان سعدی شیرازی، مهمانخانه صفا، خیابان رودکی، میدان استقلال، کاخ وحدت، بانک دولتی امانتگذاری امانت بانک، اوریون بانک، تئاتر دولتی اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی، مرکز سودای تاجیکستان، باغ به نام استاد رودکی، میدان دوستی، کینوتئاتر وطن، مهمانخانه دوشنبه، کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان، میدان 800 سالگی مسکو، مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، مرکز سودای پیکر، اتفاق نویسندگان، ورزشگاه مرکزی، مرکز اسماعیلیه، کاخ بربت، مهمانخانه حیات ریجنسی، کاخ نوروز، کلی جوانان و باغ نوروزگاه را در بر می‌گیرد.
0: یک اطلاع.
2: رادیوی توجیکستان رو در شهر دوشنبه روی موج 104.7 FM می توانید بشنوید.
3: شهر عشقم،
4: شهر بختم،
3: شهر ارمانم دوشنبه.
4: با تو بودم،
3: با تو هستم،
4: با تو میمانم دوشنبه.
3: در نموی تو نمویم،
4: آبرویت آبرویم،
3: شان و شانت شان و شانم،
4: جان تو جانم دوشنبه.
3: در لبانم چون دعایی،
4: در نگاهم چون زیایی،
3: متکای هستی من،
4: قصر ایمانم دوشنبه.

0: صبح بخیر وطن مادر، صبح بخیر ای سرزمین امید تاجیکستان، صبح بخیر ای انسان هایی که روز را با آرزو آغاز میکنید. این صبح باز ما را به محنت میخواند، با خواهش و ذوق باید زحمت کشید. هر روز با زحمت آباد می شود و هر امید با صبر زنده می ماند.
1: وطن امروز هم از قدم های ما آغاز می آبد، از راهی که راست می گذاریم، از سخنی که راست می گوییم، از نانی که با محنت حلال به دست می آید.
0: صبح وطن با صفاست، پاک است.
1: برنامه نصیب صبح از این همه ترندم می کند. برنامه نصیب صبح.

0: آب سرچشمه حیاتی تمام موجودات روی عالم و جزئی ترکیبی تمام عنصرهای بیوسفیر سیاره به حساب می رود. واقعا هم روزگاری آدم را به آب تصور کردن غیر امکان است. امروزها در تمام سیاره نارسایی آب نوشاکی از مسئله مبرم به حساب می رود. در دایره کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در دوشنبه فورم ها برگزار گردید که در کاری کنفرانس ذخیره و اقتدار آبی تاجیکستان، تغییر یابی اقلیم و یک قطار مسئله های وابسته به آب بررسی گردید. باید گفت که جمهوری تاجیکستان تا سالهای صاحب استقلالی مسئله های وابسته به آب را در چارچوبه روزنامه گلوبالی فعالانه پیش میبرد. دستگیری تشبث تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد در مسئله اعلان نمودن سالهای 2018-2028 ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار باری دیگر نفوذ کشور را در سطح جهانی بالا برداشت. کارشناس مسائل بین المللی کارمندی اکادمی ملی علم های تاجیکستان انور حامیدوف از برگزاری کنفرانس سطح بین المللی چنین ابراز اندیشه دارد.
1: در جمهوری تاجیکستان برنامه استراتژی ملی آب تا سال 2040 عملی شده ایستاده است و در این روند براه ماندن کار در سایه آب خصوصا در سمت حوزوی عملی شده ایستاده است. البته در این روند پیشوای معظم ملت پیشنهاد نمودن که تا سال 2040 جمهوری تاجیکستان استفاده از ثمرناکی آب را با راه تکنولوژی نوین و راههای ثمرناک استفاده بردن آن را تا 80% میرساند که این با کاهش دادن تلفات آب یک اقدام بزرگی نه فقط جمهوریوی بلکه منطقوی به حساب میاد.
0: با قول کارشناسان اقدام چهارم جمهوری تاجیکستان درباره 10 ساله نوی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 برای برطرف کردن پرابلمه های آب در جهان و داخل کشور اهمیت بی اندازه خواهد داشت. کارمندی وزارت انرژتیکا و ذخیره های آب الهام پولادوف چنین گفت:
2: در کنفرانس مذکور مهمانان زیاد از تمام کشورهای دنیا تشریف آوردند، تنها با مقصد راه های حل مسئله های آب و اقلیم را پیدا کردند و من در عمل تطبیق کردن تشریف آوردند. در چارچوبه کنفرانس آب دوشنبه ما با متخصصان ساحه های گوناگون از جمله به واسطه آب و اقلیم، محیط زیست، آذوقه‌واری دایر به همبستگی این مسئله های مهم من بحث و مناظره ها کرده ایستادیم و برای حل مسئله های چنین روندی هم سیاسی هم اجتماعی هم اقتصادی راه های حل آن را برای پیدا کردن نشست برامونده شده است. قید کردن به مورد می باشد که امروز یکی از مسئله های مهم این درست اداره کردن ذخیره های آبی به حساب می رود.
0: در کاری کنفرانس تاکید گردید که جمهوری تاجیکستان همچون کشور تشبثکار مسئله های گلوبالی آب و حل مسئله های وابسته به تغییر یابی اقلیم و ذخیره های آبی اهمیت مخصوص می دهد. وظیفه هر یک صاحب وطن در این 10 ساله صرف کرونا استفاده بردن و تازه نگاه داشتن این نعمت بی‌بهای طبیعت می باشد.

0: Радио Тоҷикистонро дар ноҳияи Темурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 152 FM ва 136 FM бишнавед.
1: Насими субҳ мекубад дари кошонаи дилро, ки то берун кашад андӯҳу дарди хонаи дилро. Насими субҳ мужда аз рӯзи нави ҳаёт.
2: جهان امروز را بدون استفاده از شبکه جهانی اینترنت یا تلویزیون و رادیو تصور کردن غیر امکان است. امروز شبکه های اجتماعی برای انسانیت در برابر اطلاعات و معنویات فراغت نیز می بخشد و البته در سمت وسیع گردانیدن جهان بینی، دانش و زبان آموزی هم کمک می رساند. دسترسی اهالی با شبکه های اجتماعی امکان می دهد که آنها همه روزه به دل خواه شبکه اجتماعی وارد گردیده از نوگانی های علمی و فرهنگی عالم با خبر شوند. نامزد علم های فیزیکا و ماتماتیکا رضای بهرامزاد در این مورد می گوید
3: شبکه های اجتماعی که امروز به حیات ما بسیار در سطح بلند وارد شدند و یک جزئی زندگی ما گردیدند در تحول جامعه خیلی تاثیرگذار گشته است، مخصوصا در رسانیدن اطلاعات و در شکل گیری افکار جامعه، و این یک واسطه است. جنبه های خوبی و بدی آن را از روی این همون استفاده همین شبکه همچون واسطه به ها دادن ممکن است. مثلا کار خود به خود خوب یا بد نیست. ما میتوانیم برای آماده کردن غذا استفاده بریم یا میتوانیم برای مجروح نمودن یک نفر دیگر. شبکه های اجتماعی هم همین طور هستند. یعنی ما آنها را میتوانیم برای منفعت استفاده بریم، برای بهتر شدن کار و فعالیت ما استفاده بریم، میتوانیم آنها را بر ضرر. در شبکه های اجتماعی شخصیت های فرهنگی هستند، علمان هستند، دانشمندان هستند، محققان هستند، کارشناسان هستند. آنها در صحیفه های خود موادهای خوبی تحلیلی میگذارند و ما از خواندن آنها بهره گرفته میتوانیم. همچنین بسیار گروه هایی هستند که به حل و فصل مسئله های مبرم جامعه سر و کار دارند، مخصوصا در مسئله علم، فرهنگ، زبان، و آنهایی که به یگان سوال جواب جستجو میکنند میتوانند به همین گروه ها نویسند و از جانب متخصصان جواب های خوب و سازنده گیرم. و البته این چیز به منفیت است و خودی ما هم در شبکه فیسبوک یک گروه داریم با نام علمی معاصر که در آن معلومات های جالب و نوترینی دستاورت های علمی هم تاجیکستان و هم جهان را میگذاریم که هزارها نفر آنها را میخوانند و معلومات جالب به دست میآورند. نمونه های ناخوب استفاده یا اینکه نمونه های بدی استفاده شبکه های اجتماعی تماشا کردن چیزهای پسیفت و بیادبانه میباشد که خیلی اینگونه معلومات ها زیاد است، مخصوصا از طرف جوانان بی‌فراست نوارهای بد اخلاقانه به نوار گرفته شده آنها را در شبکه های اجتماعی پخش میکنند و متاسفانه مخلصان چنین نوارها هم خیلی زیاد هستند و ساعت ها بعضی جوانان وقت خود را به تماشای چنین نوارهای بد اخلاقانه و بی منفیت صرف میکنند. بنابراین از یک طرف آموزگاران، از طرف دیگر والدان و شخصان کلان مسئول هستند تا فرزندان خود، دادر و خواهر و برادران خود را نظارت کنند که در شبکه های اجتماعی به چی کارها مشغول میشوند و کدام نمودی محتوا را تماشا میکنند. این چیز امکان میدهد تا همون سطحی ضررناکی شبکه های اجتماعی پایان فراورده شده استفاده آنها تنظیم کرده شود.
2: زمان معاصر که آن را مرحله جهانی شوی نیز نام می‌برند، بدون استفاده از تکنیکای اطلاع رسان تصور کردن غیر امکان است. امروز با وارد گردیدن به شبکه های اجتماعی هر شخص باید اندیشه کند که چه گونه اطلاع به دست آوردن می خواهد. واقعاً هم رشد تکنیک و تکنولوژی امکان فراهم آورد که انسانیت از دستاورد و نوگانی های جهان معاصر بهره ور گردیده آن را به منفعت خود استفاده نماید. در این راه تنها معرفت بلند استفاده شبکه های اجتماعی داشتن استفاده برنده لازم است تا تواند مواد خوب و لازمه را که معرفگری تاریخ و فرهنگ ملت می باشد از موادهای فحش و بی‌معنی جدا نماید. در این راه دشوار برای هر یک ما و شما سامیان ارجمند برار می خواهیم.

0: زندگی از صبح آغاز می شود. از سلام و درود صمیمی، از کوچکترین مسئولیت. بیایید با اندیشه و عملهای سازنده برای آبادی و پیشرفت وطن قدم های استوار می گذاریم.
1: با نیروی توانا وطن را همچون سپر حمایه میکنیم.
2: صبح بخیر ای وطن، تاجیکستان آزاد من.
1: نیروی سازنده
0: در سیاست اجتماعی دولت تطبیق سیاست دولتی جوانان موقع کلیدی داشته، از تلاش و زحمت های پیشوای ملت محترم امام علی رحمان سرچشمه می گیرد. پیشوای ملت همساله در پیام هایشان تاکید بر آن میکنند که جوانان همیشه به زبان آموزی و علم آموزی و از خود کردن کسب های گوناگون فرا گرفته شود تا در آینده متخصصان کاردان و با تجربه و لیاقتمند تربیه یابند، زیرا اداره دولتداری ملی آینده در دستی جوانان لیاقتمند و باسواد است. در این مورد آموزگاری دانشگاه آموزگاری تاجیکستان زرینه رحمت اللهیева چنین میگوید:
3: جوانانی که ما امروز خود تعلیم میدهیم و نسل جوانی که امروز به نمین درگاه مقدس علم و فرهنگ و دانشگاه ها داخل میشوند، با یک تیاری جدی علاقه از مکتب میانه قدم رنجه میکنند. باعث افتخار و باعث خرسندی ما در آن است که در طول استقلالیتی که از طرف حکومت جمهوری برای بهبودی، برای نیکو احوالی مردم، برای با تعلیم فراگیر کردن فرزندان، بسیار بسیار نقشه های زیادی را عملی کردند. مکتب های با تمام اشیاء های حاضر زمان الکترونی مجهزانیده کرده شد و امروز ها وقتی که دانشجویان و دانشگاه می آیند می خوانند، ما علاقه از پیشروی آنها و از استفاده بردن آن همین تجهیزات های الکترونی ناو احساس میکنیم. وابسته به زبان های خارجی همین رو میگویم که سری وقتی است، چون که تاجیکستان علاقه آن تاجیکستانی وابسته به یگان جمهوری های دیگر نیست. ما جمهوری صاحب استقلال هستیم و شکرانه از آن داریم که تا این سال ها هر مسئله ای که در جامعه ما امروز پیدا می شود، تا چند سال ها است که از آن تجربه اندوخته ای که ما داریم، ما خود آن رو امکانیت حل کردن داریم و خرسندی آور آن است که در هر پیام خیش پیشوای ملت در باره تحصیل فرو گرفتن جوانان نسل نوراز برای علم، آموختن فرهنگ، آموختن تاریخ، آموختن فرهنگ ملی خود، آموختن ادبیات بسیار توجه خاصه میده و مخصوصا توجه خاصه برای پاک و بی‌آلایش صحبت کردن ابراز عقیده خود رو به زبان تاجیکیمون داده استودند. در برابر آموختن زبان مادری خیش ما باز امکانیت خیلی خوب هم فراهم آوردیم و امکانیت خوبی را هم داریم که در برابر آموختن زبان تاجیکی خود حرف زدن و این زبان خوندن، مطالعه کردن، اینچنین بسیار شرایط های زیادی فراهم آوردن که در برابر زبان خیش زبان های خارجی را هم از بر بریم. زبان انگلیسی، زبان روسی و دیگر زبان هایی را که امروز برای معرفی کشور ما، برای معرفی کشور صاحب استقلال ما امکانیت می دهند، باید آموزانیم. نگاه نو، موضوع های نو، اسلوب های نو را بکار بریم.
0: واقعا هم پیشوای ملت از آغاز دوران صاحب استقلالی کشور با درک مهمیت نقش تاریخی جوانان در پیشرفت و پایداری دولت نوبنیاد ملی اقدام های شایسته رو روی کار آوردند که امروز ثمره آن را در سیمای جوانان لیاقتمند کشاف و کاردان دیدن ممکن است.
1: نیروی سازنده

0: جوانی میخروشد مثل دریا،
1: صدایش پهن میگردد و دنیا
0: در آغوش جهان. ایاری جانی
1: جوانی کن،
0: جوانی کن،
1: جوانی،
0: جوانی، جوانی.
2: سومیانی عزیز، در بخشی نوبتی دایر به خصوصیت های شفا بخشی میوه قلفینای برای تان معلومات میدهیم. قلفینای با بوی خوش و لذت شهدبارش در حقیقت عنوان ملکه بوتمیوه ها را گرفته است. شاید در دنیا شخص پیدا نشود که استعمال این میوه را دوست ندارد. این میوه زیبا و عجیب طبیعت را غذاشناسان انبار ویتامین های مفید عنوان میکنند، زیرا قلفینای سیستم ایمونی را مستحکم و بخوابی را رفع میکند. در طب خلقی قلفینای واسطه مهم پهریزی، مقوی و دوابخش محسوب میشده است. انیقترش استعمال آن ارگانیسم را از بیماری های سرایتی شمالخوری پیشگیری می نماید. قابلیت دیگری قلفینای این پیشگیری از روند پیرشوی بوده است. طور مصاحبمان غذاشناس بوریخان آدینایف می گوید
3: قلفینای این یک رستنه می باشد که میجوزش گرم و تر است و برای همین این میوجات را آدمان گرمیجوز یا آدمان سرمیجوز اگر استفاده برند یکم ضرر ندارد، چون که میجوزش میانه است. بسیاری آدمان این را جمع‌آوری کرده از این هر گونه شیرینی ها تیار میکنند.

نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حد اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان

0: ندای بیداری
1: جوهر جان خرد
0: داستان به درازای عمق تاریخ
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت
0: نظر خاص از روزنه معنی
1: افکار آزاد از زادگان معرفت ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان

0: аз он рӯзгороне ки ҷумъахон ин даргаҳро тарк гуфт, яъне таҳсилаш ба итмом расиду парончак шуду рафт ба диёри дигар, саҳеҳтараш ба Душанбе, ҳамакнун фаротари 50 сол аз сари мардуми дунё рафт. Бо гузораи беш аз 50 сол ҷумъахон сафар ба сифати як ҳунарманди мумтоз бо сиккаи пуршарафи ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бори нахуст ба ин даргаҳ, маконе ки бачагиҳояш, орзуҳояш, аҳди ширини ҳаёташ, мактаб-интернати барои ятимони саричашмаи ноҳияи Шамсиддиншоҳин қадам мениҳад. Аммо ин шеваи истиқболи бошандагони ин даргаҳи барояш муқаддас ӯро ғофилгир мекунад. چونین سمیمیت و پیشواز و مهربانی را حتی او در گوشه خیالش هم در رنگین ترین انگاره هایش آرزو نمی پرورید. به دل می پندارد عجب بچه های هستند کودکانی مکتب اینترنت. در این فرصت ها عشق گلوگیرش می کند و تمامی پیکرش را لرزه فرا می گیرد. سالهایی که اینجا بود در فاصله یک میجه ته کردن گذاشت. گویا دیروز پاگهی در و حولی و با غراغ این مکان جای دووتاز بازی و شادی و خنده های بیغشی او بودند و در آن واحد از پیش دیده ها رد شدند. این همه چون نوار سینما پیش چشمش پدید می آید.
1: خیلی که نیم حربی میگن همین درکت همین خیلی بود. هر سر از خواب میخیستیم جوی خواب رو اشنو رفت میکردیم تازه میکردیم با در اونجا کمی تازه که بود که میومد همه اینها رو تفتیش میکرد و از همونجا یعنی از نزد همون خوابگو قطار استاده سرود خونده با آشخانه میومدیم و در اونجا اگر یاد تانه باشد در اون بالا جایی که همون خوراک میدن نویسنده گوی در وقت خوردن خوراک هم کرم و هم گونگ یعنی که باید یک گونگ کس گرب نزند همینتر خلاصه که باز همون خیلی میخیستیم یک جای رحمت میگفتیم و میبرامدیم باز همونتر سرود خونده میرفتیم میدانچه ورزشی هم در اونجا میرفتیم یک ساعت نیم ساعت فوتبال بازی میکردیم یا بسکتبال بازی میکردیم و باز از همونجا راست میومدیم برای درس تیار کردن با او خاطر من اینجا اومدم که در همون شب روز بهترین مکتب اینترنت بود یعنی در اینجا بهترین گویا که اصلا با گویا که برای آدمان نیازمند و صغیر و همینا بود لیکن همه میخوان در اینجا و یک سبب دیگرش همون شد که من دویم از پدرم وای میکردم که مرا اینترنت بر بخاطری که در اونجا صفت تعلیم و تربیت خیلی خوب است.
0: ҷумъахон сафар ба масал дар пайраҳаи овозхонӣ касе тасодуфӣ набудааст. ӯро аз азал пайвандии падараш бо суруду мусиқӣ ба ин масир овардааст ва тадриҷан ин навраси дар сина туғёну шарора бо дили лабрези ҳавас гаҳе тор ба даст мегирифту گاهی دیگر از ترکیبی ترانه های خلقی چیزی را زیر لب زمزمه می کرد و بقیره چشم به قبلگاهی رموز فهم و موسیقی فهمش دزدیده دیده می دخت و بهای او را در قبال هنر خیش حاصل می کرد که تو گویی قناعت بخش بود. همین انگیزه های سبز جمعخان شیده را پنهان و پیدا به صحنه هنر می آوردند، به صحنه هنر کم و تومنه خوانندگی که بسا کاری به زحمت و کمر شکن بوده است. جمعخان سفر تا جمعخان سفر شدن پیروه های مختلفی را گزاره کرده است و از پدری بزرگوار خش قصه های رنگین دارد که یکیش این بوده است.

пашаш наргиз гули ме гули се гули махфил

0: خفاسی در بول حواسی با خری نرگس نرسی در بول حواسی با خری نرگس نرسی در بول حواسی با خری نرگس نرسی
1: یاد دارم پدرم یک مانتافون فیالکا میگوستن که تر کشده میشد و دیسکوی خیلی فیتهایی گریه بود که یک همه غزلها و قصه های شادرون آدینه آشین بود و فیته دیگرش یک صدای بود که هنوز نمیدونستم که این صدا کیست و بعدتر وقتی در صنف دهم میخوندم در صنف نهم میخوندم استاد جورابیک نظریف هر روز هر شام روزهای جمعه کنسرت موفق طلب میشد و قریب در همه همین برنامه استاد از من سرود میخوندم و من همون وقت احساس کردم که همون فیته که دویمه که این قدر به صداش هنوز از همون کودکی از همون دوره یعنی به صداش عاشق بودم این همون صدای استاد جورابیک نظریف بوده است.

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дунёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагияш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: من اصلا هنرمندی هستم که از صحنه توی به صحنه هنر آمدم و از مرکوی مردمی و یک رفیقی داشتیم با نام میرزا احمد نوروف شادروان چند سال کشتن شیدست که گذاشتن متاسمانه که ما خیلی دوست دیم یک دیرو خیلی احترام میکردیم دوست میداشتیم و رفت آمد نزدیک داشتیم به همین خاطر اومد که یک کاری آموزگاری بس و یک با کاری هنر گذاشتن در کار و همین طرز با ادایت اون کس یعنی به خانه مدنیتی نایه فرخور رفتیم به کار و همچون به حیث راهبر بدهی همون انسامل خانه مدنیت سال کار کردیم و بعدی دو سالی کاری علاکه بعد این خانه مدنیت مقام تئاتر خلقی دادن و ما یعنی بعد دو سال در همون شب روز توسط اخبار ما راهبران همون موقع تئاتر موسیقی مسکوی شهر کلوب میزا وطن میرو طالب جان بوبویف دعوت کرده بود که اگر جمعخان سفر که همین زاده شهر کلوب است در همین جا باویر است اگر باید ما تیاریم که او رو به کار بگیریم و همین طور اول به نویه مسکوه رفتم خلاصه که بعدی دومو اومدم به تیهت موسیقی مسکوه شهر کلوب.
0: اومدن جمعخان سفر از فرخور به تیهتر موسیقی مسکوه به نام سید علی ولیزاده شهر کلوب به سال 1984 راست اومد. آنچین اوجی شکوه و اعتبار و بارندگی ای این درگاه هنری دانسته می شد و جمعخان نیز در احاطه افراد هنرور و ممتاز خود را به اقبال ترین کس می شمرد و از آن پیش خودش گلمندی داشت که چرا بر محل تر نآمد اینجا.
1: دوره تیدایی همون حیاتی من بود چون که علاقه این محیط دیگر محیط بود که در اون محیط همون شب روز شادروان آزین آهاشی و کار میکردن استاد دولتمند خالف کار میکردن بابا جون عزیز و عدالت کامیل و فاطمه تورای و نورانشا لطیب و مرادمد رحیم و ایدیما حلیم و خلاصه زیاد در هنرمندان بابا جون حسن هم به حیث اکتیار کار میکردن هم به حیث اوازخان خلاصه هنرمندانی بودن که فکر میکنم که اگر از هر کدوم اونها یک چیزه که اومخصه باشم اگر حلکه این خیلی گمه و زیادتر همین تاثیر آدینوشی فکر میکنم اگر از استاد آدینوشی و اگر درس معنی اومخصه باشم از استاد دولتمند خود درس موسیقی اومخصه باشم خلاصه بسیار یک محیطی بود که یعنی بسیار راحت بخش بود.

سرودمون مایده مایده چشم رو کرد و شیشتا بابا از منم همین در سرود رو بدیه رو ثبت کنیم هنوز متاسمونم همین کار دیگر نشد شیشتا بابا چشمو چراغ

دنیا گذاشتن و همه خش تاور یعنی نولا و گریان فیغان میکردن من همون در همون یک کجه که نشسته آرامانه عشق میریختم به صدا و همین مدرم همگی از یک پدر مدر در نفر بودن یعنی یک دادر داشت و همون لحظه نزدم اومد و گفت که برای چی در بلوی سر افم اومده یکان سرود یکان فلق یکان نمیخوانی و من گفتن که من دیگر یاروی سرودخانی سر ندارم بعد کمی تنه هم کرد که برای چی برادران خوبان دولت یا میخوانند و همین کویرا در دل اما هم در دل امون که باید که برای مادر یکان چیزی گفته باشم امون و همین طور اول بسیار کفتم و یکان متن موافق بیوه متن متاسفانه یافت نشد و من اطراف یک مصره ای اوچه جون اوچه جون اوچه جون و تقریبا ای اوچه جون اطراف همین یک مصره من آهنگ سر تاپو ایجاد کردم امش پر ایجاد شد انا تنها یک قسمو که برای که باید که متن موافق بیوه برای همین بعد مراجعت کردم به خیرندهش

0: ندای بیداری،
1: جوهر جان خرد،
0: داستان به درازای عمق تاریخ،
1: کلوار فرهنگ و تمدن ملت،
0: نظر خاص از روزنه معنی،
1: افکار آزاد زادگان معرفت. ندای بیداری
0: از رادیوی تاجیکستان.

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: که فرزندی بد گر بود نرشیر، بخونی پدر هم نباشد دلیر.
0: هران کس که شهنامه خانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

باید بهری تأمین حمایه بیشتری منفیت های کودکان سعی کنیم. عقیده کودک برای هر یکی ما مهم است. آزادانه امکان بیان عقیده دادن به کودک تشکل یافتن شخصیت اوست. کودکان را حمایت کنید، دوست دارید.

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ
1: бо қотъият метавон гуфт ки ин баёнияи
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان
3: مذاکرات امریکا و ایران آیا دو طرف سازش میکنند؟ یا دوباره درگیر خواهند شد.
4: تهران غنی‌سازی را حفظ خواهد کرد و اجازت بیرون کردن اورانی غنی‌سازی شده را نخواهد داد. این مسئله نه مورد رضایت امریکاست و نه اسرائیل.
3: بررسی این موضوع در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
5: درود شنوندگان گرامی، با شما بهرالله عبدالله. جی دی وینس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن و تهران باید چند مسئله اختلاف برانگیز را حل کنند تا توافق صلح حاصل شود. وینس گفت که آمریکا و ایران در سمت رسیدن به سازش برای تمدید آتش‌بس پیشرفت خوبی به دست آوردند، اما دونالد ترامپ هنوز برای تصدیق آن آماده نیست. معاون رئیس جمهوری آمریکا که در پایگاه هوایی اندریوس در مریلند سخنرانی میکرد افزود که واشنگتن قابلیت های نظامی ایران را ضعیف کرده است و گلوگای هرمز را باز خواهد کرد و تاکید کرد که نابود کردن ذخیره غنی شده اوران وقت و اقدامات مرکب را طلب میکند. باید گفت برخی رسانه ها روز 28 می گزارش دادند که آمریکا و ایران برای تمدید آتش بس به مدت 60 روز به موافقه رسیدند تا مذاکرات بیشتر برای خاتمه دادن به جنگ انجام داده شود، اما برای اعتبار پیدا کردن این سازشنامه آن باید از سوی ترامپ تایید شود. در همین حال مسعود پزیشکیان رئیس جمهوری ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با شهباز شریف سروزیر پاکستان تلفنی صحبت کرده است و گفته است که تهران از تلاش‌های مؤثر پاکستان برای رسیدن به سازش قدردانی میکند. از سوی دیگر اسحاق دار وزیر کره خارجه پاکستان روز 29 می وارد واشنگتن شد. وزارت کره خارجه پاکستان اظهاراتی نشر کرد که در آن گفته میشود اسحاق دار و مارکو روبیو همتای آمریکاییش مناسبت‌های دوجانبه، تحولات منطقه و جهان و اینچنین مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی خواهند کرد. باید گفت که پاکستان در هفته‌های اخیر تلاش‌های میانجیگری خود را بین آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق جهت ختم جنگ ادامه می‌دهد. مذاکرات آمریکا و ایران صرف نظر از حمله‌های اخیر نیروهای آمریکا به ولایت هرمزگان ادامه دارند. روزنامه وال استریت جورنال خبر داد که ادامه این مذاکرات نشانه تعهد دو طرف برای کاهش دادن تنش‌ها و نگاه داشتن خط‌های ارتباط بین تهران و واشنگتن است. خاطررسان میکنیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قبلا در مصاحبه با تلویزیون فوکس نیوز گفته بود که او با سازش با ایران برتری میدهد، اما همه گزینه‌ها هنوز هم در روی میز هستند. از سوی دیگر سکوت بساند وزیر مالیه آمریکا تاکید کرد که واشنگتن در مذاکرات با ایران خطهای قرمز واضحی دارد که مهمترین آن جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و ضمانت بازماندن گلوگای هرمز است. در مقابل غریب آبادی معاون وزیر کره خارجه ایران به طور واضح گفت که تهران هیچ گونه طلباتی را که با منفیت های آن موافقت نمیکند قبول نخواهد کرد. موافق اطلاع رسانه ها توافق احتمالی آتش بس بین دو طرف را برای 60 روز تمدید کرده امکان میدهد که کشتیرانی توسط گلوگای هرمز از نو برقرار شود. این اقدام به مذاکره کنندگان امکان میدهد که مسئله های پیچیده به مانند برنامه هسته ای ایران را بررسی کنند. اگر رهبران در واشنگتن و تهران به این توافق راضی شوند، این بزرگترین قدم به سوی صلح از زمان آغاز نزاع در روز 28 فوریه سال جاری خواهد بود. دولت ترامپ بارها اعلام کرده است که سازشنامه برای خاتمه دادن به جنگ نزدیک است، اما ایران قبلا چنین ادعاها را کم اهمیت خوانده بود. با گفته کارشناسان ادامه مذاکرات میان آمریکا و ایران نشانه آن است که هر دو جانب کوشش میکنند به سازش برسند. هزینه بحران حل نشده و معلق در وضعیت کنونی بلند است و از نو آغاز شدن جنگ خرابی آور خواهد بود. دولت ترامپ نمیتواند بدون حمایت گسترده جنگ آغاز کند و از طرف دیگر ایران تحت فشار اقتصادی هر روزه ناشی از محرومیت فروش نفت قرار دارد. تحلیلگران برای نظرند که ترامپ از امضای نسخه مانند به سازشنامه زمان اوباما خودداری میکند، زیرا میترسد که این توافق او را از جهت حزبی و انتخاباتی ضعیف میکند و به آبرو و میراث تاریخیش ضرر میرساند. اولین امتیازی که دولت ترامپ از ایران در پرونده هسته‌ای انتظار دارد، بازداشتن یا محدود کردن سطح غنی‌سازی و انتقال مواد غنی‌گردانیده شده به خارج است، زیرا این شرط ضروری برای هر گونه توافق دانسته می‌شود. انتظار دیگری دولت آمریکا اقیم‌نشینی ایران از همه گونه نظارت بر گلوگای هرمز است که برای متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس مهم دانسته می‌شود. در برابر این دولت ترامپ می‌خواهد که اسرائیل از همه گونه عهده‌داری‌هایی که تل‌آویو را از استفاده زور علیه نیروهای نیابتی ایران در منطقه باز می‌دارد، آزاد کند. این نتیجه با توافق اوباما یا خود برجام در سال 2015 نزدیک است. در آن زمان گلوگای هرمز باز بود و اسرائیل می‌توانست هر گونه عملی را انجام دهد. افشاگری‌های اخیر نشان می‌دهند که واشنگتن آماده است که در عوض دست کشیدن از نظارت گلوگای هرمز و خودداری از گذاشتن مینه‌ها در آن، محاصره بندرهای ایران را تدریجاً سبک کند. ایران نیز این گفته‌ها را تصدیق کرده است، به شرطی که 24 میلیارد دلار دارایی‌های آن که از فروش نفت در بانک‌های خارجی مسدود شده بودند، آزاد کرده شوند. با تأکید کارشناسان، مهار کردن نظام میتواند فشار را کاهش دهد، اما در عین حال میتواند روند مذاکرات را طولانی‌تر کند که ایران را زیر فشار کامل تحریم‌ها قرار نمی‌دهد. در مقابل دولت ترامپ نمی‌تواند جنگ را بدون رسیدن به توافق هسته‌ای خاتمه دهد. هم‌اکنون سوال مطرح این است که آیا آمریکا و ایران به سازش نزدیک شدند و یا دوباره به سمت جنگ می‌روند؟ در پاسخ به این سوال، تحلیلگر مسائل بین‌المللی قاسم بیک محمد در صحبت به رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد:
4: خوشبینی هایی که در این شب و روز درباره سازش یا توافق میان آمریکا و ایران بیان می شود، البته فقط بخشی از واقعیت است، ولی هنوز نباید این خوشبینی ها را به معنای نزدیک شدن دو طرف با سازش نهایی پذیرفت، زیرا در واقع هنوز مشکلاتی بسیار عمیق میان آمریکا و ایران وجود دارد و دو طرف فعلا تلاش میکنند تا بحران موجود را اداره کنند و از شدت گرفتن رویارویی های مستقیم نظامی پیشگیری نمایند. اما مشکلات اساسی و بنیادی هنوز وجود دارد و مشخص نیست که در این مذاکرات دو طرف موقع و موضع چگونه دارند. به این خاطر که جانب آمریکا تقریبا همه شرطهای گذاشته ایران را غیر قابل قبول می داند، در حالی که جانب تهران مثلا یکی از موضوعهای بنیادی غنی‌سازی اورن را حق مسلم خود می شناسد و تضمین می کند که در چارچوب قانونهای بین المللی غنی‌سازی را حفظ خواهد کرد و اجازت بیرون کردن اورن غنی‌سازی شده را نخواهد داد. این مسئله است که نه مورد رضایت امریکاست و نه اسرائیل که تحت الحمایه واشنگتن به شمار می رود. بنابراین این یکی از مشکلات کلیدی در جریان مذاکرات کنونی به شمار می رود. ما شاهد آن هستیم که در دوام مذاکراتی که در حال انجام یافتن است، چند بار درگیری های رخ داد که البته نه جانب تهران و نه جانب واشنگتن زیاد میل و خواهش بزرگنمایی این اختلافات مسلحانه را نداشتند. این به هر صورت نشان می دهد که دو طرف فعلا بر دیپلماتیا تکیه دارند و از بروز رویارویی های مستقیم نظامی پرهیز میکنند. در متن چنین یک شرایط سفر عاصم منیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان به ایران نشان دهنده آن است که پاکستان در ردیف و همکاری دیگر کشورهای میانجی به دنبال آن است که به شکست نخوردن مذاکرات کمک بکند، زیرا هم جامعه جهانی و مخصوصاً منطقه غربی آسیا امیدوار است که این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و حداقل برای یک مهلت در این منطقه درگیری ها فروکش خواهد کرد و فضای تجارت و تعاملات اقتصادی به حالت عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت بحران همان گونه که فراتر از غرب آسیا یا خاور میانه رفته دامن دیگر منطقه های جهان را گرفته است و ادامه این وضعیت بحران را جدی‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد. شکنندگی وضعیت بسیار بسیار بالاست و خوشبینی هایی که وجود دارد هنوز نمیتواند تایید موفقیت روند مذاکرات باشد. نکته حساس دیگر این است که ایران فقط منفعت های خود را محدود به خود نکرده، بلکه از متحدان منطقه‌ای خود نیز که از آنها به عنوان محور مقاومت نام برده می شود، آنها را نیز در یک ردیف با منافع منطقه‌ای خود قرار داده است. یعنی اگر از این مذاکرات مسئله گروه های همپیمان ایران محور مقاومت حذف بشود، معماری نفوذ منطقه ایران در غرب آسیا بسیار ضعیف می شود. به این دلیل است که در شرط های ایران تضمین امنیت گروه های همسوی ایران مانند گروه های عراقی، مثلا حوثی ها، شبکه های همسو در سوریه و امثال اینها در نظر گرفته شدند. این نکته بسیار حساس است و مخصوصا حزب الله لبنان که اسرائیل از این بابت شدیداً احساس نگرانی می کند، زیرا اگر در کنار حزب الله حمایت های سیاسی و غیر سیاسی ایران قرار نداشته باشد، جرأت اسرائیل برای حمله به لبنان به مراتب بیشتر می شود. از این منظر در شرایط کنونی در کنار فراهم بودن فرصت ها مجموعه از مسائل همچنان وجود دارد که به رسیدن مذاکرات به مرحله نهایی کمک نمی کند، بلکه باعث ادامه یک نوع بی‌اعتمادی میان طرف ها می شود.
2: دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
5: شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع احتمال امضای توافق صلح میان آمریکا و ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتچای احمدچو و کارگردان الهام کنجیف آماده کردند. با شما بودم من بهرالله عبدالله. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند. خیر سلامت باشید.
6: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
7: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
8: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان تاجیکی
7: اصلاح کمبودی و غلط ها
9: برای سیقل دادن زبان مادری برای
7: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو تاجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104 FM.
10: کلیدی وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیو تاجیکستان. کلیات حاجی محمد حسینی کنگورتی. китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. Китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ зери назари академик Абдуҷабон Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо мураттибии Давлатсафар ва муҳаррири муҳтарам Ҳотам Раҳмонали Мирализода ва Мубашири Акбарзод таҳия гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. Китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти Адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, фарҳанг ва таърихи миллати тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: عالی استفاده شده است. BMW حتی برای مسافران ظرف‌های مخصوص کریستالی را با سیستم مغناطیسی ساخته است تا هنگام حرکت از جای نافتند. همه تگمه‌ها و جزئیات با صفات خیلی بلند آماده شده‌اند و داخل ماشین بیشتر به مهمانخانه 5 ستاره دار مانند است، نه به اتومبیل عادی. از جهت تکنیکی BMW آلپینیا یکی از پرقوت‌ترین ماشین‌های لوکس به حساب می‌رود. ماشین محرک پراختیار F8 دارد که می‌تواند سرعت زیاده از 300 کیلومتر را در یک ساعت تامین کند. اما مقصد اساسی آلپینیا تنها سرعت بلند نیست. فلسفه این برند Speed Not Sport میباشد. یعنی ماشین باید هم با سرعت باشد و هم آرام و براحت باشد. در ماشین رژیم های گوناگون اداره کنی موجودند. مثلا رژیم کامفورت پلوس برای سفرهای آرام و رژیم سپید باشد برای حرکت های با سرعت پیش بینی شده است. شرکت BMW اینچنین نیت دارد که در آینده نمونه های گیبریدی و پورا برقی آلپینیا را استحصال کند. شرکت میخواهد تکنولوژی های نوی برقی را با راحت کلاسیکی آلپینیا یک جای نماید. بسیار کارشناسان فکر میکنند که در چند سال آینده آلپینیا میتواند به رقیب جدی بنتلی و مایباخ تبدیل یابد، زیرا آن هم سرعت بلند دارد و هم سطح فوق العاده با راحتی را پیشنهاد میکند. نرخ BMW آلپینیا خیلی بلند میباشد. ارزش مدل های نوی آن از 200 هزار دلار آغاز میشوند و وابسته به تجهیزات، ساخت داخلی و فرمایش های مخصوص میتواند خیلی بیشتر گردند. بعضی نمونه های محدود حتی به نیم میلیون دلار میرسند. با وجود این بسیار آدمان ثروتمند آلپینیا را انتخاب میکنند، زیرا این ماشین نه تنها واسطه نقلیات بلکه رمز سطح زندگی، راحت و تکنولوژی های با حشمت به حساب میرود. امروز BMW آلپینیا دیگر تنها یک BMW عادی نیست. این برند به رمز لوکس، آرامی و سرعت هوشمند تبدیل یافته است. ماشین های آلپینیا برای آنهایی ساخته میشوند که میخواهند هم سرعت بلند را احساس کنند و هم در سطح عالی راحت داشته باشند. شنوندگان عزیز، برنامه جهان تکنولوژی اینجا به پایان میرسد. در تهیه آن سهم داشتیم محرر شهباز صبرزاده، کارگردان اصحاب یوسف. تا برنامه های نوبتی، خیر.
1: جهان تکنولوژی، خبرهای نوین از جهان علم و تکنولوژی، دستاورد کامیابی و موفقیت عالمان در ساحه های گوناگون. جهان تکنولوژی،
2: کلیدی وقتی انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. عجایب نامه، عجایب نامه یا عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات با قلم محمد ابن محمود ابن احمد توسی تعلق دارد. مؤلف در عصر 12 زیسته است. عجایب نامه اثر انسیکلوپدی می باشد که در آن راجع به ستاره شناسی، دریا و بحر، کشورهای مختلف، یادگاری های معماری و تاریخی، ذخیره های طبیعی، قوم و ملت ها و رسم و آیین، عالم نباتات و حیوانات و غیره معلومات داده شده است. اثر مذکور از جانب متخصصان ورزیده سیف الدین نظرزاده و سید بلال سعیدوف تهیه و برگردان شده است. عجایب نامه از طرف کتابخانه ملی تاجیکستان توسط سلسله تاج نامه به تب رسیده است. اثر مذکور برای عامه خوانندگان پیشکش می‌گردد. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: توجه درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان
1: همین شکل مناسبت نادرست
2: جنگ جنجال زنم
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه
4: ملاقات به جگر میزند
5: حرمت به خشت بوری من خودم زنم به حرمت کرد
0: تربیه فرزند یا والدان
4: وقتی که وای اویلیش
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده

0: салом шунавандагони гиромӣ. Шукргузорем, ки дар кишвари ободу зебои мо сулҳу субот пойдор аст ва мо дар рӯзҳои охири фасли баҳори нозанин қарор дорем. Ҳамчунин фасли пур аз файзу фаровонӣ, тобистон бо меваю сабзавоти пухтаю расида дар пушти дар аст. Бо таманои он ки сулҳу субот ва файзу фаровонӣ дар кишвари азизамон ҷовидонӣ бошад, ба барномаи навбатии гулбонги руд оғоз мебахшем. Кӯшиш кардем, ки дар барномаи имрӯза низ чанд таронаи хубу рӯҳнавозро ба гӯши шумо бирасонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساس شادمانی کنید؟ پس با رادیو تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: اولین ترانه که در برنامه امروزه میخواهیم به سمعتون برسانیم از سرودهای نو ثبت کرده شاهین عبداللهیف سراینده انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. این ترانه گلی دانه عنوان دارد که پیش از شاهین این ترانه را نیز دیگر سرایندگان سرودند، یعنی ترانه بازخوانی شده است، اما اجرایشش خیلی خوب است. متن این ترانه ایجادیات خلق بوده، آهنگش را آوازخوان شناخته سبحان عمرف ایجاد کرده است و چند سال قبل این ترانه را خودی سبحان عمرف نیز خیلی استادانه سروده بود. سرودی شاد و عاشقانه و دلنشین و رقصی می باشد. حالا آن را با هم می شنویم. شاهین عبداللهیف گلی دانه. پذیرا باشید.

خندیده بیو نام دارد سرودی نو ثبت کرده سراینده خوش صدای انسمبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان موزونا محمدزاده. این ترانه در صفحه های اجتماعی پهن شده در قلب هزاران آدمان راه یافت و آن را زیاد آدمان تماشا کرده طرفداری اش کردند، زیرا در این ترانه دختری تاجیک با لباس ملی چکن و تمام نازکی و زیبایی اش انعکاس یافته است. حالا بیایید سرودی موزونا محمدزاده را با هم بشنویم.

ишқ дар дил шӯлаи субҳи саодат будааст. عاشقی احساسی بخشش های قسمت بوده است. این شعری بلند مضمونی شاعری زنده یاد لایق شیرعلی به همگان آشناست. زیرا در جوانی حتما این مصرع ها را شنیده ایم، خوانده ایم و آن در خاطر همگان نقش بسته است. این شعر را سراینده شعبه فرهنگ شهر پنجکند خسرو امانقلوف با آهنگ هندی سروده است. که به گوش خیلی فورم و به قلب نزدیک است. با صدای نتکرار خسرو امانقلوف خیلی موفق آمده است این ترانه. حالا بیایید آن را با هم بشنویم.

0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان.
1: رادیو سیاحت،
2: آشنایی با موضع های سیاحی، شهرهای قدیمه، کوشک و قلعه ها.
1: رادیو سیاحت،
2: سفر به خاطر آموزش، ورزش، فراغت و طبابت.
1: برنامه رادیو سیاحت
2: از رادیو تاجیکستان.
3: بعضی مکان‌ها نه تنها با طبیعت زیبایشان، بلکه با تاریخ کهن و موضع‌های تماشابابشان دل‌ها را تسخیر می‌کند. یکی از چنین گوشه‌های دلفریب تاجیکستان، ناحیه زیبا منظر شهرستان است. مکانی که کوه‌های سر به فلک کشیده، درختان همیشه سبز، هوای مصفا و یادگاری‌های تاریخی آن هر مهمان را شیفته خود می‌سازد. امروز در برنامه رادیو سیاحت ما به ناحیه شهرستان سفر می‌کنیم. ناحیه کوهساری که با طبیعت نو تکرار و تاریخ بیش از 3000 ساله خود شهرت دارد. درود میگویم به شما شنوندگان عزیز. پیشنهاد شماست برنامه رادیو سیاحت در تهیه زیاده محجوبی رو و کارگردانی جانبیکی ایدیبک. شهرستان ناحیه نزدیکوهی به حساب رفته، بیش از نصفی حدود آن را قطارکوها تشکیل می دهند. این ناحیه از جانب جنوب و شرق با ناحیه استرافشان، از شمال و غرب با ناحیه عینی و از جنوب و غرب با همسایه کشور ما ازبکستان همسرحد می باشد. کوههای شهرستان با درختان همیشه سبز زرافشان پوشیده شده است. هوای صاف و گوارا، طبیعت سبز و دلفریب و اقلیم معتدل آن برای رشد ساحه سیاحی نیز شرایط مساعد فراهم آورده است. مسافه از مرکز ناحیه تا شهر دوشنبه 240 کیلومتر و تا مرکز ولایت سغد شهر خوجند 100 کیلومتر را تشکیل می دهد. ناحیه خصوصیت اگراری داشته از دو جماعت دهات، شهرستان و بونجیکت عبارت می باشد. مردم مهمان نواز و فرهنگ دوستی آن بیشتر با احیای انعنه های ملی و زندگی عادی کوهستان مشهورند. شهرستان تاریخ بسیار قدیمه دارد. ناحیه شهرستان سال 1929 تأسیس یافته است. امروز شهرستان با سیمای زمانوی، راه‌های نو، انشاءات معاصر و طبیعت ناتکرارش به یکی از منطقه‌های جالب سیاحی کشور تبدیل یافته است. اشور محمد قادیروف ساکن این ناحیه میباشد و سال‌هاست به حیث آموزگار فعالیت نموده به شاگردانش درس میگوید. ضمن صحبت او به ما درباره جای‌های دیدنی این ناحیه چنین گفت:
4: یکی از جای‌های خوشمنظره ناحیه شهرستان خرمدره حساب می شود. خرمدره در کیلومتری 200 کیلومتر از طریق دوشنبه جایگیر شده است. همچنین موضع استراحتی حساب می شود. در دوره سابق اتحاد شوروی در این دره موضع استراحتی رودگاه های پیانری بعد موضع های استراحتی برای کلانسالان بعدن واگن های چیخی می گفتیم متعلق با حکومت ولایت بود. در این دره در این جای خوشمنظر از تمام گوشه کنار نه تنها جمهوری بلکه بیرون از آن سیاحان آمده استراحت وقت خود را خوش می گذارندند. خوشبخت از اونیم که آن وقت خرمدره اوق تنگی نام داشت. بعد از سفر کاری جناب علی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان با تشبث این شخص خردمند و بزرگ این دره اوق تنگی همچون دره خرمدره نام گرفت. خرمدره اگر از طرف خوجند تا طریق دوشنبه سفر کنید اگر از سطح زمین اطراف 2000 زیادتر متر در بلندی جایگیر شده است. امروز این موضع یکی از جاهای آباد منظره ناحیه شهرستان منصوب می‌یابد. مخصوص از ماه می سر کرده تا ماه اکتبر این دره جای سیاحان می‌گردد. آب‌های زلال خنک مصفا، کوه‌های آسمان‌بوس، ارچه‌های سرسبز در انمی موضع قسمی از اهالی ناحیه با زراعتکاری با کشتن کشتکاری مشغول می‌شوند که زمین‌های هموار دارد. اگر ناحیه شهرستان سفر کنید حتمی خرمدره را ندیده نگذارید.
3: ناحیه شهرستان نه تنها با طبیعت زیبا، بلکه با موضع‌های تاریخی و سیاحی خود نیز مشهور است. هر گوشه این دیار یک جهان هست و یک پاره تاریخ را در خود نگاه می دارد. از جایهای معروف سیاحی ناحیه شهرستان می توان از همه از قلعه بستانی آن یادآور شد. این یادگاری تاریخی یکی از نشانه های تمدن قدیمی سرزمین استروشان به حساب می رود. قلعه قهقه در میان کوه ها جای گرفته تا امروز از گذشته پرافتخار مردم این دیار قصه می کند. بستانشناسان با آن نظرند که این موضع صد ساله ها پیش مرکزی مهم زندگی، هنرمندی و فرهنگ بوده است. دیوارهای کهنه، آثار باقی مانده و محیط اطراف قلعه انسان را به عصرهای گذشته میبرد. هر یک سنگ این قلعه گویا شاهد واقعه‌های تاریخی است و از شجاعت و فرهنگ اجدادان ما حکایت میکند. از موضع‌های دیگر جالب ناحیه دره‌های سبز و خورم، چشمه‌های مصفا و منظره‌های ناتکرار طبیعی آن میباشد. خصوصا در فصل بهار و تابستان این جایها برای دوستداران طبیعت و استراحت خیلی موافق است. آب صافی چشمه‌ها، هوای تازه کوهستان و منظره‌های دلفریب به انسان احساس آرامی میبخشد. عقبه شهرستان نیز یکی از جایهای مشهور و زیباترین سیاحی ناحیه به شمار می رود. این عقبه با روهای پیچ در پیچ، کوههای سر به فلک کشیده و منظره های حیرت انگیزش هر مسافر را مفتون خود می سازد. هنگام گذر از این عقبه انسان گویا به جهان دیگر ورود می شود. کوههای عظیم، ابرهای نزدیک و فضای آرام و ساکت به هر بیننده احساس دیگر می بخشد. در فصل بهار دامنکوهای شهرستان پر از گل و گیاهای رنگ و رنگ می شود. طبیعت رنگی دیگر گرفته، صحرا به قالین سبز و گل پوش تبدیل می یابد. بوی گلهای کوهی و سبزیش طبیعت روح و الهامی تازه می بخشد به انسان. تابستان باشد، هوای سلقین و فرام این منطقه برای استراحت بسیار موافق است. سفر به این دیار تنها تماشای منظره نیست، بلکه احساس زندگی در آغوش کوه‌ها و شناسایی با تاریخ و فرهنگ خلق تاجیک میباشد. مردم ناحیه شهرستان با مهماندوستی، صمیمیت و فرهنگ بلند خود شناخته شده‌اند. هر مهمان را با چهره کشاده استقبال می‌گیرند و کوشش می‌کنند تا خاطره نیک از این سرزمین باقی ماند. عرف و عادت‌های ملی، طعم‌های محلی و طرز زندگی مردم کوهستان برای سیاحان خیلی جالب می باشد. نانی گرم و طعم‌های ملی، چای کوهی و صحبت‌های صمیمی مردم با مهمانان احساس گرمی و باز هم نزدیکی می بخشد. هم صحبت دیگری ما سلامت کریموا ضمن صحبت ابراز داشت که زیباگی‌های طبیعی شهرستان هر انسان را به خود جلب می کند. با گفته او هر فصل سال در این ناحیه حسن خود را دارد و هر کسی که یک بار به اینجا می آید آرزو میکند باز دوباره برگردد. هم صحبت ما تاکید نمود که طبیعت ناتکرار، هوای تازه و مهربانی مردم سبب اساسی جلب سیاحان به این منطقه گردیده است.
5: راستی سفر من به ناحیه شهرستان باری اول بود. پیش از رفتن تنها نامش رو شنیده بودم، اما وقتی که به آنجا رسیدم فهمیدم که شهرستان تنها یک ناحیه نه، بلکه گوشه از تاریخ و طبیعت زنده تاجیکستان هست. هنوز از راه منظره های کوه های سر به فلک، هوای صاف و طبیعت آرام و دلنشین دقت کس را به خود جلب می کند. هر قدر پیشتر می روی همون قدر احساس می کنی که از غوغای شهر دور شده به آغوش طبیعت وارد می گردی. یکی از جایهایی که مرا بیشتر متاثر کرد قلعه باستانی قهقه بود. وقتی در آن موضع قرار میگیری چنین احساس میکنی که تاریخ با تو هم صحبت میشود. این مکان از گذشته پر افتخار سرزمین استروشانه قصه میکنند و هر سنگ و دیوارش نشانه از تمدن کوهن را در خود نگاه داشته است. خیر از جایهای تاریخی، طبیعت شهرستان نیز واقعا دیدنی است. چشمه های مصفا، دره‌های سبز و آرام و مهمان نوازی مردم و انسان احساس گرمی و راحت می بخشد. من فکر می کنم هر کسی که می خواهد هم استراحت کند و هم با به تاریخ و فرهنگ دیار بیشتر آشنا شود، باید حتما به شهرستان سفر نماید. این سفر به من نشان داد که زیبایی واقعی تاجیکستان تنها در شهرهای کلان نیست، بلکه همین گونه مکانهای آرام و تاریخی نهفته است.
3: روزها با دستگیری دولت و توجهی بیشتر به رشد سوهای سیاحی در ناحیه امکانیت های نوی سیاحی و استراحتی فراهم آورده می شود. ساختمان راه ها، بهتر کردن خدمات رسانی و رشد انفراستراکتور سیاحی می تواند در آینده شهرستان را به یکی از منطقه های مشهور سیاحی کشور تبدیل دهد. این دیار مکان است که هر راهش قصه دارد و هر منظره اش الهام بخش است. طبیعت، تاریخ و فرهنگ این سرزمین هر مهمان و سیاح را به حیرت می آورد و در قلب او احساس محبت با وطن را بیدار می سازد. با همین برنامه امروزه رادیو سیاحت به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم محرری برنامه منزیاد محجوبیرو و کارگردان جونیبک ایدیبک. تا برنامه های دیگر همیشه همسفر زیباگی های وطنی عزیزمون بمانید.

من به آینده درخشان تاجیکستان محبوبمون اعتمادی کامل دارم، زیرا با ایجاد و سرجامی وحدت ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و سعی و تلاش خستگی ناپذیر هر یک فرد جامعه اعتماد و اطمینان دارم. خوب میدانم که ما با چنین مردمی وطن دوست و زحمتکش تمام نیت و نقشه های نکمان را در سالهای نزدیکترین عملی میگردانیم و تاجیکستان عزیزمان را به یک کشور پیشرفته و نیرومند و آباد و سرسبز تبدیل میدیم. در این جاده پرشرف به کل مردم شریف تاجیکستان و همه شما حاضرین گرامی تندرستی و برای کار آرزو می‌نمایم.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتر غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمه الله.

0: کیست استقلال را معمار جزن مرد راد رحمت یک بر روان پاک مامش باد باد کینه ها یک سو نهاد و ملت داد و نجات اهرمن پر سوگ و هرمز ز ابتکارش گشت شاد نقب و برق و کاه و منزل راه و میدان ساخت و از دوشنبه او بخارا کرد با رنج زیاد شورت و نام خراسان او فزود از همتش تا جهان بر جاست یادش میکند این ملک یاد او پیام شاهنامه برد به هر خاندان او پیام شاهنامه برد به هر خاندان روغ فردوسی کند نامش بگیتی رمز داد تاجیکستان تاجیکستان او نگینی کرده در تاجیکیان چون کروش و آل سامان پایه دولت نهاد پارسیگو می کند از رهبریش افتخار شاد زی با پرچم سازندگیت شاد شاد
1: сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои маданӣ маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст биёед бо ҳам барои фардои дурахшон ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем нақше аз худ созгор боқӣ гузорем

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Роғун рӯи 3 мавҷ 105 FM, 102.4 FM ва 104.3 FM метавонед бишнавед.
1: Манзумаи Нуру Ниру дар қироати муаллиф Раҳмонали Мирализода. Эҳдо ба эҳёгари ниругоҳи барқи обии Роғун, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. Нур роҳи зиндагиро раҳбар аст. Нур роҳи зиндагиро раҳбар аст. Неъмати олӣ атои акбар аст. بخشش و احسان ربانی است نور، منشه خیر و فراوانی است نور. هر کجا نور است نعمت باوی است، بخت و اقبال و سعادت باوی است. هیچ موجود در این دنیای باز نیست از نور سعادت بی نیاز. روز و شب نورانی از شمس و قمر، روشنی خیزد زلبخند سحر. خانه دل از محبت روشن است، عقل را دانش چراغ مسکن است. با چراغ عقل گردونسای ما روشنایی است آب در دنیای ما. رهبر ما از تبار آریا، پور رحمان، پیشوا، مشکل کشا، عاشق نور است و نورانی ضمیر. دسته نورآفران را دستگیر در مسیری تیزی دریاراه ها کرد بنیان رشتنی روگاه ها. نور و نیرو را دو با هم یار کرد، عزم خود را جزم در این کار کرد. در وفا از خیشتن پیمان گرفت، مرده راغون دوباره جان گرفت. کارزار خفته را بیدار کرد، پرچم بالا زیننگ و آر کرد. گفت راغون متکای دولت است، روی سرخ و اعتبار ملت است. هر خطی آن چون رگی در نبض ماست، رونق در اقتصاد سبز ماست. بحر ما راغون حیات است و ممات، زیر گردون در مدار کائنات. امر تاریخ است بر خلق صبور، تا به دست خود بسازد کاخ نور. این رسالت امتحان نسل ماست، در جهان آواز ساز اصل ماست. در ره ناموس خود جان میکنیم، کوه را با چنگ و دندان میکنیم. پیشوای ملک و ملت هر سفر، بحر بنیادش همی بندد کمر. گه مهندس می شود، گه جوشکار، گه بود راننده گاه پرمدار. هرگه او کرد بر راغون سفر، راهبر را دید مردم کارگر. روزی از آن روزهای کارزار، گشت در تاریخ ملت ماندگار. خود پسی فرمان بلدازر نشست، با متانت راه دریا را ببست. بست پیش رود تا صد بزرگ، پای ریزد آن ابرمرد بزرگ. 330 متر و هم پنج دیگر، می کشد بر جانب افلاک سر. در جهانی برشمرد چون و چند، می شود این صد زهر صد بلند. بست پیش راه دریا را جناب، تا دیگر سازد بدان مجرای آب. پشت این بستن کشایش ها بود، همز سختی ها رهایش ها بود. آب تا به چرخ نیروگاه را، چرخ رزق خلق روزی خواه را. نور و نیرو هدیه بر کشور کند، خانهای خلق را انور کند. سبز گردد پشته ها از کشته ها، چون خطوطی بر ورق بنوشته ها. تشنگی از کشتزاران گم شود، خانه مردم پر از گندم شود. نور و نیرو همچو اقبال و شرف، ملت ما را رساند بر هدف. در صناعت کار ما دیگر شود، دست مردم پر ز سیم و زر شود، نور و نیرو هم به هر ملک و دیار می رسد با رابط کس هزار. تاجیکستان چون چراغ خاوران نور تاباند به اقصای جهان، میهنی ما با صدور آب و برق شهره خواهد گشت چون الماس شرق. پیشوای ما در این ره یار ماست، نور بخش دیده بیدار ماست، نبض راغون چون بجان پیوند اوست، ناب راغون هم دیگر ارزند اوست.

0: در دوشنبه ساعت 12 سلام شنوندگان گرامی در موعد برنامه اخبار در استودیو حکمت‌الله ناصری کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده. در جلسه حکومت جمهوری تاجیکستان که 28 می تحت ریاست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان برگزار گردید، باری نخست لایحه‌های برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند و برنامه رشد صنعت داروسازی برای سال‌های 2026-2030 بررسی شدند. ضمن جلسه ذکر گردید که برنامه پیشگیری و نظارت دیابت قند با کاهش سطح بیماری و فوت از دیابت، تشخیص بر وقت، تکمیلی خدمت رسانی اندوکرینولوژی و سینمودنی دسترسی به طبابت و تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسه های تندرستی روانه شده است. پرزیدنت مملکت تاکید نمودند که در برابر تدبیرهای عنعنوی پیشگیری دیابت با طرز حیاتی سالم، غذای درست، ورزش و مشغولیت های جسمانی توجه بیشتر ظاهر کرده شوند. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زوقی‌زاده با پرزیدنت مرکز تجارت جهانی ایالات متحده آمریکا جوناتان فریدمن وخوری انجام داد. در این باره سفارت جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا خبر دادند. ضمن وخوری نتیجه های سفر جوناتان فریدمن همراهی هیئت صاحبکاران ایالت یوتا به تاجیکستان بررسی گردید. جانب ها عملی کردن لایحه‌های مشخص مشترک در تاجیکستان از جمله در بخش های اقتصاد، سرمایه‌گذاری، اجتماعی و گومانیتری را مورد بررسی قرار دادند. بخشید به 35 سالگی استقلال دولتی و روز بین المللی حفظ کودکان تحت عنوان سرمایه‌گذاری به کودکان زمینه رشد استواری دولت و حفظ حقوق‌های کودک کنفرانسیا برگزار گردید. در همایش معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربو منصوری تاکید نمود که سرمایه‌گذاری به کودکان یکی از سمت‌های افسردنوک سیاست اجتماعی دولت بوده، برای رشد استواری جامعه و تحکیم سرمایه انسانی اهمیت کلیدی دارد. ضمن چاره‌بینی ذکر گردید که تاجیکستان برای تامین حقوق‌های کودکان زمینه‌های حقوقی را تکمیل داده، جهت پیشگیری زورآوری، فراهم آوردن محیط بی‌خطری تعلیمی و حفظ کودکان از تهدیدهای محیط رقمی تدبیرهای مشخص عملی می‌نماید. در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان جام آسیا اوید به جدا میانی نورسان و جوانان آغاز یافت. تاجیکستان را در مسابقه زیاد از 200 ورزشگر نمایندگی کرده، یکی از دسته های کلانترین در این مسابقه به شمار می رود. همگی در این مسابقه تقریبا 1200 اشتراکچی از 12 کشور جمع آمدند و آن در دو مرحله برگزار می شود. امشب بازی نهایی مسابقه های با نفوذترین قاره اروپا لیگ چمپیون ها برگزار میگردد. در این شب دسته های پی‌اس‌جی فرانسه با ارسنال انگلیا بهر عنوان بهترین دسته موسم مبارزه خواهند داد. ارسنال در تلاشی و استیلا دوبل جای زمین می باشد، در حالی که پی‌اس‌جی می خواهد دیگر باره از مقام خود در مسابقه حمایت نماید. شرح مفصلی بازی فینالی در پیشنهاد همکارمون بزرگ مهری توچی.
1: Финал Лигаи чемпионҳои УЕФА, ки имрӯз дар варзишгоҳи Пушкаш аренаи шаҳри Будапешт баргузор мешавад, майдони бархурди ду фалсафаи гуногун, вале то як андоза муваффақи футбол хоҳад гардид. Зери ҳакамии довари олмонӣ Даниэл Зиберг, қаҳрамони амалкунандаи Аврупо ПСЖи Фаронса ва Арсенали Лондон, ки яке аз беҳтарин мавсимҳои таърихи муосири худро пассар мекунад, бо ҳам рӯбарӯ мегарданд. Париҷиҳо таҳти раҳбарии Луис Энрике ба Маҷористон ҳамчун дорандаи ҷоми қаҳрамонӣ ворид мешаванд. Соли гузашта онҳо дар финал Интерро бо ҳисоби бузурги 5-0 мағлуб карда буданд. Дастае, ки замоне аз ситораҳои алоҳида иборат буд, имрӯз ба як механизми муттаҳид табдил ёфтааст. Роҳи ПСЖ ба финали навбатӣ осон набуд. Пас аз касби ҷои 11-ум дар марҳилаи умумӣ, онҳо дар бозиҳои плей-офф пайдарпай дастаҳои Монако, Челси ва Ливерпулро паси сар карданд. Дар бозии нимниҳоӣ бошад, ПСЖ ба қавли аксарияти ҳаводорони футбол беҳтарин рақобати мавсимро намоиш дода, бар муқобили Бавария Мюнхен 6-5 пирӯз шуданд. Дар роҳи расидан ба дуюмин ҷоми Лигаи чемпионҳои ПСЖ, Арсенал канали Лондон қарор дорад. Микел Артета дастаеро буньёд кардааст, ки аллакай дар мавсими ҷорӣ муъҷиза офарид ва пас аз 22 сол бори дигар қаҳрамони премьер-лигаи Англия шуд. Ин дастовард бори аввал аз замони дастаи машҳури мағлубнашавандагони соли 2004 ба даст омад. Арсенал ин мавсими лигаи қаҳрамонҳоро бо эътимоди комил паси сар кард. Лондониҳо аввалин даста дар таърихи мусобиқа шуданд, ки ҳамаи 8 бозии марҳилаи гурӯҳиро бо пирӯзӣ ҷамъбаст намуданд. То имрӯз онҳо дар мусобиқа мағлубият надоранд. Дар ҳисоби онҳо 11 пирӯзӣ ва 3 мусобиқа ба қайд гирифта шудааст. Дар марҳилаи плей-офф Арсенал дастаҳоеро чун Байер, Спортинг ва Атлетико Мадрид шикаст дода буд. Дар ин мавсими лигаи қаҳрамонҳо аллакай 12 бозингари гуногуни Арсенал муаллифи гол шуданд. Ба ин бозии финалӣ унсури интиқоми варзиши ҳусни дигар мебахшад. Дар мавсими гузашта ин ду даста дар марҳилаи нимниҳои рӯбарӯ шуда буданд ва PSG бо ҳисоби умумии 3-1 пирӯз гардида Арсеналро аз идомаи мубориза маҳрум кард. Акнун лондониҳо имкони беҳтаринро барои ҷавоб додан ба он шикаст пайдо намуданд. Ғайр аз ин дастаи Арсенал метавонад ба феҳристи дастаҳои беҳтарини таърихи футбол шомил шавад, ки ҷоми қаҳрамонҳои аврупоро бидуни ягон бохт ба даст овардааст. Илова бар ин, ҳам Луис Эндрике ва ҳам Микел Артета намояндагони барҷастаи мактаби мураббигии Испания буда, аз андешаҳои Пеп Гвардиола илҳом гирифтаанд. Омори рӯбарӯи ду даста дар мусобиқаҳои УЕФА низ пеш аз оғоз баробар аст. Дар 10 солаи охир ҳар кадом ду пирӯзӣ доранд ва ду бозӣ бо натиҷаи мусовӣ анҷом ёфтааст. Ҳамин тавр бозии имшаба муқобилияти классикии дифои унсури англисӣ ва ҳамлаи тезу тунди техникии фаронсавиро пешкаш хоҳад кард. Бидуни шак, ин финал метавонад ҷойгоҳи сазовори худро дар саҳифаҳои тиллои лигаи қаҳрамонҳо пайдо намояд. Бозии финали имшаб соати расо 21 оғоз мегардад.
0: در اخی توجه نماید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای امروز در پیشنیانی همکارم آلوخته شریفه.
2: از اگینتی آب و سنجی کشور خبر دادن که امروز در دوشنبه هوای کم ابری بی بوریش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا 32-34 درجه گرم می شود. در ولایت ختون سوای کم ابری بی بوریش در نظر است. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در ودیو 24-32 درجه گرم می شود. در دمرکو باشد 25-30 درجه گرمی پیشگویی شده است. در ولایت سغد هوای کم ابری بی بوریش شمال سمت شرق با سرعت 15 شیدنو که در بعضی نویات و 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در ودیو 30-35 درجه گرم می شود. در نویه های کوهی 19-24 درجه گرمی به قید گرفته شده است. در شهر نویه‌های توبه جمهوری نیز هوای کم ابری بی بوریش شده. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در وادی‌ها 23-34 درجه گرم می‌شود. در نویه‌های کوهی حرارت به 24-29 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تقریباً شده. در شرق ولایت بارونی کوتاه مدت می‌بارد. شمال سمت غرب با سرعت 15 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا در غرب ولایت 22-27 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت 10-15 درجه گرم خواهد شد.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
5: Чаро меҳр бояд ҳами бар ҷаҳон? چو باید خرامی با همراهان، چو اندیشه بود گردد دراز، همی گشت باید سوی خاک باز. اگر چرخ را هست از این آگهی، همانا که گشت است مغزش تهی. چنان دان که از گردش آگاه نیست، بچون و چرا سوی او راه نیست. یکی زود سازد یکی دیرتر، سرانجام بر مرگ باشد گذر. اگر آسمان بر زمین برزنی، وگر آتش اندر جهان درزنی، نیابی همان رفته را باز جای. روانش کهن دان به دیگر سرای.
4: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: کلیدی وقتی انسانها در کتاب نهان است. توصیه کتابهای مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر میگیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تالیف شده در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی راه خیرات و اعتدال را پیش نهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یار علی صادقوف و رجب اسدزاده به طبع رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفان شرق منبع ارزشمند به حساب می‌رود. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشریات معارف در شهر دوشنبه به طبع رسیده است. این اثر به تمام علاقه‌مندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می‌شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
1: سفینه ای داریم در بحر ناپیدا کنار شیر. در این سفینه دفینه ای از شیر و از سرود آورده ایم. برنامه سفینه سفید حاوی اشعار رنگین و ترانه های دلنگیز از آثار شاعران.
2: درود به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به صدای ما دارند. با امید خانوادگی شما شنوندگان عزیز، برنامه نوبتی سفینه سفید را با یک بغل شعر و سرود و صوت و نوای مرغوب آغاز می نماییم. این نوبت نیز شما را به محفل شعر و سرود دعوت می سازیم. ما را همراهی نمایید و ساعت در عالم شعر و ترانه های دلنگی سر نمایید و طبع خود را بولید سازید.
3: خوش آمدی که با تو زندگی من تراوتی دیگر گرفت. تو آمدی مثال عشق و آرزو، گل سحر حجاب را ز سر گرفت. تو آمدی به بزم عشق و آرزو، بهاروار به مقدمت

0: خلاصه محبت و وفای ما، صفای زندگی با بقای ما، ز وحدت و سعادت تو ای وطن، و در بهشت مرز تو جهان بیکرانه دیده طول و عرض تو، و در هوای نبض تو مثال یک نهال سبز تو، تپیدن و شکفتن و به ابر سر کشیدنم ز مهر بیزوال توست ای وطن، و چهار فصل تو بهار میکنم، تمام عمر خویش ره این شعار میکنم، همیشه با تو افتخار میکنم، محبت و مروت و متانتم و تو نثار میکنم، و تیر آرش و به گرز رستمت عدوی تو نزار میکنم، وطن وطن وطن.
1: شنیدید شنوندگان عزیز، واقعا ابراهیم جان دوست‌علی‌زاده شاعر است که با تمام هستی وطنش رو دوست می‌دارد. غرور بلند ملی دارد. با وجود جوانیش شعرهای زیاده دارد که پر وصف وطن و وطنداری رو در بر می‌گیرند و با خواندن و شنیدن آنها هر شخص رو حس میهن پرستیش بالا می‌گیرد. با چشم مهربان این شاعر جوان دیده به وطن عزیز می‌دوزد. تو امروز چند مجموعه هایش هم نظمی و هم نثری روی چوب اومده از جانب سخنشناسان به هوی بلند گرفتند. چون که گفتیم به نزدیکی در تالار اتفاق نویسندگان تاجیکستان محفل شعر و سرود با نام همبول استقلال و رونمایی دو کتاب شاعر ابراهیم جان دوست‌علی زاده با نام های بریشیم دوستی و 35 برگ درخت دوستی که ترجمه شعرهای چینی به تاجیکی و از زبان تاجیکی به چینی است برگزار گردید. در تالار همه نمایندگان علم و فرهنگ اشتراک داشتند. نخست سخن افتتاحی را رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، شاعر خلقی تاجیکستان نظام قاسم آغاز نموده، تاکید داشت که خوشبختانه امروزها جوانان زیادی به میدان ادبیات و هنر آمدند که واقعا استعدادی بلند دارند، از آن جمله ابراهیم جان نیست، و تاکید داشت که ابراهیم جان با ترجمه های خود از زبان تاجیکی به چینی و از زبان چینی به تاجیکی بین دو کشور راهی یا پولی می‌سازد با نام دوستی.
2: امروز محفل داریم مانند به محفل های دیگر، لیکن به کلی از دیگر محفل ها فرق دارد، چون که نفری که امروز برای شما معرفی می شود فقط به شعر محدود نیست، هرچند که همچون شاعر عضو اتفاق نویسنده شده است، به شعر محدود نیست، چون که در این نوار استادان گفتند با ترجمه بسیار مایل است، با ترجمه بسیار مشغول است، و ترجمه عادی نه، مثلا ما از زبان ازبکی، از زبان قرغیزی یا از زبان روسی ترجمان های زیاد داریم، لیکن نفری هست که از زبان بسیار نادر، از زبانی که تا حال برای ما توسط دیگر زبان ها ترجمه می شود، از زبان خطایی ترجمه می کند، و عجیبش این که از تاجیکی باز به زبان خطایی. این بسیار برای ادبیات ما حقیقتا یک پدیده است، و من شخصا از این بسیار خرسندم، چون که ما وقتی که 11 سال پیش مرکز ترجمه تاسیس دادیم نمی‌یافتیم یگان متخصص، نمی‌یافتیم که به غیر از زبان روسی از دیگر زبان‌ها زبان روسی و ازبکی، بسیار محتاج بودیم به متخصصانی که از دیگر زبان ها ترجمه کنند، یا شعر ما را، ادبیات ما را به دیگر زبان ها ترجمه کنند. و امروز ما در مرکز ترجمان هایی داریم که به آلمانی ترجمه میکنند، از آلمانی ترجمه میکنند، از فرانسوی به فرانسوی، انگلیسی، عربی، و در اون قطار قهرمان محفل امروزه ما ابراهیم جان دوستانی زاده، نفر نادر هست که به زبان چینی سر و کار دارد، و فرهنگی که از فرهنگ خلق ما هم قدیمی تر است، باستانی تر است، سابقه بسیار تر دارد، و این کار او را همه ما تبریک می‌گوییم. به واسطه ترجمه ادبیات چین به زبان تاجیکی، ادبیات تاجیک به زبان چینی، ابراهیم جان راه میسازد، پول میسازد بین دو کشور، بین تاجیکستان و چین، چین و تاجیکستان، و همین کار را به طور اصلی هم دوام میدهد. اگر ترجمه هایش راه و نقدها و پولهای مجازی باشند، باز خودش در شرکتی کار میکند که در شرکتی که در حقیقت نقد و راه و پول میسازد و با این واسطه هم کشورهای ما رو به هم میپیوندد. مین بعد آرزو میکنیم که در هر سه کارش موفق باشد، یعنی هم در ایجاد شعرهای نفس، هم در ترجمه و هم در بنیاد راههای مجازی و اصلی بین ادبیات ها، بین فرهنگ ها، بین خلق های ما.

0: گلی محبت میهن زی نخل ایمان است که بشکفت بدل و ریشه هاش در جان است بهشت مرز که روزن به باغ رزوان است زی دور بودن از این مرز مرگ آسان است دلم خریطه نقشین تاجیکستان است همه شهامت آموز رود وحشان است نماد یک دلی تاجیکی خراسان است یگانگی و به هم بودن از نیاکان است چه خشک شوخی برتنگ در زرفشان است دلم خریطه نقشین تاجیکستان است سرزم و حلبک و فرخار سر به سر راز است هزار راز دیگر در کران درواز است حصار و موق در سوی با آستان باز است کهن تمدن و تاریخ مرز پاکان است دلم خریطه نقشین تاجیکستان است خجرد در بره کولاب و فیض آبادم برشت اسفرم رقاب و مومن آبادم و فیض وحدت و با عشق تاجیک آبادم کهن تمدن و تاریخ مرز پاکان است دلم خریطه نقشین تاجیکستان است
1: شنیدید واقعا شعرهای شاعر ابراهیم جان دوست‌علی زاده ما رو به اندیشه میکشد به عالم رنگین و نوروزی ها میپیوندد هر نفری که رو به شعر او میآورد باور حاصل مینماید که این شاعر جوان توانسته است علاکه در دنیای شعر و شاعری دست بالا گردد بانوی سخن شاعر خلق تاجیکستان گلرخسار نیست در محفل به اشعار این شاعر جوان و زباندانی و ترجمه های با موردش بهای بلند داده پیشنهاد نمود که باید در اتفاق نویسندگان تاجیکستان یک بخش ترجمه زبان چینی کشوده شود و سرورش همین ابراهیم جان باشد زیرا آگاهی از ادبیات و فرهنگ مردمی به ما دوست چین خیلی خوب است
2: میدونه احترام کردن یک کس به جرأتی نیست و نزد یک کس رفتن یا یک چیز طلب کردن یا یک چیز خواستن این به ادبی نیست چیز عادی است این همین جوان نازنینی که با همین زحمت و با همین خوبی و با همین نازنینی که در پا ما پیش ما نشسته است خودش خود شکار من خیال میکنم که این کس آغاز یک کاری نیکی را کردن در از چی؟ نگو کنید این کسا هیچ کس مجبور نکرده در یکان مکتب چینی نخونده است برای ترجمه کردن از پیش خود این کار را کردم اعلان نکردم تعریف نکردم اما این کار را کردم من پیشنهادم چی است؟ و آغازه با همین کار خوبه برای اینجا که در اتحادیه نویسنده ها باید یک بخش ترجمه چینی اما از بس که امروز یکی از دوستای بسیار نزدیک ما یکی از یاری رسانه ما یکی از تکتاداره ما مردم چین است ما باید که در اتفاق نویسنده های تاجیکستان یک بخش ادبیات چین داشته باشیم و سرورش هم همین که باشد اینجا ما من بسیار خواستم دستم که در صف ما در همین حال حالتی که ما داریم یک جوان پیدا شده است که نه دعوای بزرگی دارد نه دعوای بزرگی دارد از پیش خودش پول می سازد و من خیال میکنم که اگر یک گام بار در باره ادبیات چین یا که روزای ادبیات چین نشود ما اگر برگلات کنیم اگر ترجمان از همه خوب ما از همه بزیب ما از همه دانای ما همین ابراهیم جان ما میگن که باید گل بهار نمی شود می شود اگر یک گل در دانه تیزه خوشرویی در افتابه باشد اما میخواهم بگویم که با شهپر بسته پرکشودن هنر است با شهپر بسته پرکشودن هنر است با قلب شکسته دل سرودن هنر است در بزم هزار و یک شب تنهایی با سایه خود رقص نمودن هنر است حاضر در بین شما ها شاعرهای بسیار خوب است نویسنده ها بسیار خوب است نقد ادبی هم بسیار خوب است در دانشگاه ها ما همه به 35 سال عمر داریم کم نویسیم و خوب نویسیم انا می برونجا ما کم می نویسیم و خوب با عشق تو انقلاب کردم این شب غمهای تو را کتاب کردم این شب تا عشق تو را در دل من خواب برد با داروی خواب خواب کردم این شب

0: کاسبرگ گل پر شد از شراب زیبایی باد صحفه گردانم از کتاب زیبایی فصل سرد پایین است فصل درد پایین است اندلیب میخوانم بیت ناب زیبایی رخش وقت میتازد در قلم روی فردا پای مانده فروردین در رکاب زیبایی شعر درد پیروزم عشق پیک نوروزم باش همچنان دریا پرز آب زیبایی روی سرد بهمن را صحفه های گلشن را مهر سبز نوروز با شتاب زیبایی بوی عطر آویشن چون بهیش این میهن عالم است بیداری یا که خواب زیبایی بوسه میزند باران روی برگ و سوسن ها کاسه برگ گل پر شد از شراب زیبایی
1: چنانی که از مطالعه اشعار شاعری دلاگاه ابراهیم جان دوست علی زاده برمی‌آید، او از ایجادیات گذشتگان خود آگاهی خوب دارد. یعنی او عنعنه نیاگان خود را به غایت هنرمندانه پیگیری کرده است و خواننده در آینه شعرهای او توب و جلوی دردانه های معنی استادانی سخن را به خوبی دیده می‌تواند. ادبیات‌شناس معروف ما پروفسور عبدالنبی ستارزاده در این باره سخن نموده تأکید داشت که در اشعار این شاعر نام ابرمردان روح ادبیات خیلی زیاد آورده شده است

اولین ترجمه مستقیم از زبان چینی به زبان تاجیکی است. تا این وقت ما شاعران چینی نویسندگان معروف چینی را از طریق روسی ترجمه میکردیم و آشنایی پیدا میکردیم. بنابراین این کار کار بسیار جالبی هست. ابراهیم جان در همین یک مقدمه مختصری که به همین کتاب ترجمه هایشان نویستند یک نکته را مشاهده کرد. مهمترین فریده ای که کشف کردن برای همه ملت یکسان بودن ادب و فرهنگ به ویژه شعر است. واقعا همین طور است. ادبیات شعر هم به زبان چینی هم به زبان آلمانی و انگلیسی و فرانسوی و تاجیکی و فارسی یک است. شعری هستید، ادبیاتی هستید، اینها همه یک است. در همین کتاب ترجمه هایشان یک سلسله گفتاری یکی از شاعران و ادیبان معاصر چینی آوردن. سیچوان گفته است در یکی از این نکته هایی که در باره شعر و شاعر میگوید نوشته است که من میتوانم به مرگ شاعر طاقت کنم اما من به مرگ شعر طاقت کردن نمیتوانم. واقعا بسیار جالبی گفتم. شعر بالاتر مهمتر بود است. در ادبیات چینی چنانی که از این نمونه هایی که ابراهیم جون برای ما ترجمه کردند از شعرش از همینجا معلوم است که ما در این چینی تصویرها و واسطه های بیان مضمون های شاعرانه هستند که برای ما بسیار عجیب می نمایند. ابراهیم جون بیشتر از شعر معاصر چینی همون شعرها را انتخاب کردند که به سبک خودشان، به سبک شاعری خودشان، به طبع و به ذات این کس موافق است. این کس شعرهای خود میگوید. این را چه گوییم؟ خسروانی نویسی یا هایکوی تاجیکی شعرهای بسیار خوب مینیاتور می نویسد. مینیاتور عشق، مینیاتور بهار، مینیاتور وطن، مینیاتور وطن، مادر و غیره ها. از شعر خطایه هم، چینایه هم همین گونه شعرها را انتخاب کردم و بسیار بسیار به نظر من موفق شدم در ترجمه اینها. برای اون که خیلی نزدیک از باشد. یکی از همین شعرهای چینایی را که ترجمه کردن از سیاو سیوه. این گونه شعر است. همه چراغ‌ها خاموشند. همه چراغ‌ها خاموشند. تنها دل من است که تا حال روشن است. شعر خوبه. یک ربایی دارم. در ربایی این خیلی افتیاد. ته کرسی دیوار من ای لایق از اسعار دوست نور دو چشم چار من از شعله آثار توست سرچشمه اشعار تو شیری بزرگان سخن سرچشمه گفتار من از شیری گوهربار تو است. ابراهیم جان در ادبیات ما نفسفر است اگرچه صاحب سه مجموعه اشعار و این ترجمه ها شدند. من میگم که با این خصوصیت شخصی و فردی که دارم، با این توانایی که در گفتن شعر دارم، من آرزو میکنم که تجربه این شاعرانی که نام گرفته از جمله و از گذشتگان ما اونها را خیلی جدی و خیلی با توجه و آموخته باشید و من صد درصد باور دارم که شما به هدفهایتان میرسید و موفق باشید.

0: که خورشید رخت بر چشمهایم نور می پاشید، چه موجه که بجان دلبند ساحل هاست، چه پنهان می کنم من عاشقت بودم. ولی دردی که مضمونش اسیر لفظ خاموشیست، مرا نگذاشت، مرا نگذاشت تا لب با کنم از دردهای خیش. تمام آرزو و حرفهای من نهان ماندم در پشتی حیای خیش. کنون آن لحظه ها رفتم، من ماندم، ولی با من خیالت مان، خیالی که زرویه ها پیام نیک میارد که تا یک اخگر امید روشن هست، محبت نیست پاینده است.
1: خلاصه از تماشای آن محفل شعر و سرود شاعر جوان ابراهیم جان دوست علیزاده در تالار اتفاق نویسندگان تاجیکستان با نام همبال استقلال، باور داریم هر نفری که در آنجا اشتراک داشت برداشت خوبی کرد. در آنجا هم شعر بود و هم ترانه، هم سخنان سازنده و هم خاطره های شیرین که به همه پسند آمد. در فرجام ما به این جوانی سرغیرت موفقیت های نوی ایجادی رو تمنا داریم. بگذار باز با شعر و چکامه های نو به نوی خود و خوله های بلند مقصود برسد و کشور عزیزی ما از داشتن چنین جوانان سرغیرت و موفق افتخار کند. و بار دیگر یادآور میشیم که سرود هایی که در برنامه صدا دادند متنش به قلم این شاعر جوان تعلق داشتند. انجام برنامه نوبتی سفینه سفید برنامه رو برایتون آماده ساختن مسئول امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان. خیر تا برنامه نوبتی خوش باشید و زندگی رو با همه بود و نبودش دوست دارید.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: ای بیرندان مکنی زاهد پاکیز سریشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نبیشت. من اگر نیکم اگر بد، تو بیرو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کیشت. همه کس طالب یارند، چی هوشیار و چی مست، همه جا خانه عشق است، چی مسجد چی کنیشت. سری تسلیم من و خشت در این میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خیشت. ناامیدم مکن از سابقه روز ازل، تو چی دانی که پسی پرده کی خوب است و کی زیشت؟ نه من از خانه تقوا بدر افتادم و بس، پدرم نیز بهشتی ابد از دست بهشت. باغ فردوس لطیف است ولیکن زنهار، تو غنیمت شمر این سایه بید و لب کیشت. حافظا روز اجل گر به کف آری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: Мактаби сиёсиву дипломатии пешвои миллат намунаи ибрат барои давлатҳои дигари ҷаҳон. Шунавандагони азиз, барои мо халқи Тоҷикистон ҳамчун қисми ҷудоношавандаи ҷомеаи ҷаҳон моеи ифтихор ва сарбаландӣ мебошад, ки бо заҳмату талошҳои пешвои миллат ва ҳамдигарфаҳмӣ бо роҳбарияти Ҷумҳурии Қирғизистон масъалаҳои ҷойдошта миёни ду кишвар дар соли 2025 ба таври куллӣ ҳалли худро ёфт. Сабаби аслии қазия сарҳадҳои аз замони шӯравӣ мушаххас танзим нашуда, инчунин мавзӯи манобеи обу замин буд. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз соли 1992 дар ҳалли ин масъала талош менамуданд. Саҳмашонро дар ҳалли ин баҳс метавонем чун як амали стратегияи дарозмуддат ва талошҳои муваффақонаи дипломатӣ баррасӣ намоем, чунки пешвои миллат ба таҳдидҳо ба ҳаёт ва саломатӣ, фишори равонӣ, нобудшавии манзил, талафоти молу мулкии шаҳрвандони Тоҷикистон ва дигар мушкилоти иқтисодиву иҷтимоии онҳое ки дар муносибати мавзеи сарҳадӣ бо Қирғизистон иқомат менамоянд, инчунин ба шиддати носолими байни миллатҳо хотима гузоштанд. Ин амали таърихии пешвои миллат бори дигар далели возеҳи ҷонибдории халқи Тоҷикистон аз қабули қонуни конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дар соли 2016 мебошад. Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамчун шахсияти барҷастаи таърихии миллат, ки дар иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон сарвари давлат интихоб гардида, дар бунёди низоми давлатдории Тоҷикистони соҳибистиқлол, барқарорсозии сохти конститутсионӣ, ба даст овардани сулҳу ваҳдати миллӣ саҳми беназир гузошта. Тибқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1994 дар асоси овоздиҳии умуми халқӣ президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда, дар эъмори давлати соҳибихтиёр, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва иҷтимоӣ нақши бузург бозида, миллатро аз парокандагӣ, давлатро аз неистшавӣ ва халқро аз ҷанги шаҳрвандӣ раҳо намуда, дар рушди сиёсӣ, иқтисодиву иҷтимоӣ ва таърихиву фарҳангии давлати мустақили Тоҷикистон хизматҳои тақдирсоз намуда истоданд. Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шарофати сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист дар даврони истиқлол на танҳо равобити судмандро бо кишварҳои хориҷ барқарор созад, балки бо пайдо намудани равиши хоси дипломатияи худ, ки бар ҳифзи манофеи миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умуми башарӣ асос ёфтааст, ҳамчун як давлати фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масоили глобалӣ шинохта шавад. Ташаббусҳои байналмилалии пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сатҳи ҷаҳонӣ эътирофи васеъ пайдо кардан ва асосан ба масъалаҳои об, иқлим ва рушди устувор нигаронида шуданд. Ин ташаббусҳо аз минбари Созмони Миллали Муттаҳид пешниҳод гардида, барои ҳалли мушкилоти глобалӣ саҳми муҳим гузоштанд. Якум, соли байналмилалии оби тоза 2003-м дар соли 1999-м зимни суханронӣ дар иҷлосияи 54-уми Маҷмааи Умумии Созмони Миллали Муттаҳид пешвои миллат пешниҳод карданд, ки соли 2003-м ҳамчун соли байналмилалии оби тоза эълон шавад. Ин пешниҳод бо қабули қатъномаи Созмони Миллали Муттаҳид ҷонибдорӣ ёфт ва ба ҷалби таваҷҷӯҳи ҷаҳон ба масъалаи дастрасӣ ба оби тоза мусоидат намуд. دویوم ده ساله بین المللی آب برای حیات سالهای 2005-2015 در سال 2003 در انجمن سیوم جهانی آید به آب در کیوتو ژاپن امام علی رحمان تکلیف نمودند که سالهای 2005-2015 همچون ده ساله آب برای حیات اعلان گردد. این تشبث از جانب 140 کشور دستگیری یافت و به استفاده عاقلانه ذخیره های آب و حفظ آن روانه شد. سیوم سال بین المللی همکاری در ساحه آب سال 2013 با پیشنهاد تاجیکستان سال 2013 از جانب سازمان ملل متحد همچون سال بین المللی همکاری در ساحه آب اعلان گردید. این اقدام همکاری های بین المللی را در اداره کنی ذخیره های آب تقویت بخشید. چهارم، ده ساله بین المللی آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028. این تشبث بار اول سال 2015 در فوروم جهانی آب در کره جنوبی از جانب پیشوای ملت پیشنهاد شد و در سال 2016 مجمعه عمومی سازمان ملل متحد آن را قطعنامه مخصوص قبول کرد. ده ساله به حل مشکلات آب در دایره هدف های رشد استوار نگرانیده شده است. پنجم، سال بین المللی حفظ پیریخها سال 2025 و روز جهانی پیریخها 21 مارت. با تشبث پیشوای ملت سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخها اعلان شد و 21 مارت روز جهانی پیریخها نام گرفت. این اقدام به حفظ پیریخها همچون منبع مهم آب تازه در شرایط تغییریابی اقلیم روانه است. در دایره این تشبث سال 2025 در شهر دوشنبه کنفرانس بین المللی سطح بلند برگزار گردید. این تشبث ها نه تنها اعتبار تاجیکستان را در عرصه بین المللی بالا بردند، بلکه آنها را همچون کشور پیشاهنگ در حل مسئله های گلوبالی آب و اقلیم معرفی کردند. پیشوای ملت با این اقدام ها نشان دادند که تاجیکستان آماده است در پیشبرد روزنامه جهانی مربوط به ذخیره های طبیعی سهم فعال گذارد. واسه او تلاش های پیوسته محترم امام علی رحمان کشور ما با اکثریت کشورهای جهان مناسبت های دیپلماتی برقرار نموده بیش از 180 دولت استقلال جمهوری تاجیکستان را رسمان اعتراف کردند. تاجیکستان در اکثر سازمان های منطقوی و سازمان های بین المللی عضویت داشته از ارزش ها و منافع ملی دفاع می کند. در مسائل جهانی نظر خود را مطرح می سازد و پیشنهادهای مشخص را در باره حل مسائل مبرم و میان می گذارد. جمهوری تاجیکستان همراه با دیگر کشورها در حل و فصل مشکلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان نقش شایسته و ارزنده می گذارد. جمهوری تاجیکستان در زمان استقلال خود همکاری گسترده منطقوی را واسطه مهم حل مسئله های اقتصادی، تجارتی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی دانسته، جانبدار همزیستی آسایشته و دوستانه مردمان منطقه می باشد. پیشوای ملت در ماه مارس سال 2013 در واخوری با کارمندان دیپلماتی کشور ضمن افتتاح بنای نوی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان در سخنرانی خود تاکید نموده بودند که رهبریت دولت تاجیکستان همکاری گسترده منطقوی را واسطه مهمترین حل مسئله های اقتصادی، اجتماعی، اکولوژی و تأمین امنیت و ثبات در آسیای مرکزی می داند و این برداشت را در عملیه سیاسی خود در طول 20 سال آخر بارها نمایش داده است. ما یک جایه و در همکاری سازنده و حسن اعتماد با یکدیگر می توانیم بر ضد تهدید و خطرهای گلوبالی معاصر در منطقه مقاومت و استادگری نماییم. در پیام سال 2019 سرور دولت یکی از دستاوردهای مهم سیاست خارجی کشور را مسئله برقرار گردیدن همکاری های دو جانبه و بسیار جانبه تاجیکستان و ازبکستان را ارزیابی نموده، از جمله قید نمودند که سال 2018 در مناسبت های دو جانبه با کشور همجوار و دوست ما ازبکستان تحولات تاریخی رخ داد و ما تمام مسئله های حل طلب و شدتناک را ایتای زیاده از 20 سال آخر بین دو کشور به میان آمده بودند، پوره حل و فصل کرده همکاری های من را به سطح شریکی استراتیگی برآوردیم. پریزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان عملی سازی یک چند تدبیرهای سودمند را پیشنهاد کرده، ضرورت باز هم وسعت دادن همکاری تجارتی و اقتصادی از جمله در ساحه های صنعت و انرژتیکا، نقلیات و کامونیکاسیا، تقویت رابطه های فرهنگی و گومانیتاری از جمله در ساحه سیاحی، گسترش همکاری در بخش تندرستی بخصوص در سمت تامین نیکو احوالی سانیتاری و اپیدمیولوژی اهالی، همکاری زیچ ساختارهای امنیتی کشورها در مبارزه مشترک بر ضد خطر و تهدیدهای امنیت تاکید نمودند. ضمن سخنرانی ابراز داشتند که در شرایط کنونی همکاری کشورهای آسیای مرکزی در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، ظهورات تندروی، قاچاق مواد مخدر، جنایت‌های کیبری و جنایتکاری متشکل فراملی اندیشیدن چاره‌های تأخیرناپذیر را تقاضا می‌کند. سرور دولت ساحه‌های تجارت و اقتصاد، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، بخش‌های گوناگون صنعت، رشد انفراساختار نقلیاتی و کامونیکاسیونی، استفاده عاقلانه و ثمرناک ذخیره‌های آبی منطقه را از سمت‌های مهم همکاری کشورهای آسیای مرکزی ارزیابی نموده، به حل مسئله‌های گلوبالی مربوط به تغییریابی اقلیم، آبشوی پیریخا، کاهش دادن خطرهای آفتهای طبیعی و تأثیر پاندمی کرونا ویروس توجه حاضرین را جلب کردند. محترم امام علی رحمان در بنیاد رشد سازمانهای منطقوی و بین المللی نیز نقش مثبت دارند، از جمله مسئله تبدیل پنجگانه شانگهای و سازمان همکاری شانگهای هنگام ملاقات سران دولت ها 5 ایول سال 2000 در شهر دوشنبه از جانب محترم امام علی رحمان به میان گذاشته شد. دیرتر در شورای سران دولت های اعضا 11 ایون سال 2001 سازمان همکاری شانگهای در هیئت جمهوری مردمی چین، فدراسیای روسیه، جمهوری های تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان تشکیل شد. از زمان عضویت در سازمان مذکور جمهوری تاجیکستان کارهای زیاد و نظررسی را به سامان رسانیده است، از جمله ریاست سازمان را در سالهای 2008 و 2014 به عهده داشته، در برابر این سالهای 2006، 2010 و 2018 ریاست شورای سران حکومت‌های دولت‌های اعضای سازمان همکاری شانگهای به ذمه جمهوری تاجیکستان واگذار شده بود. سال 2021 جلسه جشنی سران کشورهای اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر دوشنبه تحت ریاست جمهوری تاجیکستان برگزار گردید. 6 آگوست سال 2021 در اساس قرار مشترک سران دولت‌های آسیای مرکزی در شهر ترکمنباشی جمهوری ترکمنستان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن واخوری مشورتی سران دولت‌های آسیای مرکزی، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، پرزیدنت جمهوری قزاقستان قاسم ژومارت توکایف، پرزیدنت جمهوری قرغیزستان صدیر ژاپاروف، پرزیدنت جمهوری ازبکستان شوکت میرزیویف و پرزیدنت ترکمنستان گوربنگولی بردیمحمدوف نخستین با مکافات نوی عالی نشان فخری سران دولت‌های آسیای مرکزی برای خدمت‌های شایسته در رشد مناسبت‌های دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری دولت‌های آسیای مرکزی، تحکیم صلح و امنیت در منطقه، پیشبرد منفیت ها و ابتکارات مشترک کشورهای منطقه در عرصه بین المللی سرفراز گردانیده شدند. امروز مسلم است که آبرو و نفوذ بین المللی تاجیکستان ثمره تلاش پیگیرانه و خستگی ناپذیر پرزیدنت کشور محترم امام علی رحمان است. تاجیکستان با عضویت سازمان های با نفوذ بین المللی پذیرفته شده، از منبر آنها تشبث و ابتکارهای سازنده پرزیدنت کشور جهت حل مشکلات جهان و منطقه، از جمله در بخش مبارزه بر ضد تروریسم و افرادگرایی، مواد مخدر، جنایت های متشکلانه فراملی، مسئله های اکولوژی و امثال آن به سمع جهانیان ارائه می گردند. مخصوصا سلسله تشبث های پیشوای ملت در رابطه به حل مشکلات آب در مقیاس جهان با توجه به اهمیت موضوع باعث بگونه خاصه معرفی شدن تاجیکستان در عرصه بین المللی گردید. فعالیت محترم امام علی رحمان همچون خادم نمونوی سیاسی سطح بین المللی با چندین مکافات های بین المللی قدردانی شده است. از جمله با جایزه صلح سازمان ملل متحد، نشان فخری اتحاد دولت های مستقل برای سهم بزرگ در تحکیم و رشد اتحاد، دوستی، همسایگی نیک، همدیگر فهمی و همکاری سودمند در دایره اتحاد دولت های مستقل، مدال طلای فدراسیای بین المللی صلح و رضایت و افتخار تحکیم صلح و رضایت بین مردمان و با اردن، مدال، نشانهای زیادی دولت های علاهیده و سازمان های منطقوی و بین المللی. با تحلیل واقعیت بالا ذکر، با دلیل گفته می توانیم که مکتب دولتداری و دیپلماتیای محترم امام علی رحمان برای دولت های دیگر منطقه و جهان نمونه عبرت گشته است. سنگین زاده دانیار شام احمد، دکتر علم های حقوق شناسی، پروفسور.
2: از سلسله هنرهای مردمی نقاشی. هنر آفریدن نقش، محصول ایجاد هنرمندان خلقی و کسبی، یکی از نوهای قدیمه صنعت آرایشی عملی. نقاشی تاریخ قدیمه داشته. انکشاف هنرهای معماری، کلالی، میسگری، زرگری، قالین‌بافی، گلدوزی به ترقیات آن مساعدت نموده است. در نقاشی نسخه های گرهی، پرگور، مداخل، جوک، سکونجه، مربع، ستاره ها، چور کلید، چور کرتا، کنگوره دایره، مورپیچ، موج، اسلیمی، قشتناب، مرغوله، بادام، انار، گل خیری، صدبرگ، لولا، تاج خروز، نیلوفر، انگور، انجیر، کتیبه، عکس جانوران، بلبل، توتی، پلنگ، کپک، معمولند.
3: اداره برنامه های جوانی، ورزش و سیاحی رادیوی تاجیکستان تقدیم میکند. برنامه دنیای سربازی وطن، از مکتب دلیری و شجاعت مندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
4: سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان، برنامه حربی سیاسی دنیای سرباز را با تازه ترین خبر و گزارش ها از حیات و فعالیت افسران و سربازان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم.
5: با سنه 23 می سال روان پیش از مهلت معین گردیده، همه کمیسیه های دعوتی شهر و ناحیه های مملکت اوید به انجام نقشه دعوت جوانان به خدمت حتمی حربی گزارش دادند و همین طور نقشه دعوت بهاری شهروندان به صف ارتش ملی 100% اجرا شد.
6: 23 می سال روان پیش از مهلت معین گردیده همه کمیسیای دعوتی شهر و ناحیه های مملکت اوید به انجام نقشه دعوت جوانان به خدمت حربه گزارش دادند و همین طور نقشه دعوت بهاری به صف ارتش ملی پر اجرا شد. طور قبلا اطلاع داده بودیم از 1 اپریل سال روان با آغاز گردیدن دعوت بهاری شهروندان به خدمت حربه اولین شده در جمهوری شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان نقشه پیش بینی گردیده را در روز اول اجرا نمودند. همین طور در برابر دیگر شهر و ناحیه های جمهوری، شهر دوشنبه، ناحیه های منطقه رشت و شهر و ناحیه های ولایت ختلان نیز یکی از اولین ها شده نقشه پیش بینی شده را پوره به انجام رسانیدند. همزمان مسئولین وابسته گردیده دعوت در دیگر شهر و ناحیه های تابع جمهوری و ولایت سوغ نیز سری وقت این معرکه مهم سیاسی را به انجام رسانیدند. مسلم است که در آن شهر و ناحیه‌ای که مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی به این معرکه مهم سیاسی توجه خاص ظاهر نمودند، صد و صفت چوربین‌های دولتی و گسل شهروندان به خدمت حتمی حربی خوب به نظر می‌رسد. باید قید کرد که در دوران صاحب استقلالی کشور از جانب دولت و حکومت نسبت به قواهای مسلح دستگیری و غمخوری‌های پیوسته ظاهر می‌گردد. این عامل هر یک شهروند خداگاه و وطن‌دوست دیار را وادار به آن می‌سازد تا با درک بلند مسئولیت جوانمردی در محیط آرام و آسایشته و فضای صلح و ثبات تاجیکستان عزیز خدمت پرشرف مادر وطن را ادا نماید.
5: وابسته با اجرای دستور و سپارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سرفرمانده عالی قواهای مسلح کشور جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان و در اساس نقشه مجموعه یگانه آمادگی جنگی در ارتش ملی از 18 تا 23 می سال جاری در تمرینگاه جلاندی ناحیه شغنان ولایت مختار کوهستان بدخشان با جلب جز و تمام ساختارهای قدرتی در این ولایت مشقهای مشترک عملیاتی استراتژی ضد تروریستی برگزار گردید.
7: در دایره برگزاری مشقهای مشترک عملیاتی استراتژی ضد تروریستی با جلب جزء تامهای ساختارهای قدرتی ولایت مختار کوهستان بدخشان، اینچنین تشکیل راه اندازی نمودن جمع آمد مدافع حدودی و مشغولیت آمادگی سفربری صبح بر وقت روز 20 می سال جاری جزء تامهای قواهای مسلح و ساختارهای مدافع حدودی ولایت طبق اشاره برخزانیده شدند. سپس هیئت شخصی قسم واحدهای نظامی بحر حفظ و مدافع شهرک های حربی معین شده به موقع های جنگی خود سفربر گردیدند.

0: در نزد اشتراکچیان مسئله های وابسته به دعوت شهروندان به خدمت حتمی حربی، آموزش ذخیره های سفربری و دیگر نیرو و اقتدار واسطه های مدافع حدودی را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند. سپس هیئت ذکر شده ضمن برگزاری مشغولیت های عملی تعلیمی در پایگاه یکی از مشقگاه های حدود ناحیه شغنان از نوع های مختلف سلاح های آتشفشان جنگی عملا تیرپرانی نمودند. باید یادآور شد که جهت بازآموزی و تکمیل دانش‌های حربی سیاسی مقامات حکومت دولتی و مسئولین ساختارهای قدرتی چنین مشغولیت‌ها در حدود گارنیزون‌های جمهوری پیوسته تشکیل و براه مانده می‌شود.
1: حمایت از منفعت‌های دولت و ملت، تحکیم استقلالیت و تقویت بخشیدن قابلیت مدافعوی مملکت در پرتو توجه دائمی سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرالی ارتش محترم امامعلی رحمان قرار داشته. در این زمینه با اشتراک خدمتچیان حربی وزارت مدافع و هیئت شخصی ساختارهای قدرتی کشور پیوسته مشق‌های گوناگون نظامی دایر کرده می‌شوند. این نوبت مجموعه مشق‌های مشترک حربی طبق نقشه چاره‌بینی‌های اساسی تیاری عملیاتی استراتژی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در حدود ولایت مختار کویسانی بدخشان دایر گردید.
2: روزی آخری مشقای مشترک عملیاتی استراتژی است. هیئت پروازی و تکنیکی و مهندسی یک جفت چرخبال‌های جنگی و نقلیاتی میهشت قواهای حربی هوایی و مدافع ضد هوایی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در فرودگاه مرکزی شهر خاروق برای اشتراک در مشقا آمادگی میگیرند. آنها از جانب راهبران خود با ترتیب خاص ساحه هوانوردی حربی وظیفه گذاری کرده شده، سپس به محل اجرای وظیفه های جنگی یعنی مشقگاه جیلوندی پرواز جنگی انجام دادند. مشقهای مذکور که در دایره دستور و سپارش های سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان جنرال ارتش محترم امامعلی رحمان در تمرینگاه جیلاندی ناحیه شغنان برگزار گردید. در مرحله نهایی و جنبست و نتیجه گیری آن وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان، رئیس ولایت مختار کویستان بدخشان، راهبران ساختارهای دولتی و قدرتی ولایت و دیگر شخصان رسمی اشتراک داشتند. بعد از گزارش راهبر مشقهای مشترک بتالیون تاکتیکی ضد تروریستی در شرایط بلندکوه از روی مکت یا خود تمثیله مشقهای مذکور در تمرینگاه جیلاندی آغاز گردید. طبق مطلب پیشبینی گردیده، رزمایش های نوبتی نخست از عملی جزو تامهای ساختارهای قدرتی هنگام بازداشت نمودن قاچاقبران، دستگیر و بزرگردانی آنها، پیشبرد خدمت در خط سرحد دولتی و مبارزه با گروه های غیر قانونی سلاح به دست از جانب نیروهای سرحدبان آغاز گردیده، ضمناً عملی زده برگردانیدن هر گونه هجوم نشان داده شد. در این عملی تاکتیکی جزء تام قسم های حربی، قشون های داخلی وزارت کارهای داخلی و ریاست قشون های سرحدی در گارنیزون بدخشان با مهارت و دانش و تجربه مسئولیت بلند خود را در اجرای وظیفه های خدمتی و حفظ با اعتماد سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان نشان دادند. در واقع حمایت از مرز مقدس و یک پارچگی تاجیکستان عزیز کفیل آرامی و ثبات و زندگی آباد و آسایشته هر یک فرد کشور و این سرزمین بهشت منظر محسوب می‌یابد.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Дарвоз рӯи 3 мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед.
1: дар душанбе соат 14 салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор дар студияи ҳикматулло носирӣ коргардони барнома беҳрӯз каримзода дирӯз муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон фаррух ҳамрализода бо сафири фавқулода ва мухтори подшоҳии нидерланд дар ҷумҳурии тоҷикистон нико схермерс мулоқот намуд тавре аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд зимни мулоқот ҷонибҳо вазъи кунунӣ ва дурнамои густариши ҳамкорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва подшоҳии нидерланд инчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳи тарафайнро баррасӣ намуданд ҷонибҳо ҳамчунин атрофи масъалаҳои минтақавӣ ва байналмилалӣ ба хусус таҳдиду хатарҳои замони муосир мубодилаи афкор намуданд бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барои назорати бозори семент ва пешгирии болоравии беасоси нархҳо гурӯҳи корӣ таъсис дод аъзои гурӯҳ ба шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ аз ҷумла душанбе ноҳияҳои тобеи марказ ва вилоятҳои суғду хатлон сафар баргардида вазъи таъминот ва нархгузории сементро мавриди омӯзиш қарор доданд тибқи натиҷаи мониторинги 29 май вазъият дар бозори семент ба эътидол омада нархи як халта семент дар аксари минтақаҳои кишвар аз 54 то 65 сомонӣ муқаррар шудааст тоҷикистон ва либия масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар бахшҳои энергетика ва захираҳои обро баррасӣ карданд ин масъала зимни мулоқоти вазири энергетика ва захираҳои оби тоҷикистон далер ҷумъа бо вазири захираҳои оби либия ҳусни муҳаммад авайдон ки барои иштирок дар конфронси байналмилалӣ об барои рушди устувор 2018-2028 ба душанбе омада буд матраҳ гардид ҷонибҳо натиҷаҳои конфронс ҳамкорӣ дар соҳаи об ҳифзи муҳити зист мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ва рушди устуворро баррасӣ намуда барои ҳамкорӣ дар самти бунёд ва таҷдиди нерӯгоҳҳои барқи обӣ изҳори ҳавасмандӣ карданд имрӯз дар донишгоҳи миллии тоҷикистон ҳамоиши илмии амалӣ таҳти унвони ҷоизаи байналмилалӣ абуалӣ ибни сино ташаббуси пешвои миллат ва нақши он дар рушди илми тиб ва тандурустии ҷаҳонӣ баргузор гардид чорабинӣ бо иштироки роҳбарияти донишгоҳ омӯзгорону олимон профессорон ва муҳаққиқон сурат гирифта ба баррасии аҳамияти ташаббуси пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба таъсиси ҷоизаи байналмилалӣ абуалӣ ибни сино бахшида шуд ҳамкорамон низом аҷиб аз ҷараёни ҳамин ҳамоиши илми амалӣ гузориш медиҳад
2: ҳамоиши илми амалиро ректори донишгоҳи миллии тоҷикистон эмомалӣ насриддинзода ифтитоҳ намуда зимни баромади хеш аз нақши бузурги абуалӣ ибни сино дар рушди тамаддуни ҷаҳонӣ арзиши мероси илмии ин донишманди барҷаста ва аҳамияти ташаббуси пешвои миллат дар самти муаррифии бештари ин шахсияти нотакрори таърихӣ ёдовар шуда гуфт
3: мақсаду мароми асосӣ ва тасбир расидани ҳамин фармон ҳам аз башардӯстии пешвои муҳтарами миллати мо ва халқдӯстию бародарӣ ва ҳамҷо будани ҳамаи миллатҳо дарак медиҳад ва ҳамин иқдом ташаббуси байналмилалии пешвои миллат дар мавриди ба тасдиб расонидани фармон барои ҷоизаи бо номи абуалӣ ибни сино ки ин вижагиҳои махсуси худро дар сатҳи байналмилалӣ эътибору эътимоди давлати тоҷикистон ва чунин фарзанде ки на танҳо дар соҳаи илми тиб табики дар ҳамаи самтҳои ҳаёти иҷтимоӣ назари хешро баён намудааст
2: дар идомаи ҳамоиш таъкид рафт ки таъсиси ин ҷоиза барои ҳавасманд гардонии олимон дастгирии тадқиқоти илмӣ ва рушди соҳаи тандурустӣ дар сатҳи байналмилалӣ аҳамияти махсус дорад одилбек мавлон назарзода омӯзгори факултети ҳуқуқшиносӣ аснои маърузаи худ вобаста ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ва дипломатияи таъсиси ин ҷоиза аҳамияти байналмилалии он ва нақши чунин иқдомҳо дар таҳкими нуфузи тоҷикистон дар арсаи ҷаҳониро мавриди таҳлил қарор дода чунин изҳор дошт
4: باید قید نمونیم که خود نقش پیشگاه معظم ملت ما باید در بعض جبهه ها بینیم یکم جبهه اساسی در آن است که خود معرفگر نوبه های علم تروجیتی یعنی معرف کننده اقلیت انسان در سطح بین‌الملل می‌شود. دویم، در صورتی که خود امین دستگوار شخصی که به همین سطح می‌رسد، معرفی کنی تمام جهان می‌شود. سید خصوصیت همون است که ترور یعنی مستحکم کنی خود دانش علم در عرصه بین‌الملل می‌باشد.
2: مورد به ذکر است که همایش علمی عملی تحت عنوان جایزه بین‌المللی ابوعلی ابن سینا تشبث پیشوای ملت و نقش آن در رشد علمی طب و تندرستی جهانی در حاشیه قبول فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره جایزه بین‌المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب که سنه 23 می سال 2026 قبول گردید گذرانیده شد. نظام عجیب برای رادیوی تاجیکستان.
1: امروز در فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام آقای شریف جورایف مراسمی تنتنوی جایزه سپاری به غالبان فستیوال جمهوریوی ملکه های کسبی با اشتراک راهبران و مسئولین ساحه تحصیلاتی کسبی، نمایندگان وزارت اداره‌ها، تشکیلات های بین‌المللی، آموزگاران و خوانندگان و دانشجویان برگزار گردید. همکارمون گلبهار ساقی‌بک و از رفت این چهارابینی معلوماتی بیشتر می‌دهد.
5: قبل از آغاز مراسم رسمی جایزه سپاری در صحن فیلارمونیا نمایش دستاوردهای موسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی برگزار گردید. در این نمایشگاه مسئول فعالیت عملی، اختراع‌ها، کارهای ایجادی و نمونه‌های هنرهای کسبی خوانندگان و دانشجویان به معرض گذاشته شده بود. نخست مراسم جایزه سپاری را معاون سروزیر مملکت دلربا منصوری آغاز نموده ذکر کردند که در شرایط صورتیابی روند استحصالات هر یک کارگاه به متخصص نیاز دارد و تشکیل این آزمون ها در دریافت استعدادهای نو سهمی ارزنده می گذارد.
6: در شرایط صورتیابی روند استحصالات هر یک کارگاه به متخصص نیاز دارد. تدبیر اندیشیده برای بلند برداشتن ذوق ایجادکاری، دریافت خوانندگان نوآور، رشد ملکه کسبی خوانندگان و انکشاف قابلیت ایجادی آنها و در مجموع دریافت استعدادهای نو سهمی ارزنده می گذارد. مورد به ذکر است که امروز ها در ساحه های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی خصوصا در تیار کردن کادرهای کارگری و دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان دستاوردها و پیشروی های زیادی دیده می شود.
5: فестиوال جمهوریوی ملکه‌های کسبی با تشبث کمیته آید به تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سفارت اتحاد اروپا برگزار گردید. رئیس کمیته مذکور اکادمیک فرهاد رحیمی ضمن سخنرانی خود به تمام اشتراکچیان آزمون مراجعت نموده ابراز داشت که هر نفری که در آزمون اشتراک نموده است علاقه غالب است.
7: من در آغاز تاکید کرده بودم در آغاز داده شده فیستیوال که همه نفرانی که به آزمون جمهوری را گفتند غالب هستند. ما دستاورد هر یک شما را با چشم خود دیدیم. آنها خوب هستند، شایسته تحسین هستند و باوری کامل دارم که سال به سال این دستاوردها باز هم خوبتر
5: سفیر اتحاد اروپا در تاجیکستان رادسلاف دارسکی نیز سخنرانی نموده از همکاری های سودمند اتحاد اروپا با جمهوری تاجیکستان در سمت رشد تحصیلات کسبی یادآور شد. تفره موصوف گفت
8: باعث افتخار بزرگ است که امروز در مراسم جمع‌بحث و قدردانی غالبان آزمون ملی مهارت کسبی سخنرانی می‌نمایم. این همایش الهام بخش استعدادهای بهترین و متخصصان لیاقتمند مؤسسه‌های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی را که در دور نهایی آزمون اشتراک دارند به هم آورده است. آزمون امروز یک مکتب واقعی زندگی بوده، تلاش‌های مشترک ما را جهت رشد نوآوری در ساحه و تکمیل محیط معاصر آموزش و استحصالات کوس می نماید. می خواهم به همه مؤسسه های همکار، کمیته تحصیلات تکنیکی و کسبی، تشکیل کنندگان چورابینی و شریکان برای نائل شدن به این دستاورد نظررس اظهار سپاس نمایم.
5: در رفتی همایش سفر و صبرینه خواننده لیسه کسبی تکنیکی ناحیه فرخور خود را یکی از غالبان فستیوال مذکور معرفی نموده اندیشه‌اش را وابسته به آزمون مذکور چنین ابراز داشت.
9: من سفر و صبرینه خواننده لیسه کسبی تکنیکی نوپه فرخور می باشم. قلبی فستیوال جمهوریوی ملکه کسبی می باشم. مینداری خود را به جناب عالی پیشوای معظم ملل محترم امام علی رحمان می رسم که چونی فستیوال ها به ما پیشکش نمود. ما می توانیم اشتراک نموده صاحب جای های نمایان گردیم.
5: در قسمت جنبسی آزمون با یک قطار رهبران مؤسسه های تعلیمی و شریکان چورابینی برای سهم ارزنده شون در تشکیل و برگزاری فستیوال سپاسنامه تقدیم گردید. گلبهار ساقی‌بکوا، رادیو تاجیکستان.
1: навоҳои ниҳоии рӯзҳои фарҳанги Русия дар Тоҷикистон дар саҳнаи театри давлатии масакаи мусиқии Хуҷанд ба номи Камол Хуҷанди садо доданд. Дар маросими ҷамъбасти чорабини муовини раиси вилояти Суғд Зайнура Азимӣ ва консули генералии Русия дар Хуҷанд Сергей Ланкин иштирок намуда, аҳамияти густариши ҳамкориҳои фарҳангии Тоҷикистону Русияро таъкид карданд. Барномаи консертиро оркестри фонограф «Джаз» таҳти роҳбарии ҳунарманди Халқии Федерасии Русия Сергей Жилин ва гурӯҳи рақси «Тадес» бо роҳбарии Алла Духова пешкаш намуданд. در اخیر توجه نماید با وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم آلوفتا شریفوه.
10: از اگینتی آب و هواسنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بی‌بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 20-22 روزانه 34-36 درجه گرم می شود. در ولایت خاتون هوای کم ابری بی‌بارش در نظر است. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 35-40 درجه گرم می شود. در دومانکو شبانه 12-17 درجه گرم شده روزانه 26-31 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سود هوای کم ابری بی‌بارش می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 شدن و که در بعضی نویه تا 13-18 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 17-22 روزانه 32-37 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 4-9 روزانه 21-26 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای کم ابری بی‌بارش شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 17-22 روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 8-13 درجه گرم شده روزانه حرارت به 25-30 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشانی سوای کم ابری بی‌بارش در نظر است. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 روزانه 22-27 درجه گرم می شود. در شرق این ولایت هوا شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم شده روزانه 13-18 درجه گرم خواهد شد.
1: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
11: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
12: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
13: Паланги жиён гарчи бошад далер, نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیک و ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبرد. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همره کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
12: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

زنده بود شیر از نظام قاسم. جوی و دریاهای پر از آب میهن زنده بود. پر درخش این کان سیمی ناب میهن زنده بود. پاک می دارد چو قلبش آبهای خیش را. جاویدان این آب و این آداب میهن زنده بود. چشم بیدار بود هر چشمه این کوهسار. چشمهای روشن و بخواب میهن زنده بود. گرمی جان و دلند و روشنای آفرند. آبهای پرتب و پرتاب میهن زنده بود.

0: از سلسله هنرهای مردمی.
1: رفیده دوزی. رفیده یکی از افزارهای روزگار تاجیکان بوده، برای در تنور بستن نان استفاده برده می شود. رفیده را در بیشتر نواحی کشور شکلان یک نمود آماده می سازند. اول خوری مخصوص را از رستنی مشخور چیده به مثل دایره شکل بالای هم گذاشته، پس از آن پخته یا پشم گوسفند را از بالایش می گذارند. سپس متای نسبتاً غافستر به اندازه همون دایره رفیده پاره کرده می دوزند. بعد از آن روکشک رفیده رو کشیده آن را مغزی، دسته و موافق زوق از رشته های گوناگون گلدوزی نفیس آماده می نمویند. رفیده های قراق دوزی هم معمول می باشند. رفیده ها وابسته به حجم نان و کلچه کلون و خرد می شوند.

0: افغانستان در لیر جمعه چنین ابراز نمود.
1: این چهارمین کنفرانس بین المللی دوشنبه قرار دارد. زیاده از 70 هیئت رسمی کشورهای خارج اشتراک نمودند. زیاده از 50 تا تشکیلات های بین المللی و در عموم قریب 2500 نفر در کنفرانس سه روزه ما اشتراک نمود. این کنفرانس الکای در عرصه جهانی یک موقع بسیار خاصه استوار بلند را گیری و که ما در اینجا در هم موضوع های گلوبالی را گپ زده سرم امروز در جهان بسیار مرکب و اینجا البته تاجیکستان سال از سال موقع بین المللشان زیاد می شوند به وسط این همه کوشش و هدف های تشبس های پیشوای معظم ملت می باشند که همه موضوع های گلوبالی بررسی شده استودن و از آن جمله در دوشنبه ما موضوع ریگیونالی منطقوی رو من در نظر دارم و آسیا رو بررسی کرده استودن و من زیر مثال آوردم و باز موضوع های منطقوی رو دیده استودن. یعنی این یک بسیار پلتفرم مهم است و البته موضوع آب تمام جهان رو در بر میگیرد و در گرد آب هم بسیار چورابینی های مهم بین المللی قرار دارند. یکی از مهمشان کنفرانس سازمان ملل متحد برای آب سال 2026 که در امارات متحده عرب همین سال جای خواهد داشت و البته این سرچشمه میگیرد از تشبس تاجیکستان دوست پیشور منظر میدهد که سال 2023 بعد از قریب 50 سال کنفرانس سازمان ملل آید به آب تشکیل شدگی بود و این موقعی تأثیر همون کنفرانس مهمیت همون تمام جهان در کرده حضور این کنفرانس ها هر دو سال جای خواهد داشت و این باز یک اگر که پلتفرم مهم است که سال 2028 باز با تشبش پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کنفرانس سازمان ملل متحد اوید آب در دوشنبه سال 28 جای خواهد داشت.
2: تاجیکستان نقشه دارد که مقیاس تکنولوژی صرف کننده آب را زیاده از 40 برابر افزایش داده، استفاده ثمرناک این نعمت بی‌بها را به یک ابزار کلیدی مطابق شوی و تغییریابی اقلیم تبدیل دهد. امام علی رحمان.
0: خوشبختانه سال از سال جوانان و نورسان به ارزش های ملی ارجگذاری نموده در همایش و چورابینی ها سمی با سزای خود را می گذارند. در دایره کنفرانس فورم های مخصوصی جوانان و زنان برگزار گردید که جوانان پیشنهاد و اندیشه های خود را آید به حفظ محیط زیست، صرفه آب، رشد تکنولوژی های سبز بیان نمودند. یکی از جوانان فعال دانشجوی دانشگاه سلاویانی تاجیکستان و روسیه بابایف سیفلو چنین گفت:
3: قید کردم به مورد است که برای ما جوانان چنین کنفرانس ها یکی از امکانات های خوب می باشد برای رشد کردن، برای تجربه آموختن و برای آینده رو معاین کردن. قید کردن به مورد است که مشکلی های آب یکی از پرابلم های گلوبالی می باشد. امروز در تمام جهان بسیار آدمان از نورس های آب تنخیصی میکشند و پیشوی معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان این مسئله رو درک کرده تشبسی چوروم خود بین المللی در ساحه آب، یعنی که سال های همکاری در ساحه آب سال 2018-2028 رو پیش بینی کردن که از طرف سازمان جهانی پذیرفته شد و ما از توسط زحمت های بیوسته پیشوای معظم ملیت امروز چونین چورابینی های در سطح بلند تشکیل کرده می شوند و قید کردن این چون بمارد است که چونین چورابینی ها تاجیکستان را در تمام جهان همچون مملکت تشبسکار معرفی می کنند و ما جوانان نیز پیوسته کوشش میکنیم که در پرتو غمخوره پیشوای معظم ملت صادقانه به وطن و ملت خود خدمت کرده، رشد کرده و وطن و ملت خود را در تمام جهان معرفی نماییم.
2: سال 2028 شهر دوشنبه میزبان کنفرانس سازمان ملل متحد میگردد که از 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 نتیجه گیری خواهد کرد. ما جایزه بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را تأسیس دادیم که برای سهم برجسته در تحقیق و برطرف کنی مشکلات آب

0: داده می شود. امامعلی رحمان.
1: آب برای سلامتی انسان اهمیتی بسیار بزرگ دارد. به آب فعالیت متعدل ارگانیسم امکان پذیر بوده، انسان به آب نمی تواند زیاده از 4 یا 5 روز زنده ماند. آب فعالیت تمام عضوهای بدن را به تنظیم درآورده، با گردش خون و رساندن ماده های غذایی به حجره ها مساعدت می نمایند. در بابت اهمیت آب برای سالمی انسان، آرزو رحمان علیف، رهبر مرکزی جمهوریوی تشکل طرز حیات سالمی وزارت تندرستی و حیز اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان چنین ابراز نمود.
2: آب این سرچشمه حیات است، تقریبا 70-75% فویز جسم انسان را آب تشکیل می دهد و تمام روندهای حیاتان مهم در ارگانیسم با اشتراک آن عملی می گردد. اما در برابر این آب می تواند منبع پهنشوی بیماری های سرایتی نیز گردد اگر طلبات سانیتاری و بهداشتی رعایت کرده نشود. و ببینید که باعث افتخار است که مسئله وابسته به حفظ ذخیره های آبی و دسترسی به آب تازه نوشاکی همیشه زیر توجه مخصوصی رهبریت عالی کشور قرار دارد. جمهوری تاجیکستان همچون کشور تشبثکار و پیشبرنده مسئله های آب در عرصه بین‌المللی اعتراف گردیده است و این به همگان معلوم است. تاجیکستان از جمله کشورهای اساسی تولید کننده آب در منطقه به حساب رفته. زیاده از 60% ذخیره های آبی آسیای مرکزی در حدود کشور ما تشکل می‌یابد. ما از با تشبث های اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسئله آب در سطح جهانی موقع خاصا پیدا نمود. با پیشنهاد تاجیکستان از جانب سازمان ملل متحد 10 ساله‌های بین المللی آب یعنی عمل آب برای حیات برای سال‌های 2015 و 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سال‌های 2018-28 قبول گردیده است. این تشبث‌ها دلیل روشنی آنند که تاجیکستان مسئله آب را همچون عامل مهم رشد استوار حفظ سلامتی اهالی و امنیت اکولوژی ارزیابی می نماید. تجربه جهانی ثابت می نماید که برای پایداری سلامتی و عمر دراز خوش صفت داشتن یعنی بهتر است از طرز حیات سالم واسطه دیگر وجود ندارد. فهمیش و درک درست طرز حیات سالم معنای سالمی ملت، جامعه و نسل آینده را دارد. ملت سالم یکی از رکن‌های اساسی رشد ترقی دولت با حساب می رواد. بینید که در جمهوری تاجیکستان وابسته به این مسئله استراتژی ها، برنامه ها، نقشه های عمل، طرح ریزی، تصدیق و عملی کرده می شود. امروز در جمهوری تاجیکستان مسئله حفظ منبع آبی و بهداشتی سانیتاری یعنی زیر یک توجه مخصوصی چخیلی که خیلی کردیم رهبریت اولی کشور مخصوصا وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اولی جمهوری تاجیکستان قرار دارد و در این سمت از 8 آگوست سال 2024 تحت رقم 534 در بوره میور و خواهیدوی سانیتاری اوید به طلبات بهداشتی با حفظ آبهای روی زمینی از افلاس شوی یعنی خواهیدوی میوری سانیتاری یعنی حجت تصدیق گردید که این روان رو به تنظیم می دارد. پیش از همه این خواهیدوها روانه شده است به پیشگیری افلاس شوی آبهای روی زمینی پس نمودن خطر پنشوی بیماری های سیرویتی یعنی بیماری های سیرویتی پرازیتاری و غیر سیرویتی و بینید که امروز مثلا در دهوجوی ها و اون منطقه هایی که نزد ساحلی هستند در حدود از 10-12 یا که از 5-6 متر همون قبرها را زده از اون آب استفاده می برند که پیش از استفاده برای اون باید از آزمایشگاه سانیتاری یعنی گذرانده شود این تحلیل های آب چون که در آب نه تنها باعث پیداشوی بیماری سیرویتی این چون بیماری غیر سیرویتی کدام بیماری بود مخصوصا بیماری های مثلا سنگی گرده یکی از عامل اساسیش همون نادرست استفاده بردن آب آبی که برای استفاده یعنی برای نوشاکی پیش بینی نگردیده است سبب اساسی پیداشوی این بیماری ها میگردد و برای پیش از اون که ما استفاده برای ما باید اون آب رو پیشنهاد کنیم به آزمایشگاه ها در اساس خلاصه مرکزهای نظارت دولتی سانیتاری اپیدمیولوژی که در نزد آنها این آزمایشگاه فعالیت می نماید ما باید چیکار کنیم آب رو استفاده بریم.
0: با وجود پیشروی های در موضوع آب، جهان با یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها آدمان با آب نوشاک های بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امامعلی رحمان
1: واقعاً استفاده آبی تازه نوشاکی انسان را از بسیار بیماری های سیرویتی محافظت میکند. آب افلاس میتواند سبب بیماری های معده و روده و دیگر بیماری ها گردد. وابسته به اهمیت آب برای سالم و سلامت بودن انسان، سریا انور و کارمند مرکز تشکل طرز حیات سالم چنین یادآوری نمود.
3: آب یک عاملی هست که به سلامت انسان خیلی رابطه زیچ دارد. ما هم میدونیم که بی آب حیات نیست، وجود ندارد. صرفه و صرفه کرونا استفاده برای آب، احتیاط نمودن منبع های آبی، احوالی باید که چی کرو رو به انجام رساند، چونین چورابینی های اطلاعاتی ما پیوسته میگذارونیم. چون که ما میدونیم که از جهت آب اون هم تاثیرات مثبت هم داشتگی باشد، این چنین تاثیرات منفی نیز دارد، حالت های خطرناک نیز دارد. ما آب و اهالی رو ما میخواهیم که سر وقت آگاه سازیم، اینه که معلوم بود دور سازیم اهالی چیکار کنند، مخصوصا در بین نورسون، یعنی که نورسون ما مکتب چگون خوانندگان باید که کدام یعنی که چوره ها رو دانند، راه ها رو دانند، تو اینکه ما میدونیم که در بین اهالی از همه آسیب پذیر که او هستند همین نورسان ما هستند. یعنی که ما این حالت ها رو مشاهده میکنیم زمینی سفرهای خدمتی، مثلا به شهر و ناحیه هایی که روانه شویم، خوانندگان مکتب ها یعنی نظارت میکنیم که در هوای مثلا گرمی باشد یا که دیگر چی باشد، اونها یعنی که از همون آب هایی که مثلا از نزد مکتب که جوی بور باشد اونها مثلا روان هستند می نوشند یا که دستانشون رو نمی شویند یا اینکه مثلا اونها تشنه می مونند چیکار میکنند در همون جاهایی که از کجایی که منبع های آبی می بینند اونها رفته در اونجا آبوزی میکنند یا که آب می نوشند که این هم باعث سر زدنی بیماری های سیرویتی می گردد. همین رو ما نیز یعنی که بینوبت گرفته پیوسته در مسیح های تعلیمی میانه عمومی، در دانشگاه ها، این چونین در بین اهالی، در بین زن های خونشین، تا اینکه فرزندان خودشون رو اونها نظارت کنن، اصلا بی نظارت نگذارن، همه وقت آبی جوشونیده شده استعمال نمویند، فرزندان خودشون رو با مکتب با ظرف هایی که آبگیر هستن، تا اینکه اونها هنگامی که تشنه موندن از این مثلا آب های جوشونیده شده که پدر و مادر سومکه اونها میگذارن، اونها از این آب های جوشونیده استفاده برن. با دایرکتوران مکتب ها و خوری میگذارونیم تا اینکه در مکتب ها هم جهت تامینات با آب نوشاکی طلبگان رو که تامین نمویم. اینچنین برای همین منبه های آبی رو حفظ نمودن و مثلا جوی بارو دریاهای و منبه های آبی نپرتفتن هر گونه پرتوهای مثلا معیشی صناعتی، یعنی که اون چیزی که علاقه مثلا پس مونده سوبیده می شود. چون که این هم ما که آب رو که افلاس میکنیم، ما که آب رو استعمال میکنیم، استفاده میبریم، انسان میتواند که با بسیار بیماری های یعنی که سیرویتی گرفتار شود.
0: طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حداقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام‌علی رحمان.
1: آب سرچشمه حیات و اساسی سلامتی انسان می باشد. برای سالم نگاه داشتن ارگانیسم هر یک انسان باید آبی تازه و کافی استعمال نماید و به تازگی منبع های آب اهمیت جدی دهد. با امید سالمی شما شنوندگان عزتمند، اینجا رسیدیم به فرجام برنامه تفسیری روز از رادیو تاجیکستان. با شما بودیم مسئول برنامه صبرینیسا نعمتی و کارگردان محمد میرزایف. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند.

استاد مومن قناعت آب آتشی. نسبت دریا نباشد سوختن، لیک این دریا به دوران کهن بارها وحش قدیم را سوخت است، خانه صدها یتیم را سوخت است. آب گوی برق سوزان بوده است، آتش از دیده پنهان بوده است. سر این دریا چو راز آسمان بود از چشم سر آدم نهان، تا همون روزی که از نسل بشر گشت مرد رازدان بحر و بر. پس همون آدم به تاجک دست داد، سر این دریای سوزان را کشد. گفت این دریای پرشور شما می شود در زندگی نور شما. ما براهش نور پالا ساختیم، از دلش آتش برون انداختیم. وادی از آن شوله پر انوار شد، وخش با خلقی دلاور یار شد. بین همان دریای وخش به امان، نور می بارد به هر یک خاندان.

0: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی
1: بسا رنج بردم در این سال سی عجم زنده کردم بد این پارسی

0: محفل ادبی با استقبال جشن هزاره شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی.
1: صدر محفل لایق شیرعلی.

0: шунавандагони арҷманд ёд доранд, ки дар гуфтори пешин сиёвуш Рустамро ба назди Ковус фиристод. Таҳамтан, чун ба даргоҳи шоҳ Ковус расид, Гарсиваз ӯро истиқбол кард ва шитобон ба назди Афросиёб омад ва розҳои сиёвушро гуфт. Шоҳ шодон шуд ва гуфт: «Аз ҷанг чора биҳаст». Рустам бари шоҳ Ковус омад, аз сиёвуш дуруд овард ва номаи ӯро ба Ковус дод. Ковус чун номаи сиёвушро хонд, рӯяш тира шуд ва ба Рустам гуфт ки гирам ки сиёвуш ҷавон аст, аммо ту марди ҷаҳондидаи, оё бадҳои Афросиёбро фаромӯш кардаӣ? Фаромӯш кардӣ ки ба ҷои сад турки бечораи баднажод гаравгон хост. Акнун агар шумо хирадро кор набастед, ман ба назди сиёвуш як марди бо донишу пурфусунро хоҳам фиристод то ба ӯ бигӯяд ки оташи баланд кунад ва ҳарчи ганҷи ҳаст ба оташ бизанад, пои турконро ба банди гарон бубандад. Пас бастагонро пеши ман фиристад то сарашон аз тан ҷудо кунам. Рустам ба шоҳ Ковус гуфт ки ҳаргиз ғамгин набошад, то Афросиёб худ ба ҷанг наояд, ӯ дари ҷанг наҷӯяд, зеро аввал Афросиёб оштӣ ҷуста буд. Ковус аз гуфтаҳои Рустам хашмӣ шуд ва гуфт ки ин андешаҳоро дар сари сиёвуш ту ангихтаӣ ва таносонии хеш ҷустаӣ. Ковус боз афзуд ки ба тӯс нома мефиристад то ӯ лашкар биёрояд. Рустам аз ин рафтори Ковус ғамгин шуд ва гуфт: «Агар тӯс ҷанги тар аз Рустам аст, чунон дон ки Рустам ба гитӣ кам аст». Ва бо лашкари хеш роҳи Сиистонро пеш гирифт. Ковус ба сиёвуш як номаи пурхашм фиристод ба ин маънӣ: «Ту бо хуб рӯён омехтаӣ, аз ҷанг бигрехтаӣ. Рустам аз ганҷу хоста сир намешавад. Чун тӯс ба пешат расид, каму беш ҳарчи дорӣ ва ҳам гаравгоне ки дар банд дорӣ барои ман боз фирист. Агар хоҳе ки паймон шиканат нахонанд ва ҳам аз он ки марди ҷангу набард нестӣ, сипоҳро ба тӯс боздеҳ». Сиёвуш номаи Ковусро хонда сахт дар шигифт омад ва бо Баҳрому зангаи шоварон маслиҳат кард. Баҳром фармуд ки ӯ фармуди падарро иҷро кунад, зеро бе падар ӯро дар ҷаҳон ҷой нест. Аммо сиёвуш намехост ба кини ду кишвар раҳнамон бошад ва ба хун рехтан даст ёзад. Сиёвуш мехост кишвари ҷӯяд ки онҷо Ковус ӯро ёфта натавонад. Инак давоми достонро бишнавед. Гӯяндагон: Бозор Собир, Сорбон, Гулнисо Замонӣ ва Биранги Кӯҳдоманӣ.
1: رفتن زنگه پیش افراسیاب. بشد زنگه با نامور صد سوار، گروگان ببرد از در شهریار. ببردش همه خواسته هرچی بود، که از پیش گرسیوز آورده بود. چو در شهر سالار ترکان رسید، خروش آمد و دیدبانش بدید. پذیره شدش نامدار بزرگ، کجا نام او بود جنگی توارگ. چو شد زنگه شاوران نزد شاه، سپهدار برخاست از پیشگاه. گرفتش ببر تنگ و بنواختش، گرامی برخیش بنشاختش. چو بنشست با شاه نامه بداد، سراسر سخنها برو کرد یاد. بپیچید از آن نامه افراسیاب، دلش گشت پردرد و سر پرشتاب. بفرمود تا جایگه ساختند، ورا چون سزا بود بنواختند. سپهدار خود را بخاندش چو دود، بیامد به پیشش سپهدار زود. چو پیران بیامد تهی کرد جای، سخن راند با نامور کت خدای. ز کاووس و از خام گفتار اوی، ز خوی بد و رای پیکار اوی. همی گفت رخساره کرده دژم، ز کار سیاوش دلش پر ز غم. فرستادن زنگه شاوران، همه یاد کرد از کران تا کران. بپرسید کین را چه درمان کنم، و از این راه جستن چه پیمان کنم. بدو گفت پیران که ای شهریار، انوشه بیزی تا بود روزگار. تو از ما به هر کار داناتری، به گنج و به مردی تواناتری. گمان و دل و دانش و رای تو، نگیرد به دانش کسی جای تو. هر آن کس که بر نیکویی در جهان، توانا بود آشکار و نهان. از این شاهزاده نگیرند باز، ز گنج و ز رنج آنچه آید فراز. من ایدون شنیدم که اندر جهان، کسی نیست مانند او از مهان. به بالا و دیدار و آهستگی، به فرهنگ و رای و به شایستگی. هنر باخرت نیز بیش از نژاد، چون او شاهزاده ز مادر نزاد. به دیدن کنون از شنیدن به است، گران مایه و شاهزاده مه است. اگر خود جزینش نبودی هنر، که از خون صد نامور با پدر. برا شفت و بگذاشت تخت و کلاه، به کهتر سپرد و خود آمد براه. ننیکو نماید ز راه خرد، که از این کشور آن نامور بگذرد. و دیگر که کاووس شد پیر سر، ز تخت آمدش روزگار گذر. سیاوش جوان است و با فرهی، بدو ماند آیین و تخت مهی. تو را سرزنش باشد از مهتران، سر او همان از تو گردد گران. اگر شاه بیند زرای بلند، نویسد یکی نامه پندمند. چنان چون نوازند فرزند را، نوازد جوان خردمند را. یکی جای سازد بدین کشورش، بدارد سزاوار اندر خورش. به آیین دهد دخترش را بدوی، بداردش با ناز و با آبروی. مگر کو بماند به نزدیک شاه، کند کشور و بومش آرامگاه. وگر باز گردد سوی شهریار، تو را برتری باشد از روزگار. سپاسی بود نزد شاه زمین، بزرگان گیتی کنند آفرین. برا ساید از کین دو لشکر، مگر بدین آوریدش مگر دادگر. ز داد جهان آفرین این سزاست، که گردد زمانه بدین کار راست. چو سالار گفتار پیران شنید، چنان هم همه بودنی ها بدید. پسندیشه کرد اندرین یک زمان، همان داشت بر نیک و بر بد گمان. چنین داد پاسخ به پیران پیر که هست این سخنها همه دلپذیر. ز کار آزموده گزیده مهان به مانند تو نیستند در جهان. ولیکن شنیدم یکی داستان که باشد بران رای هم داستان. که چون بچه شیر نر پروری چو دندان کند تیز کیفر بری. چو با زور و با چنگ برخیزدوی به پروردگار اندر آویزدوی. بدو گفت پیران که اندر خرد یکی شاه کنداوران بنگرد. کسی کس پدر کجی و خوی بد نگیرد از او بدخویی کی سزد. نبینی که کاووس دیری نگشت چو دیری نشد هم بباید گذشت. سیاوش بگیرد جهان فراخ بسی گنج بیرنج و ایوان و کاخ. دو کشور تو را باشد و تاج و تخت چونین خود کیابد مگر نیک بخت.

ستایش گرفت بزرگی و رایش نیایش گرفت که او برتر است از مکان و زمان بدو کی رسد بند

برام غمی شد دلم زان که شاه جهان چونین تیره شد با تو اندر نهان ولیکن زگیتی جز از تاج و تخت چه جوید خیردمند بیدار بخت تو را این همه ایده را راست است

نفرمایم و خود نیازم بباد با اندیشه دل نسازم بباد چنامه به مهر اندر آورد شاه بفرمود تا زنگه نیک خواه به زودی برفتن ببندد کمر بسی خلعت

سپاه سپردن سیاوش به بهرام. یکی نامه بنویشت نزدی پدر، همه یاد کردن درو در بدر، که من با جوانی خرد یافتم، ذکردار بد روی برتافتم. از آن آتش مغز شاه جهان، دلی من برافروخت اندر نهان. شبستان او درد من شد نخست، با خون دلم رخ ببایست شست. ببایست بر کوه آتش گذشت، با من زار بگریست آهو بدشت. وزان ننگ و خاری به جنگ آمدم، خرامان به جنگی نهنگ آمدم. دو کشور بر این آشتی شاد گشت، دلی شاه چون تیغی پولاد گشت. نیامد زی من هیچ کارش پسند، کشادن همان و همان نیز بند. چو چشمش زی دیدار من گشت سیر، بری سیر گشته نباشم دلیر. زی شادی مبادا دلی او رها، شدم من زی غم در دمی اژدها. ندانم کز این کار گردان سپیر، چی دارد براز اندرون جنگ و مهر. وزان پس بفرمود بهرام را، که اندر جهان تازه کن نام را. سپردم تو را رخت و پرده سرای، همان گنجی آگنده و تخت و جای. درفش و سواران و هم پیل و کوس، چو آید به ایدر سرافراز توس. چنین هم پذیرفته او را سپار، تو بیدار دل باش و بهروزگار. زلشکر گزین کرد 300 سوار، همه گرد و شایسته کارزار. درم نیز چندان که بودش بکار، زی دینار و وز گوهری شاهوار. صد اسب گزیده به زرین ستام، پرستار زرین کمر صد غلام. بفرمود تا پیش او آورند، سلیح و ستور و کمر بشمرند. وزان پس گران مایگان را بخواند، سخنهای بایسته چند بیران. چنین گفت که از نزد افراسیاب، گذشته است پیران از آن روی آب. یکی راز پیغام دارد به من، که امین بدو باشدان انجمن. همی سازم اکنون پذیره شدن، شما را همی در بباید بودن. هم از سوی بهرام دارید روی، مپیچید دلها زی گفتار اوی. همه بوسه دادند گردان زمین، به پیش سیاوخش با آفرین. چو خورشید تابنده بینمود پشت، هوا شد سیاه و زمین شد درشت. سیاوخش لشکر به جیهون کشید، شده زاب دیده رخش ناپدید. چو آمد به ترمیز در و بام و کوی، بسان بهاران پر از رنگ و بوی. چنان هم نشان تا در شهر چاج، تو گفتی عروس است با طوق و تاج. به هر منزل ساخته خوردنی، خوریش ها و گسترده گستردنی. چنین تا به قاچار باشی بیراند، فرود آمد آنجا و
چنده بیمان. وزین رو چوتوس اندر آمد به بلخ، بگفتند با وی سخنهای تلخ، که شد پور فرخونده کاووس شاه، روان نزدی سالار توران سپاه. سپه را یکایک همه باز خواند، و از آنجا به درگاه کاووس راند. از این آگهی شد رخ شاه زرد، بنالید و برزد یک باد سرد. شدش دل پر آتش دو دیده پر آب، ز خشم سیاووش و افراسیاب. که تا چون شود گشت گردان سپیر، بود چرخ با او بکین یا بمهر. دل و جنگ و کین را با یک سو نهاد، و زان پس نکرد و ز پیکار یاد. پس آگاهی آمد به افراسیاب، که آمد سیاووش از این روی آب. بدین مرز لشکر فرود آورید، فرستاده او به درگه رسید. بفرمود او را پذیره شدن، همه سرکشان با تبیره شدن. زیخیشان گزین کرد پیران هزار، پذیره شدن را همه با نثار. سپه را همه داد یک سر نوید، بیا راستش چار پیلی سپید. یکی برنهاده ز پیروزه تخت، پسی او درفش بسانی درخت. سرش ماه زرین و بومش بنفش، بزر بافته پرنیانی درفش. ابا تخت زرین سه کرسی بزر، بده با بیا راست سر بسر. صد اسپ گران مایه بازین زر، بزر اندرون چند گونه گوهر. سپاه بران سان که گفتی سپیر، بیا راست روی زمین را به مهر. سیاوش چو بشنید کامد سپاه، پذیره شدن را بیاراست را. درفش سپهدار پیران بدید، خروشیدنی پیل و اسپان شنید. بشد تیز و بگریفتش اندر کنار، بپرسیدش از شهر و از شهریار. بدو گفت ای پهلوان سپاه، چرا رنجه کردی روان را برا؟ همه بر دل اندیشه بودی نخوست، که بیند دو چشمم تو را تندرست. ببوسید پیران سر و پای اوی، همان خوب چهری دلارای اوی. همی گفت با کردگار جهان، تو آگاهی از آشکار و نهان. مرا گر به خوابی نمودی روان، همانا سری پیر گشتی جوان. چو دیدم تو را روشن و تندرست، نیایش کنم پیش یزدان نخوست. تو را چون پدر باشد افراسیاب، مهان بنده باشند از این روی آب. مرا هست پیوسته بیش از هزار، پرستندگانند با گوشوار. همه گنج من سر به سر پیش توست، تو جاوید شادان دل و تندرست. تو به کام دل هیچ دم بر مزن، تو را بنده باشد چی مرد و چی زن. مرا گر پذیری تو با پیر سر، زبر پرستیش ببندم کمر. بیرفتند هر دو به شادی به هم، سخن یاد کردند از بیش و کم. همه شهر از آواز چنگ و رباب، همه خفته را سر برآمد ز خواب. همه خاک مشکین بود از مشکی تر، همه تازی اسپان برآورده پر.
سیاوش چنان دید آب از دو چشم ببارید و زندیشه آمد به خشم. که یاد آمدش بزم زابل ستان بیاراسته تا به کابل ستان. که آمد به مهمانی پیلتن شدن نامداران همه انجمن. بسی زر و گوهر همی ریختند زیبر مشک و انبر همی بیختند. همان شهر ایرانش آمد بیاد همی برکشید از جگر سرد باد. از ایران دلش یاد کرد و بسوخت با کردار آتش همی برفروخت. زی پیران بپوشید و پیچید روی سپه بود بدید آن غم و دردی اوی. بدانیست کورا چی آمد بیاد غمی گشت و دندان بلب برنهاد. به قاچار باشی فرود آمدند نشستند و یک باره دم برزدند. نگه کرد پیران به دیدار اوی با سفت و بر و یال و گفتاری او. با دو در دو چشمش همه خیره ماند همه هر زمان نام یزدان بخواند. چنین گفت که نامور شهریار زی شاهان گیتی توی یادگار. سه چیز است با تو که اندر جهان کسی را نباشد زی تخمی مهان. یکی آن که از تخمه کیقوباد همه از تو گیرند گویی نژاد. و دیگر زبان بدین راستی با گفتار نیکو بیاراستی. سه دیگر که گویی که از چهری تو ببارد همه بر زمین مهری تو. چنین داد پاسخ سیاوش بدوی که ای پیری پاکیزه و راست گوی. خنیده بگیتی به مهر و وفا زی آهرمنی دور و دور از جفا. گره دون که با من تو پیمان کنی بدانم که پیمان من نشکنی. بسازم بر این بوم آرامگاه به مهر و وفای تو ای نیک خواه. گر از بودن در مرا نیکویست بر این کرده خود نباید گریست. وگر نیست فرمای تا بگذرم نمایی رهی کشوری دیگرم. بدو گفت پیران که من دیش از این چو اندر گذشتی زی ایران زمین. مگر دان دل از مهر افراسیاب مکن هیچ گونه برفتن شتاب. پراکنده نامش بگیتی بدیست ولیکن جزان است مرد زیدیست. خیرت دارد و هوش و رای بلند و خیره نتازد برای گزند. مرا نیز خیشیست با او بخون همش پهلوانم همش رهنمون. مرا نزد او آبروی است و جا فراوان مرا گنج و تخت و سپا. همانا بر این بوم و بر صد هزار به فرمان من بیش باشد سوار. ده و دو هزار آن که خیشی منند شب و روز بر پای پیشی منند. همان بوم و بر هست هم گوسفند هم اسب و سلیح و کمان و کمند. نهفته جز این نیست دارم بسی مرا بی نیازی است از هر کسی. فدای تو بادا همه هرچی هست گری در کنی تو بشادی نشست. پذیرفتم از پاک یزدان تو را پرستش کنم
از دل و جان تو را. نمانم که یابی زیبدها گزند، نداند کسی رازی چرخی بلند. سیاوش بران گفته ها شاد گشت، روانش از اندیشه آزاد گشت. با خوردن نشستند با یک دیگر، سیاوش پسر گشت و پیران پدر. بیرفتند با خنده و شادمان، بره بر نجستند جای زمان. چونین تا رسیدند نزدیک گنگ، که آن بود خرم سرای درنگ.

با گهی که آمد سیاوخش با فرهی پیاده به کوی آمد افراسیاب از ایوان میان بسته و پرشتاب سیاوش چه او را پیاده بدید فرود آمد از اسب و پیشش دوید گرفتند مر یک دگر را به بر همی بوسه دادند بر چشم و سر و زان پس چنین گفت افراسیاب که بد در جهان اندر آمد به خواب از این پس نه آشوب خیزد نه جنگ به آبش خور آید گوزن و پلنگ برا شفت گیتی ز تور دلیر کنون روی کشور شد از جنگ سیر دو کشور همیشه پر از شور بود جهان را دل از آشتی دور بود به تو رام گردد زمانه کنون برا ساید از جنگ و از جوش خون کنون شهر توران تو را بندند همه دل به مهر تو آگندند مرا با تن و جان همه پیش توست سپهدار پیران به تن خیش توست پدروار پیش تو مهر آورم همیشه پر از خنده چهر آورم همه گنج بیرنج در پیش توست همه شادمانی به کم بیش توست سیاوش بدو آفرین کرد سخت که از گوهر تو مگر داد بخت سپاس از خداوند جان آفرین که زوی است آرام و

اندک خرد که بشکی بد از روی چونین پسر بدین برز و بالا و چندین هنر. مرا دیده چون دید دیدار اوی بمانده دلم خیره در کار اوی. که فرزند باشد کسی را چنین دو دیده بگرداندن در زمین. ز ایوانها پس یکی برگزید همه کاخ زربفت را گسترید. یکی تخت زرین نهادند پیش همه پایه ها چون سر گاو میش. به دیبای چینی بیاراستند زهرگونه ای سازها خواستند. بفرمود پس تا رود سوی کاخ بباشد به کام و نشیند فراخ. سیاوش چو در پیش ایوان رسید سر تاق ایوان به کیوان رسید. بیامد بران تخت زرین نشست هوشیوار جان اندر اندیشه بست. چو خان سپه بود بیاراستند فراوان پرستندگان خواستند. کس آمد سیاوخش را خواندند بران تخت زرینش بنشاندند. زهر گونه ای رفت با او سخن همه شادمانی فکندند بن. چو از خان سالار برخواستند نشستنگه می بیاراستند. برفتند با رود و رامشگران به باده نشستند یک سر سران. بخوردند می تا جهان تیره گشت سر می گساران زمی خیره گشت. سیاوش به ایوان خرامید شاد به مستیز ایران نیامد شیاد. بدو داد جان و دل افراسیاب همی با سیاوش نیامدش خواب. وزان پس همان شب بفرمود شاه بدان کس که بودند در بزمگاه. چنین گفت با شیده افراسیاب که چون سر برارد سیاوش ز خواب تو با پهلوانان و خیشان من کسی کو بود مهتر انجمن به شبگیر با هدیه و با غلام گرانمایه اسپان زرین ستام بر این گونه پیش سیاوش برند هوشیوار و بیدار و خاموش برند. زلشگر همی هر کسی با نثار ز دینار و از گوهر شاهوار بدین گونه بر هدیه ها ساختند به پیشش نهادند و بنواختند. فراوان سپه بود فرستاد چیز از این گونه یک هفته بگذشت.

0: درود میگویم هموطنان عزیز، چون هر وقت در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما از برنامه فصاحت کلام روی موج رادیوی تاجیکستان خدمت شما قرار داریم. بنده فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. سومین ارجمند، البته همه شما آگاه هستید که هدف و مقصد تهیه این برنامه معرفی کردن ارزش زبان، بیدار نمودن احترام نسبت به این مقدسات و همزمان بعضی مشکلاتی که در این سمت جای دارد، راه های حل آن و پیشنهاد درستی و صحتی به قول زبان مادری ما و پیش از همه افزودن محبت نسبت به این گنجینه بی‌بهای ملت که اگر امروز ما آزادانه صحبت میکنیم، اگر امروز ما در یک دولت آباد و زیبا و شکوفان زندگی داریم، نباید فراموش کرد که محض با شرافت همین زبان است. یعنی همین زبان چون پایه مستحکم دولت و ملت ما را استوار نگه داشت و امروز هم محض سهم زبان است که ملت تاجیک را همچون یک ملت تمدن‌آفر میشناسند و اعتراف میکنند. موضوعی که امروز ما در برنامه مورد پیگیری قرار میدیم، شنونده های عزیز، نامگذاری است. نامگذاری به شخص، البته نامگذاری به فرزند، یکی از موضوعهای بحث طلب در جامعه امروز، یکی از موضوعهایی که با وجود تلاش و کوشش های زیاد هنوز هم مشکلات در این سمت مشاهده می شود، هنوز هم نگرانی ها جای دارند. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم امروز این موضوع را پیگیری نماییم و به خاطر شرح پورتر و مکملتر موضوع ما به استودیو دعوت نمودیم پروفسور استاد سیف الدین نظرزاده را. خوش آمدید استاد با استودیو رادیو تاجیکستان.
1: تندرست باشید.
0: ما ایثاری سپاس میکنیم از استاد که پیوسته در بررسی موضوعی وابسته به زبان مادری، وابسته به این مقدسات واقعا با ارزش ملت، ما را همراهی میکنند و در فهمانیدن ماهیت موضوعهایی که محض به زبان و سخن و معنویات مربوط هستند پهلوی ما هستند و امیدوارم شنونده های عزیز که شما نیز در کنار نمیمونید، زیرا استفاده بردن و بهره بردن از اندیشه های استادان و همزمان آگاه بودن از بعضی درستی هایی که در زبان ما هستند و بعضی ما متاسفانه از آن آگاه نیستیم، به منفعت خود ما است. البته پیگیری نمودن این موضوع به سبب نیست شنونده های عزیز، چند از تماس های بعضی از شنونده ها ما رو وادار نمود که این موضوع رو پیگیری کنیم و تا لحظه که ما رو میاریم از درخواست و پیشنهاد شنونده ها، نخست استاد میخواهیم شنیدن که خود نامگذاری ملی تاجیکی چه تاریخ دارد و چه سبب شد که بعضی نام های غلط و از معنی آری وارد نامگذاری زیبای تاجیکی ما شدند؟
1: البته تاریخ نامگذاری با تاریخ زبان ما رابطه اینو گسستنی دارد و من در اینجا باید بگویم که طوری که شما تاکید کردید، زبان نخست عنصری وحدت ملی است، یا اینکه مثلا از روی گفته های پیشوای ملت زبان خشتی اولی کاخی ملت است. یعنی زبان یک عنصر مقدس است که موجودیت این یا آن خلق با آن وابستگی دارد. برای همین نامگذاری شخص هم از همون تاریخ زبان برمی آید. شما می دانید که زبان تاجیکی ما تاریخ چند هزار ساله دارد. فقط تاریخی ثبت شده این ملت از 5-6 هزار سال اون طرف عبور میکند و از اون طرف هم اگر کوشش شود و اگر مخصا پیدا شود، ما باوری داریم که زبان مادری ما با مثلا زبان ایرانی مبدا و زبان اوستایی، زبان فارسی بستان، زبان پرتی، زبان باختری، سغدی و غیره ها، زبان ما از بایترین زبان های دنیا حساب می شود. بنابر همین در نامگذاری هم ما یکی از مشهورترین زبان های دنیا هستیم و چند قبط رشد تاریخی خود را در این باره طی کردگی هستیم. اولا که نامگذاری یا که نامشناسی یک علم است در زبان شناسی با نام علمی آنوماستیکا مشهور است و آنوماستیکا در قبط های خود هم نام های جغرافی را در بر می گیرد، هم نام های شخص را در بر می گیرد و این موضوع در زبان شناسی ما خیلی خوب تحقیق شده است، خیلی خوب آموخته شده است. اولا بگویم که نامگذاری پیش از همه дар аввал хусусияти табиӣ дошт. Вақте ки мардум ба табиат назар мекарданд ва медиданд ки дар табиат чӣ гуна тағйиротҳо ҳаст, ё ин ки фарз кардем аз нуқтаи назари махлуқоти дунё медиданд ки кадом ҳайвон ё кадом ҷанвар бисёр пурқудрат аст, мисли шер, ё ин ки масалан масъалаҳое ки мисол барои ҷонсахтии инсон нақш мебозид дар ҳамон давра бисёр ногузир буд ва номҳое мемонданд ки аз масалан олоти корӣ бармеомад, мисли тешаву, мисли табару, яъне пеш аз ҳама
0: дар он давра хурофотпарастӣ то ҷое ки авҷ дошт ва бовар мекарданд ки агар фарзанди худро сангалин гузоранд мисли санг сахт мешавад.
1: Аввалан ки дар он давра хурофот ба он масъалае ки баъдан мо ба он рӯбарӯ шудем он қадар мустаҳкам набуд, вале инсонҳо меомӯхтанд. Инсонҳо табиатро меомӯхтанд, замонаро меомӯхтанд ва андешаҳои худро ҷамъоварӣ мекарданд. Ва агар дар нахустин давраҳое ки мисол ҳамин мардуми тоҷик ба вуҷуд омад, албатта пеш аз ҳама нигоҳ кардан ба табиати гирд атрофи худ ва ҳамин тариқ оҳиста оҳиста ақидаҳои аввал ривоятӣ ба динӣ пайдо шуд ва ақидаҳои динӣ як ҷомаи бисёр муайянро дарбар кард ва ба як идеология табдил ёфт. Ва дар ин вақт аллакай номгузории динӣ ҳам дар байни мардуми мо паҳн шуд. Масалан номгузориҳои ривоятӣ мо, шумо агар ба таърихи забони худ назар афканем ва онҳоро бо масалан ин ё он тағйироти бисёр муҳими сиёсиву иқтисодию фарҳангӣ пойбанд созем, мебинем ки дар назари аввал ё ки дар хишти аввали номгузории моро номгузории миллӣ ташкил медиҳад, ки номгузории миллӣ ҳам хусусияти ривоятӣ дорад ва ҳам хусусияти қаҳрамонӣ дорад ва ҳам хусусияти динӣ дорад ва ҳам хусусияти табиӣ дорад, ки ман дар инҷо дар бораи хусусияти табиӣш андаке гуфтам. Ва дар мавзӯи асотириву таърихиву ривоятӣ мана шумо фикр кунед ки номҳои қаҳрамонҳои бостонии мо ё шоҳони бостонии мо ҳама аз ҳамон таърихи қадими номгузорӣ далолат мекунад, мисли масалан ковусу қубоду рустам сӯроб ва хеле зиёд масалан дар таърихи адабиёти мо, махсусан дар шоҳнома ин номҳо хеле хуб дарҷ ёфта шуданд. Ва фарҳанги номҳои фирдавсӣ ҳам, шоҳномаи фирдавсӣ ҳам ба чоп расидааст ва мо аз он масалан метавонем бисёр истифода кунем ва номҳои давраи қадим ё номҳои асили худро аз нав эҳё кунем. Ин як мавзӯе ҳаст ки мавзӯи ба асолати миллии худ баргаштан аст. یعنی ما ناگزیر وقتی که به تحقیق مسئله های نامگذاری مشغول می شویم به مسئله های اصالت ملی بر می گردیم. یعنی اویسته اویسته ما همون عنصرهای گمشده نامگذاری خود را از نو احیا میکنیم و آن را به مردم پیشنهاد میکنیم که من فکر میکنم که یکی از جنبه های مهمی سیاست زبانی حکومت جمهوری تاجیکستان با سروری پیشوای ملت محض در همین است. ва шумо хабар доред, медонед ки масалан дар соли 2005 пеш аз ҳама пешвои миллат номгузории худро ба номгузории миллӣ мутобиқ кард ва аз ҳамон давра шурӯъ карда аксарияти мардум оҳиста оҳиста бо дастгирӣ ё бо пайгирӣ аз ташаббусҳои пешвои миллат ин гуна номгузориро дастгирӣ кард ва имрӯз номгузории миллии мо яке аз унсурҳои асосии шиносоии миллати мо аст, яъне ки шиносномаи миллати мо аст.
0: Бале, воқеан ташаккур устод. Тавре ки аз номгузори миллии тоҷикӣ, яъне тоҷикона пешниҳод кардани номунасаб инҷо ёд овардед. Воқеан роҳбари муаззами кишвар аз рӯзи нахустини сари қудрат омадан ва роҳбари давлатро ба уҳда гирифтан таваҷҷӯҳи махсус доранд нисбат ба забони модарӣ ва инҷо мисол ҳам овардед ки нахуст худашон номунасабашонро тоҷикӣ карданд ки кулли шаҳрвандони кишвар дар пайравӣ ба ин иқдоми олӣ қабул намоянд номунасаби тоҷиконаро. Аммо дар ин номунасаб ҳам устод мисли алифбои мо чандин маротиба тағйиру иловаҳо ба қавле гузаронида шуд, пешниҳод шуд ва то андозае барои мардум мушкилот ҳам пеш овард. Масалан, барои он ки ӯ маҷбур мешавад номунасаби худро иваз намояд, дар баробари хароҷот ҳамчунин вақтро бояд сарф кунад барои тоҷикона кардани номунасаби худ. Ва устод инҷо мегуфтед ки сабаби ин тағйиротҳо дар чӣ буд ва ҳоло номунасаби аслие ки барои мардум ягона бояд бошад ки дигар бора ба саргардониҳо дучор нашаванд чӣ гуна аст?
1: аввалан ки вақте ки ҷумҳурии тоҷикистон ба истиқлол расид ин соли 1991 аст ва пештар аз ин қонуни забон қабул гардид. Масъалаи номгузории миллӣ ҳам дар ин давраҳо хеле мубрам буд. Мо шумо медонем ки дар он давра мо номгузории русӣ доштем, яъне масалан Назаров, ва дар ҳамон давра аллакай кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон баррасӣ гардида буд ва дар ҳамон кодекс масъалаи номгузории миллӣ матраҳ гардида буд. Бо пешниҳоди як зумра донишмандон аз институти забон ва адабиёти ба номи Рудакӣ ва дигар муассисаҳои илмӣ, баъд аз таҳқиқи номгузорӣ дар адабиёти давраи пешин якчанд намуд, ман онро фаромӯш кардам, ба фикрам 7 шакли номгузории миллӣ пешниҳод гардид. البته در این نامگذاری ما خصوصیت اساسی نامگذاری رو به نظر نگرفتیم. ما گفتیم که چند شکل نامگذاری باشه همین رو آزاد برای مردم پیشنهاد کنیم و خود مردم آن رو انتخاب کند. و کار یک دور طور صورت گرفت که همین با بندک اضافی این نامگذاری کردن خیلی وسیع گردید و اکثریت مردم که امروز علاقه در سین سال برکمالی هند و امروز آنها صاحب شناسنامه و صاحب حجتهای مهمی دولتی هستند، آنها اکثرا همین گونه نامهای وای دارن، نامهای با اضافه دارن که یکم پرابلمی که این نامگذاری خلق کرد این همون داشتن بندک اضافی بود که وقتی که در کشورهای خارجی این حجتهای ما پیشنهاد میگردید بندک اضافی با نام یک جایه بود و وقتی که در کشورهای خارجی مخصوصا در جاهای شناسنامه پرکنی اینو همین نام همین اضافه به نام اضافه میگردید و نام شخص تغییر میافت. مثلا نام شخص اگر فردوس باشد من باید بطری افتماتی میشد فردوسی یا فردوسی میشد. این یک پرابلم بود. پرابلم دیگر در نامگذاری دو طبقه بود، یا که اگر بطری دیگر گوییم مثلا شکری پرویز، یعنی به نام پدری به نام پدری. این هم البته از سبب اون که در کشورهای پس از شوروی اکثرا نام ها سه نام داشتن، یعنی نام خانوادگی، نام شخص و نام پدری یا نام پدری، یعنی سه عنصر داشت. از همین لحاظ هم وقتی که اکثریت مردم تاجیکستان رو به مهاجرت آوردن و به روسیه و اینجاها رفتن، همین دو عنصر داشتن نام برای آنها یک مشکلی خلق کرد. این یک طرف مسئله. مسئله دیگر استاندارد کردن نامگذاری است. وقتی که جمهوری ما به این موضوع نسبتاً دقیق‌تر نظر کرد و آن رو آموختن گرفتیم، معلوم شد که نامگذاری رسمی هم باید یک شکلی همگون ساخته داشته باشد یا یک شکلی استانداردی شده. و آخرین تغییراتی که به این مسئله یعنی به نامگذاری داخل کرده شده است، این همون نام خانوادگی، نام شخص، نام پدری یا که نام پدر. حالا ما در همین رویه قرار گرفتیم، حالا حجت‌گذاری ما اصلا به همین شکل وابسته است، یعنی به یگان مثلا اضافت، به یگان ایلوه ندرست نام خانوادگی میشد. مثلا اگر نظرزاده باشد مثلا پرویز سیفیدین مثال. حالا به خاطر همگونسازی و یک خیلی کردن نام ها همین منصور پیش گرفته شده است و همین نامگذاری در تاجیکستان به طریق رسمی عمل کرده ایستوده است.
0: یعنی امروز زوده میگیرد نسب، چون باید. در بسیار حالات ها مشاهده میشود که مثلا سلیمانی، زبیده، سلیمان، این گونه نام و نسب گذاری
1: بله،
0: هستند.
1: بله بله،
0: یعنی این هم جاری
1: این هم
0: هست
1: یا؟ بله بله بله، در موضوع مثلا نام خانوادگی مسئله وجود ندارد. اون چند همین نام خانوادگی یا نظرزاده باشد، یا ترسونزاده باشد، یا سلیمانی باشد، یا مثلا همون چند شکلی که در نامگذاری ما وجود دارد آنها باشند، آنها هیچی اهمیت ندارد. یعنی نام خانوادگی نام ثابت است، میموند. فقط نام شخص و نام پدر عوض میشود. چون که مثلا فرض کردیم ببینید ما در تاریخ خود این گونه نامگذاری خیلی زیاد داریم. ببینید خانواده سومانیان، خانواده برمکیان، ببینید یعنی این گونه خانواده ها ما زیاد داریم. چند نسل میتواند که با یک نام خانوادگی باشد، فقط نام شخص و نام پدری عوض میشود.
0: سلامت باشد استاد.
2: فصاحتی کلام
3: محض با زبان توجیکی
4: برای آن که یک کسی را اصلاح کنه خودشون
2: ترغیب ارزش های زبان و احترام به آن
5: کلمه و اصطلاحات وارد می شوند که باید در زبان توجیکی
2: اصلاح کمبودی و غلط ها
6: برای سایپل دادن زبان مادری برای
2: نظر و پیشنهاد زبان شناسان و ادیبان در مورد رشد و گسترش زبان دولتی هر روز چهارشنبه از رادیو توجیکستان در پیشنهاد فرزانه محمدی و 104.7 FM. We'll be right back.

0: جانو کرده شود و آنها بیشتر مثلا در وقت من همین مشخص کردن مسئله های نامگذاری با کارشناسانی زبانشناس مراجعت کنند و آنها رو دعوت کنند من فکر میکنم که به قول شما نوران الان نور میشود.
1: تشکر استاد. اینجا از ساختن بعض نام ها چند پیش سخن گفتید که یعنی ضرورت پیش میاد که بعض نام ها رو ساخت برای فراخ نمودن فرهنگ ملی نامگذاری و یک کتاب در دست من است استاد با نام نامواژه های زیبای فارسی. متاسفانه نام مؤلفش رو فراموش کردم ولی در اون دایره نام هایی که مؤلف برای استفاده پیشنهاد کرده است به فارسی زبانان بعض نام های مشاهده میشوند که از اسم دیده بیش بیشتر به صفت تکیه میکنند یعنی پاک دامن، نیک سرشت. آیا این گونه واژه ها را همچون نام اعتراف کردن درست است استاد و استفاده اش در نامگذاری غلط نیست؟
0: نه چی درست است، این در زبان یک قاعده است. مثلا به اسم تبدیل یافتن صفت شما باید خوب دانید و همین در همین حالاتی که نامگذاری میشود همون صفت به اسم تبدیل مییابد، یعنی ممکن است یکون جوی وای ندارد.
1: یعنی چون ما میدونیم که نام زبان نمی حسن است، آیا همین واژه ها به نام میچسبند استاد؟
0: البته میچسبند. همه نام ها نسبی هستند. اگر شما تاریخ نام ها رو بینید همین نام ها از کجای اومدند، یا یک روایت هست یا یک صفت هست، بیشتر صفت هست. بینید اگر همین به همین واژه رستم اگر مراجعه کنید، همونو وقتی که شما رستم میگید خصوصیت های صفتی این نام پیش نظر میاد، قهرمان، جسور. ببینید انا قهرمان نام هست که آخر، جسور نام هست که آخر.
1: بله اینا یک اندازه تفاوت دارن.
0: بله.
1: یعنی اینا یک چسبایش یک نزدیکی دارن.
0: اینا ساده هستن. اینا ساده، نام های ساده توجیکی هستن. ولی وقتی که مثلا نام های صفتی پیدا میشون، همین نام ها درست است، درست به نظر میرسد، هیچ مشکلی ندارد.
1: اینجا از رستم گفته دوستاد که مثلا به خاطر شاید شباهت داشتن به پهلوانی رستم، به بزرگی رستم فرزندان را نامگذاری میکنند. امروز هم همین چیز مود است استاد که بیشتر با نام شخصان مشهور فرزندان را نامگذاری میکنند، چی فیلم ها باشد چی اثر ها باشد. این از کدام جهت خوب است استاد و چی بدی دارد؟
0: من فکر میکنم که اگر درباره همین فرض کردیم شاهنامه فردوسی، ما همگی دو یا سه تا فیلم داریم، ببینید رستم و سهراب، داستان رستم و داستان سیاوش.
1: سیاوش بله.
0: ها دیگر ما یگان فیلم دیگر از شاهنامه نداریم. شاهنامه 4 جلد است، 2 جلد اون قسمت روایتی میگن، حالا دیگر قسمت روایتی نیست، اون قسمت تاریخی است. مثلا کیقوبد و کیخسرو و لهرسپ و جمشید و اینها شخصیت های تاریخی هستند، اینها دیگر روایتی نیستند. یعنی همه 4 جلد همو خصوصیت های تاریخی دارد. اگر درباره هر یک کدام آنها همه گونه فیلم ها شود و مردم همانها را دیده فرزندان خود را نامگذاری کنند، برای چی مثلا لهرسپ گذاشته نمی شود؟ برای چی مثلا کاووس بسیار کم دیده می شود؟ برای اون که مردم تاجیک از تاریخ ملی خود بخبرند. تاریخ ملی من در نظر دارم تاریخ عمومی فرهنگی و چینه، تاریخ ملی، تاریخی که فقط با مردم تاجیک ارتباط دارد. همین قهرمان های ملی ما اینها از خود ما هستند، از یگان کسی دیگر نیستند. امروز بینید اگر به همین تورنما دروید، اگر دروید اکثریت خلق های دیگر همین همسایگان ما قهرمان های ما را از خود کرده ایستودن. بینید تامیریس قزاق شده است. تامیریس مثلا نه یک سکویی بود، بعد اولا که همون قصه کشتن کروش کبیر از طرف تامیریس یا از طرف مثلا تامیریس و سکویی ها این افسانه است، این با واقعیت درست نمی آید. لیکن همین گرفتن قهرمان خلق قزاق بودن، مثلا چند چی فیلم برآوردن. ما نمی توانیم مثلا همین گونه فیلم ها سازیم و به مردم اثبات کنیم که اینها قهرمان های ملی ما هستند.
1: بله واقعا
0: از این نقطه نظر فیلم ها خیلی تاثیر بخش می شوند، زود به مغز مردم، به مغز مخصوصا به مغز نورسون می رسند. ولی ما متاسفانه در ساحه سینما و در ساحه مثلا فیلم های برای کودکان بیشتر

0: این فیلم رو از خلقهای دیگر میگیریم. این از فیلم های ترکی، هندی، روسی دیگر رو ما خودمون این گونه فیلم ها رو نداریم. باید همین ها رو بیشتر کنیم که مردم ما تواند، مردم ما اگر تاریخ خود رو شناسد، مردم ما خیلی مردم فرهنگی است، زود به همون اصل واقعی پای میبرد، زود به همون درستی همون فکر پای میبرد و نام ملی خود رو انتخاب میکند.
1: سلامت باشه، تشکر زیاد استاد، و امیدوارم که این اقدام عالیه که راهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان دایر نمودند، گذرانیدند و تقسیم کردن شاهنامه به هر یک خاندان تاجیک، اگر محک اساسی آن را آگاه گشتن مردم از فرهنگ و تمدن تاریخ ملت خود باشد و به این واسطه تقویت دادن خودشناسی و هویت ملی باشد، و از جانب دیگر طور شما افزودید خیلی تاثیر مؤثر خواهد گذاشت در تقویت نامهای ملی تاجیک که شما هم اینجا افزودید استاد، خیلی نامهای زیبای هستند که واقعا دلنشینند، مثلا سیاوش، سهراب، رستم، مینا، گردآفرید، یعنی همه اینها نه تنها با تینن دلاور و قهرمان و پاک تینت و دلیر و وطن دوستند، بلکه یعنی ظاهر نامشون هم زیبا است، دلنشین است که هر خواننده رو میتواند که مؤثر کند و به هر خواننده تأثیر ببخشد، و همچنین دایر گشتن آزمون شاهنامه خونی.
0: بله.
1: یعنی شما خوبتر میدونید شما استاد که یعنی اگر ما پس این آزمون را دیده توانیم، واقعا یک دنیای هست تصور نشونده. یعنی کتاب را تقسیم کردند و این کتاب نباید که همین خیل پوشیده موند و آزمون دایر کردند، توسمند گردانیدن مردم که ورق بزنند بخونند، و میتوان امید بس استاد که حتما این نام ها هم در ذهن مردم با مطالعه داستان ها خواهد نشست.
0: یعنی خوندن و اساسا خوندن، دنیا از کتابخانه رنگ میگیرد، شخص هم از کتابخانه رنگ میگیرد، و شما بینید منمی در بین 5-7 سال اخیر همین فروغ سوپی دانایی، همین فروغ سوپی دانایی اصلا از دعوت فرهنگیان تاجیک برای معین کردن کتابخانه سال، یعنی خواننده بهترین سال، یعنی کسی که زیاد کتاب خوانده است، از همین آغاز شد. و یعنی با دستگیری پیشوای ملت بینید فروغ سوپی دانایی است، در حال چندین آزمون ها است، شخصی که از همه زیاد آثار پیشوای ملت رو میداند، یا یعنی که آزمونی شهری من حالا رفته ایستاده است، درباره تاریخ هم همین گونه آزمون ها، و همین من همین شاهنامه خونه که اینها همه در مجموع اگر ما گیریم، این یک سلی هست که باید جهانبینی مردم ما و مخصوصا جوانان رو دیگر کند. ما هرچی زودتر باید از جهانبینی تاریکی مثلا غیر علمی با جهانبینی علمی رو بیاریم. ما در هر یک حادثه، در هر یک عنصر باید عنصر رشد رو بینیم و نکبین باشیم، و همین قهرمان هایی که ما از طرف اهل نامگذاری میشن میگیرن، اینها بیشتر خصوصیت نگبینی دارن. اینها اگر شما همون داستان های شاهنامه را خوانده باشید، من میدونم که شما در این موضوع بسیار فعال هم هستید، همه اونها خصوصیت نگبینی دارد، خصوصیت راستکاری دارد، از همه اساسی خصوصیت میهن پرستی دارد.
1: بله واقعا، و خدا کند که مردم به همین گونه اثرها و به همین گونه فیلم های ملی توجه ظاهر نمایند و پیروی کنند. اگرچه امروز متاسفانه ما پیشتر افزودیم که تکیه میکنند به نامگذاری، یعنی به شخصیت های مشهور و به واسطه اون هنرمندانی که از توسط فیلم های خارجی بیشتر میشناسند نامگذاری میکنند، که این هم یک درد است که یک موضوع الهیده میتواند باشد، و استاد چون گفتن نکبین باید بود، و ما هم با همین نکبینی اینجا برنامه خود را انتها میبخشیم. سری اون موضوع حرف نمیزنیم که چرا امروز به فیلم های خارجی زیادتر توجه است، البته از جانب بعضی ساکنان، و امید میبندیم که چون امروز شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی طوسی در خاندان هر کدام ما جای دارد، و من اطمینان دارم که ورق گردانیده میشود، صحیفه گردانیده خانه می شود، مطالعه می گردد و باور داریم که فروغ همین شاهنامه بی‌زوال، هستی همین کتاب بی‌نظیر و ناتکرار در خاندان ما احساس خودشناسی را نیز جوش می زناند و محض همین احساس محبت ما را نسبت به زبان بر این مقدسات با ارزش کامل می کند و نامگذاری های ملی ما نیز در سطح اعلا می رسند، یعنی رویش خود را مکمل می کنند، درست می شوند و دیگر ما از غلط بودن نامگذاری ها صحبت نخواهیم کرد. خاطر رسان می شویم شنونده های عزیز که امروز در مهمانی ما حضور داشتند استاد پروفسور دکتر علم های فیلولوژی سیف الدین نظرزاده. بار دیگر اظهار سپاس می کنیم استاد از شما برای اندیشه های جالب.
0: یک جهان سپاس. سلامت باشید.
1: در همجا می رسیم سامیانی عزیز با انتهای برنامه فساعتی کلام. خاطر رسان می شویم که خدمت شما بوده محرر فرزانه محمدی و کارگردان اصحابی یوسف. تا درودهای دیگر با موج رادیوی تاجیکستان بودن را فراموش نکنید. بهترین برنامه ها را روی این موج خواهد شنید. خیر.

0: حافظا ای روح زنده، زنده میداری مرا، زنده بادا روح پاک زندگردانت مدام.
1: یاری اندر کس نمی بینی، یاران را چه شد؟ دوستی کی آخر آمد، دوستداران را چه شد؟ آب حیوان تیرگون شد، خضر فرخ‌پی کجاست؟ خون چکد از شاخ گل، ابر بهاران را چه شد؟ کس نمی گوید که یاری داشت حق دوستی، حق شناسان را چه حال افتاد، یاران را چه شد؟ لعلی از خاک مروت بر نیامد سال هاست، تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد؟ شهر یاران بود و خاک مهربانان این دیار، مهربانی کی سر آمد، شهر یاران را چه شد؟ گوی توفیق و کرامت در میان افکندند، کس به میدان در نمی آید، سواران را چه شد؟ صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخواست، اندلیبان را چه پیش آمد، هزاران را چه شد؟ زهره ساز خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت، کس ندارد ذوق مستی، میگساران را چه شد؟ حافظ اسرار الهی کس نمی داند، خموش از کی می پرسی که دوری روزگاران را چه شد؟

0: Сидар, мухтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе мухтарам Рустам Эмомалӣ ҳангоми ташрифоташон ба вазорати нақлиёт Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баҳравардорӣ қарор дода шуд. Бояд қайд кард, ки марказ дар асоси дастури супоришҳои сарвари давлат ҷиҳати татбиқи рақамкунонии соҳаи нақлиёт таъсис дода шудааст. Вазифаи асосии марказ аз татбиқи низомҳои рақамӣ ҷиҳати танзими ҳаракати воситаҳои нақлиёт, аз ҷумла дар минтақаҳои дурдасти кишвар, таҷҳиз намудани техникаи нигоҳдории роҳҳо бо низоми мавқеи муайянкунандаи маҳвуравӣ ё худ GPS барои мониторинги ҷойгиршавӣ, муносибгардонии хатсайрҳо ва назорати кори воситаҳои нақлиёти рӯизаминӣ, ҷамъоварии дороиҳои роҳ бо мақсади шиносномакунии минбаъдаи роҳҳо, коркарди дархостҳо барои иҷозатномаҳо, гузариш ба мубодилаи рақамии рухсатномаҳо барои ҳаму нақл байналмилалӣ, пешгирии ҳаракати автомобилҳои гарунваз бо истифода аз тарозуҳои динамикии муосир иборатанд.
1: وزیر تاکید نمود که به توفیل همکاری واسطه مؤثری رقمی برای مساعدت به شفافیت، فوریت و ثمرناکی اداره کنی ایجاد کرده شده است. در دایره رشد منبعی این همکاری سال 2025 با دستگیری سازمان امنیت و همکاری در اروپا مدلی به حسابگیری محاسبوی تهیه و جاری کرده شد که بر رقمی کنونی روندهای مالیوی پرزور کردن نظارت، بلند برداشتن شفافیت به حسابگیری و ثمرناکی اداره کنی داخلی امکان فراهم آورد. گفته شد که همکاری در سال 2025 نیز ایدومای و تکنولوژی های موثری مانیتورینگ و نظارت مورد بهره برداری قرار داده شدند. در دایره اقدامات مشترک جی پی اس تریکر ها خریداری و دروازه های نقلیات نصب کرده شدند. این امکان داد که برای مانیتورینگ نقلیات به طور آنلاین بلند برداشتن ثمرناکی استفاده تکنیکا بهسازی خط سیرها و تکمیل مکانیزم های نظارتی زمینه مساعد ایجاد کرده شود. امروز حجم عمومی دستگیری سازمان امنیت و همکاری در اوروپا تقریبا 58000 یورو را تشکیل می‌دهد. یکی از سمت‌های افضلیانوک مجهزگردانی پوره تمام تکنیکای نگهداری راه‌های واسطه‌های دستدار با تجهیزات موثر جی پی اس و رشد منبعی پلتفرم‌های رقمی ذهنی باقی می‌ماند. اظهار داشت وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم. شنوندگان عزیز، شما برنامه راه و نقلیات را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. امروزها در دایره نقشه های بزرگ و سازنده حکومت مملکت جهت رشد منبعی اقتصادیات کشور و حل مسئله های اجتماعی و اقتصادی در قطار دیگر لایحه های مهم بنیاد و تجدید و از نو سازی راه ها و تعمیر و ترمیم راه های اهمیت محلی جمهوریوی و بین المللی مملکت با سرعت ادامه دارد. در زمانی سازندگی و پیشرفت هر یک راهی که در تاجیکستان ساخته می شود تنها حرکت نیست بلکه راهی امید، آبادی و وحدت مردم است. با توجه به سیاست دوربینانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در تمامی ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی کارهای بنیادکارانه عملی شدند. در این میان ساحه راهسازی یکی از سمت‌های کلیدی به شمار می‌رود، زیرا راه پیوندگر شهر و ده واسطه توسعه سودا و علاقه خلق ها می باشد. در همین زمینه لایحه تجدید راه افتمیلگرد گلستان فرخور پنج دوستی اهمیت استراتژی خاص دارد.
2: راه داریم در کیلومتری دهمی راه افتمیلگرد گلستان فرخور در پلی هفتم. البته در نزد ما میرو رستم مهندسی تکنیکی به خاطر حرکت در راه گلستان فرخور می باشند. اوید به فعالیت لایحه راه افتمیلگرد گلستان فرخور معلومات داده که راه مذکور چی قدر از پهنای چی قدر درازی چی قدر است و در راه چند پل ساخته به حساب می شد و چی قدر در این راه فعالیت میکنه.
3: راه افتمیلگرد گلستان فرخور با درازی 29 کیلومتر و 800 متر تحریزی کرده شده، عین حال در راه مذکور کارها با مرام ادامه دارند. در راه گلستان فرخور 300 نفر متخصصان خارجی و محلی با کار جلب کرده شدند، با سه وقت خوراک و جای خوب و معاش خوب تامین می باشند. در راه مذکور 9 عدد پول به نقشه گرفته شده است که الکل 30-40% پول های پیش بینی شده ساختمانشون ادامه دارد. 23 کیلومتر راه مذکور الکل قبط یکمی ملاپوش یکمی منفاش کرده شده است و قبط دویمی راه مذکور با نزدیکی با پهنایی 12 متر نیز منفاش کرده می شود.
2: البته تشکر زیاد میگیم از شما، یکی از راهسازانی که در همین راه طول سالها فعالیت میکند عزت الله نام دارد و میخواستیم او به فعالیت کاری خود مفصل معلوم بدهیم.
4: سلام علیکم. چگونه وقت هم میکنیم که تنجی امونی کار فعالیت کرده سیم و عرصیت مقصد اومدیم در همجا کار کرده سیم، معاش خوب گرفته سیم، سه و فاقات خوراکه هست، جو خوب هست، معاش خوب میگیریم. محتاج یگان وطن دیگر رفتن نداریم، فقط در وطن خود کار کرده وطن رو بود کرده.
1: این راه هنوز سال 1932 ساخته شده، امروز با تقاضای زمان معاصر جواب

0: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
1: درختی برومند چون شد بلند، گریدون که آید برو برگزند، شود برگ پشمورده و بیخ سوست، سرش سوی پستی گراید نفوست، چو از جایگه بکسلت پای خیش، به شاخی نوایین دهد جای خیش، مرو را سپارد گل و برگ و باغ، بهار بکردار روشن چراغ، اگر شاخ بد خیزد از بیخ نیک، تو با بیخ تندی میاغاز رک.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: با وجود پیشروی های در موضوع آب، جهان به یک زمره مشکلات های روبرو می باشند که روند نایل شوی به هدف ششم رشد استوار را دشوار کرده است. حالا میلیاردها آدمان با آب نوشاک های بی خطر و خدمت رسانی های بهداشتی دسترسی ندارند. امام علی رحمان.
1: گلبانگی رود. گلبانگی رود معرفکری سرود و ترانه های تازه یاد و شنیدنی. اگر خواهید که از عالم رنگین موسیقی و محبت و صمیمیت هنرمندان نسبت به صنعت آگاه شوید، پس گلبانگی رود را هر هفته پیگیری نمایید.

0: Салом шунавандагони гиромӣ. Шукр гузорем, ки дар кишвари ободу зебои мо сулҳу субот пойдор аст ва мо дар рӯзҳои охири фасли баҳори нозанин қарор дорем. Ҳамчунин, фасли пур аз файзу фаровонӣ, тобистон бо меваю сабзавоти пухтаю расида дар пушти дар аст. Бо таманои он ки сулҳу субот ва файзу фаровонӣ дар кишвари азизамон ҷовидонӣ бошад ва барномаи навбатии гулбонги руд оғоз мебахшем. Кӯшиш кардем, ки дар барномаи имрӯза низ чанд таронаи хубу рӯҳнавозро ба гӯши шумо бирасонем.
1: Мехоҳед аз эҷоди таронаҳои нав огаҳӣ дошта бошед? میخواهید تاریخ پیدایش هر سرود و آهنگ های نوی هنرمندان را دانسته باشید؟ میخواهید در هوای ترانه و موسیقی های بلند احساسی شادمانی کنید؟ پس با رادیوی تاجیکستان با برنامه گلبانگی رود باشید.
0: اولین ترانه‌ای که در برنامه امروزه میخواهیم به سمعتون برسانیم از سرودهای نو ثبت کرده شاهین عبداللهیف سراینده انسامبل فلک کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان میباشد. این ترانه گلی دانه عنوان دارد که پیش از شاهین این ترانه را نیز دیگر سرایندگان سرودند، یعنی ترانه بازخوانی شده است، اما اجرایشش خیلی خوب است. متن این ترانه ایجادیات خلق بوده، آهنگش را آوازخوان شناخته سبحان عمرف ایجاد کرده است و چند سال قبل این ترانه را خودی سبحان عمرف نیز خیلی استادانه سروده بود. سرودی شاد و عاشقانه و دلنشین و رقصی می باشد. حالا آن را با هم می شنویم. شاهین عبداللهیف، گلی دانه، پذیرا باشید.

خندیده بیو نام دارد سرودی نو ثبت کرده سراینده خوش صدای انسامبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان موزونا محمدزاده. این ترانه در صفحه های اجتماعی پهن شده در قلب هزاران آدمان راه یافت و آن را زیاد آدمان تماشا کرده طرفداریش کردند، زیرا در این ترانه دختری تاجیک با لباس ملی چکن و تمام نازکی و زیباییش انعکاس یافته است. حالا بیایید سرودی موزونا محمدزاده را با هم بشنویم.

عشق در دل شعله‌ی صبحی سعادت بوده است. عاشقی احساسی بخشش‌های قسمت بوده است. این شعر بلند مضمون شاعر زنده‌یاد لایق شعرعلی به همگان آشناست. زیرا در جوانی حتما این مصرع‌ها را شنیده‌ایم، خوانده‌ایم و آن در خاطر همگان نقش بسته است. این شعر را سراینده شعبه فرهنگ شهر پنجکند خسرو امانقلوف با آهنگ هندی سروده است. که با گوش خیلی فرام و به قلب نزدیک است. با صدای نوتکرار خسرو امانقلوف خیلی موفق آمده است این ترانه. حالا بیایید آن را با هم بشنویم.

نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امام علی رحمان

هیچ گنج نیست از فرهنگ به. بزرگترین ایجادکار تاریخ انسان است. محض او سازنده دنیای متمدن می باشد. اگر مسئله را به طرز عمده بررسی کنیم، حتی خود انسان تصورات را درباره قواهای فوق و طبیعت به وجود آورده، آن را جان و روح و تن بخشیده است. خود آدمی از نام این قواها انسان را با هر طریقی، با هر روایتی، با هر افسانه تولید کرده و تا حاضر خود پیوند آنها می باشد. این قبیل آدمان آمادند همه روزه معنویات، مال و جان و هستی خود را نثار کنند. منزلت تاریخی و معاصر، دستاوردها، منفعت‌های ملی، بعضن هستی ملت را زیر سوال برند. آدمیزاد به شبه جزء طبیعت بزرگترین آفریده آن است. معنی انسان عالی‌ترین شکل متری هستی، نتیجه اولیوسی طبیعت، جمعیت و تفکر محصول تولید میلیون ساله هاست. جرایان از آدم ساختن انسان سازنده، حرکت ابدی و بی آخر جامعه بشری به سوی زندگی شایسته بود، هست، میماند. در این روند آیله، محیط معنوی، مکتب و معارف با یک عباره مناسبت های جمعیتی نقش مهم، سازنده، اساسی، معین کنندگی، حل کننده و قانونمندی دارند. وقتی سخن درباره کارگاه آفرینش انسان می رود، بدون شک فقط شخصیت های دانشمند، مسئول و صاحب اراده سببگار ساختن آدمان اصیل می گردند. تصورات درباره معلومات عالی هم از لحاظ معیارهای حقوقی و هم برخورد و انتظاری های انعنوی نایل گشتن به درجه بلند علم و معرفت زمانوی در ساحه معین می باشد. یعنی انسان با از خود کردن علم و تجربه در سمت انتخاب نموده از پیشاهنگان کسب خود اعتراف می شود. دانشگاه ها هم فقط زمان در جامعه صاحب اعتبار و مؤثر می گردند. شهرت پیدا می کنند اگر آنها در جریان مرکب تعلیم، استادان، عالمان فعالیتشان به عملیه پیوسته داشته باشند. با شمول چنین شخصیت ها مؤسسه علم تعلیمی یک جزء آینده‌ساز، مهم و پرثمر مملکت می‌گردد. دانشگاه کلاب سالهای 70 با چنین استادان معروف بود. یکی از شخصیت‌های معتبر زمان معلم قیوم سنگوف به شمار می‌رفت. او از فن متدیکای تعلیم زبان مادری درس می‌گفت. در درس‌ها قیوم سنگوف خاطررسان می‌کرد که دانش‌های انسانی خاصیت سیستموی زنجیری دارد. آدم نمی تواند همدان باشد، اما کسی که فقط خیمیه را می داند او خیمیه را هم نمی داند. برای همین تاکید می نمود که متخصص می باید علم های منصوب به خیشیگری مربوط به کسبیتش را در درجه بلند داند. ما در سالهای تحصیل به این اندیشه باور حاصل کردیم. معلمان ما که از زبان شناسی، نظریه ادبیات و از دیگر فنها درس می گفتند، نه تنها اختصاص خود و فنهای در علاقمندی قرار داشته با آنها را به نوعی احسن می دانستند، بلکه از نازکی های اعتیمالاگیا، سیمانتیکا، زبانشناسی، زبانشناسی مقایسوی، لکسیکالاگی زبانهای گروه های هند و اروپایی، تاریخ، اساسهای فلسفه، پسیکالاگیا و دیگر فنهای گومانیتری خوب بهرور بودند. برای دلیل ناکی سخن، به این دانش ها تکیه می کردن. دلیل و مثال های موافق می آوردن. شاگرد ها را به ماهیت مسئله معتقد می گردانیدند. ما این صفت ها را در طرز، اصول، محتوای درس دهی و شخصیت معلم قیام سنگوف خوب احساس می کردیم. از بس که اختصاص اساسی معلم سنگوف لغت شناسی یا که تفسیر نمودن، درک کردن و طرز و اصول فهماندن معنی، مفهوم و منطق کلمه، اصطلاح و عباره ها بود. او از متد و اصول های اتیمولوژی، سیمانتیکی، پلیسیمی، تاریخی، مقایسوی تاریخی،
типологии фонетикӣ ва дигарҳо хуб истифода мекард. Ин буд иқтибоси дӯстдоштаи ӯ аз олимони энсиклопедист. Дар бораи гап, сухан баҳс кардан албатта кори хиранмандон нест. Мо бояд ба дарки мафҳум, истилоҳ, категорияҳо ва дефиницияҳо бирасем. Агар майли баҳс ва муайян кардани ҳақиқат ва воқеиятро дошта бошем. Аз натиҷагирии ин тавсия мо донишҷӯён чунин хулоса мебаровардем. Сухан на дар шакли хабар, иттилоъ, овозаи ғаразнок, балки ҳангоми фаҳмо шудани муҳтавои он ки фақат дар ин асос вазни ҳарф судманд, далелнокӣ, арзишманд, сифати муқоисавӣ, бегазанд, қалъаи андеша зӯрманд мешавад ва собит мегардад. Манзалати муқоика, манзалати муҳокимавӣ ва тасмимгирӣ касб мекунад. Чунки дар ин сурат, ҳақиқат сарфи назар ба фоидаи кӣ буданаш равшан мегардад. То суханго дар анҷуман хор нагардад, масъул хиҷолат зада намонад. Дарсҳои муаллим Қайюм Сангов як нав раванди муташаккили идорашаванда ба нияти аз худ кардани донишҳо, малака ва касбият, инкишофи ҷаҳонбинии илмӣ, тавоноии маънавӣ, коркард ва тақвият бахшидани афкори донишҷӯӣ дар самти андешаи мустақилонаи суханшиносӣ буданд. Ӯ ҷараёни дарсро мақсаднок ва ҷолиб мегузаронд. Шогирд бовар ҳосил мекард. Донишҳое, ки устод барои аз худ кардани онҳо заҳмат мекашад, на танҳо барои муаллими забон ва адабиёт ёрдам мекунад, балки мутахассисони соҳаҳои муҳандисӣ, табибон, риёзидонон, умуман мардуми соҳибзабон ба онҳо ниёзманданд. Дар касби онҳо низ муҳим ва судманд услуби хуби аз худ кардани воқеияти ҳастӣ мебошад. Устод дар бораи фонди луғавӣ ва таркиби луғавии забони тоҷикӣ сухан ронда, таъкид мекард ки соҳибзабон дар байни даҳҳо ҳазор калима бояд моли худро бишиносад, онро аз дигарон фарқ карда тавонад. یکی از درس‌های خاطرمان معلم سنگف بیشتر در یادم مانده است. آن ده ساله‌ها برای ما همچون عادی‌ترین مثال به شمار می‌رود که خودمان موفقانه استفاده می‌کنیم. با افتخار به شاگردان می‌آموزیم. اگر لازم آید به دوستان و همکسبان هم می‌فهمانیم. گپ درباره شناخت اصولی کلمه‌های عربی در ترکیب و فاند لغوی زبان ادبی حاضرهی تاجیکی می رود. البته در این مورد سخن درباره کشورکشایی و به تعجب انداختن خواننده نیست. شاید در علاهیدگی آن را ما هم دانیم. اما معلم سنگوف با یک اصولی به خود خاص می فهماند که زیاد از 20% فاند لغوی زبان تاجیکی را کلمه های عربی تشکیل می کند. علامت های این کلمه ها زیادند. لیکن اصول معمولی و خیلی آسان شناخت آنها اساساً از 6 عنصر عبارت می باشد. یکم، کلمه هایی که علامت سکته، عین دارند، عربی اساس هستند. معلوم، تعین، فعال، معصوم، اشعار و غیره. دویم، کلمه هایی که پریفیکس مو، ما، تا، تا دارند. معلم، معامله، مکالمه، محاکمه، مکتب، منصب، منزل، طلبه، طالب و مانند اینها. سیوم، سوفیکس جمع‌بندی آت، یاد گرفتنی کلمه ها، جواهرات، عطریات، حفریات، کشفیات و غیره. چهارم، شکل جمع‌بندی عربی گرفتنی کلمه ها، اخبار، انوار، اعضا، انواع، اشخاص و مانند اینها. پنجم، با راه فلکس داخلی و بیرونی تغییر یافتن شکل کلمه ها، علم، عالم، علوم، معلم، تعلیم، خبر، اخبار، مخابره، مخبیر، کتاب، کاتب، مکاتبه، مکتوب و غیره. ششم، توسط اختصار کردن پریفیکس، سوفیکس و خط زدن صدانک ها
معین کردن منصوبیت ریشگی کلمه. محاصره، HSR، حصار، منظور، NZR، نظر، منصوبیت، NSB، نصب، مفهومات، FHM، فهم و غیره. در زمانی که ما در دانشگاه کلاب تحصیل میکردیم، نامزد علم اقتصاد، زاده ناحیه روشان بدخشان، خوشوقتف اقبال دولتویچ ریکتر بود. البته در پیروی به این شخصیت که صداقتمندانه زحمتی راهبری میکشید، برادران بدخشان تبار هم برای تحصیل به این بارگاه معرفت میآمدند. البته در پیروی به این شخصیت که صداقتمندانه زحمتی راهبری میکشید، برادران بدخشان تبار هم برای تحصیل به این بارگاه معرفت می آمدند. از جمله آنان من دو دانشجو را می شناختم. بعدن با امر تقدیر با دولت و پیشنبه واخوردم. با هم احساس رفاقت، دوستی و برادری پیدا کردیم. البته موضوع بیشتر صحبت ما پیش از همه در اطراف دوره دانشجویی، یاد دانشگاه و استادان بود. بار پنجشنبه سخن را درباره معلمان نامدار فکولتت عزت‌الله تملیخایف و قیوم سنگوف آغاز کرد. درباره خاطرات نهایت قوی دانش‌های واقعا علمی معلم تملیخایف یادآور شده، دولتوف گفت: معلم تملیخایف استاد ناتکرار ساحه زبانشناسی تاجیک بود. به درس با تیاری نمونوی می آمد. هیچ وقت در دست کاغذ و دفتر نمی آورد. در چند گروه لکسی خواند، می دانست که آخران بار در کدام درس در کدام جمله نقطه گذاشته است و بدون اشتباه خانش نوبتی را با یادآوری از همان جمله آغاز می کرد. معلم دقیق کار و پاک سریشت، خوش سخن و آزاد رفتار بود. همزمان گپش را دوام داده گفت: پنجشنبه به یاد من بسیار خاطره ها از معلم قیوم سنگوف مانده است. از تمام درس های ایشان لحظه ای را دریافت کردن مشکل بود که آن از دایره موضوع بیرون باشد. معلوم است که دو قبیل آدمان نهایت هوشیار، زیرک، باریک بین و مشاهده کارند و برداشت خود را یک عمر در خاطرشان نگاه می دارند. شاگردان و زیردستان. برای همین معلمان و عموما نفرانی که حتی با یک کس حقوق راهنمایی و راهبری را دارند، می باید این مسئولیت را به تمام احساس کنند و رعایت نمایند. البته این سخنی نو نیست. در ایجادیات خلق و ادبیات بدیعی هم در مورد ذکر گردیده صدها هزارها مثال هست. حتی ضرب المثل مشهوری به گفت ملا کن اما با کرده اش نی، از بازیگری و درویگی ابدی اجتماعی این طایفه شهادت می دهد. فراموش نباید کرد حتی شاگردانی که حوصله از خود کردن درس های معمولی را ندارند و زیردستانی که در همین درجه انکشاف هستند، عادی ترین خطا یا افضلیت معلم و راهبری خود را مشاهده می کنند، سالها در خاطر نگاه می دارند. در بسیار حالت طبیعت آدم را از لحاظ باطنی متناسب با آن شکل ظاهری و مطابق به آن کسبیت و درجه معرفت می آفرد. این خاصیت به شخصیت های بزرگ بیشتر موافق می افتد. معلم سنگوف قد و بست و چهره خاطرمان داشت. قامت میانه، چهره کشاد، چشم و ابروی سیاه، نگاه های جالب و مایل به درک میل آدمی و آمادگی دستگیری، آرام طبیعت، در انتخاب کلمه و عبارات سخن نهایت احتیاط کار. در حرکت ها هم از خود شتابکاری نشان نمی داد. او به طرز لباس پوشی خود توجه مخصوص می کرد. عادتاً شیم و کستوم رسمی معلمی، سیاه یا خاکستر رنگ، کرته سفید، گردن بند و کفش موافق به سر و لباس می پوشید. در خیابان، در بیرون دانشگاه، او را فقط در دست کتاب یا روزنامه دیدن ممکن بود. گویا یک زندگی از روی قاعده داشت. یکی از همکارسان ما واقعا محقق ترجمه حال و روزگار معلمان بود. شوخی آمیز بعضی آنها را در گفتار و رفتار تقلید هم می کرد.
آموزگاران علاهیده را پاییده میخواست در باره رفتار و خلق و اطوار آنان بیرون از درس هم معلومات داشته باشد. این همه اساساً از روی محبت و کنجکاوی شاگردانه بود. معلمان، استادان بزرگ و دانشجویان مثل معجزه می نمودند. همه ای ما میخواستیم در باره صحیفه های ناروشن زندگی نامه این نابغگان بسیار تر دانیم. یک روز همسبق زیره که ما هنگام صحبت درباره معلم سنگف خبر آورد که استاد در خانه از پدرش میراث مانده در لب سنگام عمر به سر میبرد. آن موضع در قسمت شرقی شهر در مسافه تقریبا 4-5 کیلومتر از دانشگاه دورتر جایگیر و خیلی خاکسارانه بوده است. اهل آیله سنگف ها در جای زیست همچون آیله صاحب معرفت و کتاب دوست معرفی میگشتند. معلم سنگوف عادت داشته است که بغیر از شغل درسگویی، کار کافدرا و مطالعه زیاد در کتابخانه، هر هفته یک مرتبه روزهای جمعه به کیناتئاتر مرکزی شهر کلاب رفته یک فیلم نو را تماشا کند. این کار تا درجه معمولی بوده است که خزینه دار کیناتئاتر صرف نظر برای آن فیلم چقدر داوطلب باشد یا نه، در قطار 14 کرسی 25 را به خاطر معلم سنگوف نگاه می داشته است. اما روزی نمی شده است که آموزگار خوش‌سلیقه و دقیق کار از ریجه هفته که برای معرفت یک شخص زیایی ضرور است دیر ماند. همین طریق حیات این مرد خرد، استاد صاحب مکتب، یک طرز زندگی دائمی به معیار در آورده شده را می ماند. و البته او معتقد بود که تنها توسط استفاده درست و مقصدناک وقت شخص به زینه کمالات می رسد. دائما در دست داشتن مواد مطالعه، مسیر حرکت، کارگاه، کتابخانه، مؤسسه فرهنگی، یک نوع نشانه تشکل شخصی معلم و آگاهی روزمره او از علم و معرفت بود. معلم سنگوف به نطق خطی و شفاهی شاگردان توجه خاصه ظاهر می کرد. تأکید می نمود که یکی از شغلهای مرکزی انسان گفتن و شنیدن است. اگر شعور نشانه یگانه و صفت معین کننده انسان باشد، آن پیش از همه توسط نطق افاده می یابد. باید کار را طرزی براهمان که سخن نه به طرزی پراکنده، بدون پیدرهمی، بلکه با اندیشه، همچون محصول واقعی تفکر و نشان اصلی مواد عالی طبیعت معینه باشد. تأکید می ساخت ضرور است که آموزگار نطق روان، زیبا، فهما، روشن و تأثیر بخش داشته همین صفتها را به شاگردان خود آموزد و از آنها این اولویتها را طلب کند. همزمان با دانشمندی و سختگیری، معلم قیوم سنگوف نهایت شخص فروتن، زحمت قرین، خاکسار، نیک نهاد و پاک سرشت بود. از خود نمونه های عالی رفتارهای انسانی نشان می داد. استاد حقیقی آن است که شاگردان توانند نمونه از معرفت و معنویات پاک و زمینی او برای نفع وطن در زندگی همروزه استفاده نمایند. چنین نمونه ها از حیات معلم سنگف هزار هاست.

طبقی تحقیقات نوی کارشناسان، طلبات جهان به آب آشامیدنی تا سال 2050 حد اقل به 25% زیاد می شوند و این ضرورت استحصال 50% بیشتری غذا را برای اهالی رو به افزایش تقاضا می نماید. همزمان با این قریب نصف اهالی شهرنشین جهان می تواند با نارسایی آب روبرو گردد. امام علی رحمان

0: дар ҳимояи манфиати миллию давлатӣ.
1: Бо қотъият метавон гуфт, ки ин баёнияи
2: تحلیل و بررسی مهمترین خبرهای خارجی و داخلی دیدگاه تحلیلگران با افزای منطقه و جهان از روزنه منفیت های ملی در رادیو مجره باستاب از رادیوی تاجیکستان
3: مذاکرات امریکا و ایران آیا دو طرف سازش میکنند؟ یا دوباره درگیر خواهند شد.
4: تهران غنی‌سازی را حفظ خواهد کرد و اجازت بیرون کردن اورن غنی‌سازی شده را نخواهد داد. این مسئله نه مورد رضایت آمریکاست و نه اسرائیل.
3: بررسی این موضوع در رادیو مجله باستاب پیشنهاد از اداره برنامه‌های تحلیلی رادیوی تاجیکستان با ما باشد.
5: درود شنوندگان گرامی، با شما بهرالله عبدالله. جی دی وینس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت که واشنگتن و تهران باید چند مسئله اختلاف برانگیز را حل کنند تا توافق صلح حاصل شود. وینس گفت که آمریکا و ایران در سمت رسیدن به سازش برای تمدید آتش‌بس پیشرفت خوبی به دست آوردند، اما دونالد ترامپ هنوز برای تصدیق آن آماده نیست. معاون رئیس جمهوری آمریکا که در پایگاه هوایی اندریوس در مریلند سخنرانی میکرد افزود که واشنگتن قابلیت های نظامی ایران را ضعیف کرده است و گلوگوی هرمز را باز خواهد کرد و تاکید کرد که نابود کردن ذخیره غنی شده اوران وقت و اقدامات مرکب را طلب میکند. باید گفت برخی رسانه ها روز 28 می گزارش دادند که آمریکا و ایران برای تمدید آتش‌بس به مدت 60 روز با موافقه رسیدند تا مذاکرات بیشتر برای خاتمه دادن به جنگ انجام داده شود، اما برای اعتبار پیدا کردن این سازشنامه اون باید از سوی ترامپ تایید شود. در همین حال مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که با شهباز شریف سروزیر پاکستان تلفنی صحبت کرده است و گفته است که تهران از تلاش‌های مؤثر پاکستان برای رسیدن به سازش قدردانی می‌کند. از سوی دیگر اسحاق دار وزیر کره خارجه پاکستان روز 29 می وارد واشنگتن شد. وزارت کره خارجه پاکستان اظهاراتی نشر کرد که در آن گفته می شود اسحاق دار و مارکو روبیو همتای آمریکاییش مناسبت های دو جانبه، تحولات منطقه و جهان و اینچنین مذاکرات ایران و آمریکا را بررسی خواهند کرد. باید گفت که پاکستان در هفته های اخیر تلاش های میانجیگری خود را بین آمریکا و ایران برای رسیدن به توافق جهت ختم جنگ ادامه می دهد. مذاکرات آمریکا و ایران صرف نظر از حمله های اخیر نیروهای آمریکا به ولایت هرمزگان ادامه دارند. روزنامه وال استریت جورنال خبر داد که ادامه این مذاکرات نشانه تعهد دو طرف برای کاهش دادن تنش ها و نگاه داشتن خط های ارتباط بین تهران و واشنگتن است. خاطرسان میکنیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قبلا در مصاحبه با تلویزیون فوکس نیوز گفته بود که او با سازش با ایران برتری میدهد، اما همه گزینه ها هنوز هم در روی میز هستند. از سوی دیگر سکوت بسند وزیر مالی آمریکا تاکید کرد که واشنگتن در مذاکرات با ایران خطهای قرمز واضحی دارد که مهمترین آن جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای و ضمانت باز ماندن گلوگوی هرمز است. در مقابل غریب آبادی معاون وزیر کره خارجه ایران به طور واضح گفت که تهران هیچ گونه طلباتی را که با منفیت‌های آن موافقت نمی‌کند قبول نخواهد کرد. موافق اطلاع رسانه‌ها توافق احتمالی آتش‌بس بین دو طرف را برای 60 روز تمدید کرده امکان می‌دهد که کشتیرانی توسط گلوگوی هرمز از نو برقرار شود. این اقدام به مذاکره کنندگان امکان می‌دهد که مسئله های پیچیده به مانند برنامه هسته‌ای ایران را بررسی کنند. اگر رهبران در واشنگتن و تهران به این توافق راضی شوند، این بزرگترین قدم به سوی صلح از زمان آغاز نزاع در روز 28 فوریه سال جاری خواهد بود. دولت ترامپ بارها اعلام کرده است که سازشنامه برای خاتمه دادن به جنگ نزدیک است، اما ایران قبلا چنین ادعاها را کم اهمیت خوانده بود. با گفته کارشناسان ادامه مذاکرات میان آمریکا و ایران نشانه آن است که هر دو جانب کوشش میکنند به سازش برسند. هزینه بحران حل نشده و معلق در وضعیت کنونی بلند است و از نو آغاز شدن جنگ خرابی آور خواهد بود. دولت ترامپ نمیتواند بدون حمایت گسترده جنگ آغاز کند و از طرف دیگر ایران تحت فشار اقتصادی هر روزه ناشی از محرومیت فروش نفت قرار دارد. تحلیلگران برای نظرند که ترامپ از امضای نسخه مانند به سازشنامه زمان اوباما خودداری میکند، زیرا میترسد که این توافق او را از جهت حزبی و انتخاباتی ضعیف میکند و به آبرو و میراث تاریخیش ضرر میرساند. اولین امتیازی که دولت ترامپ از ایران در پرونده هسته‌ای انتظار دارد، بازداشتن یا محدود کردن سطح غنی‌سازی و انتقال مواد غنی‌گردانیده شده به خارج است، زیرا این شرط ضروری برای هر گونه توافق دانسته می شود. انتظاری دیگری دولت آمریکا عقب نشینی ایران از همه گونه نظارت بر گلوگوی هرمز است که برای متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس مهم دانسته می شود. در برابر این دولت ترامپ می خواهد که اسرائیل از همه گونه عهده‌داری هایی که تل آویو را از استفاده زور علیه نیروهای نیابتی ایران در منطقه باز می دارد آزاد کند. این نتیجه با توافق اوباما یا خود برجام در سال 2015 نزدیک است. در اون زمان گلوگوی هرمز باز بود و اسرائیل می توانست هر گونه عملی را انجام دهد. افشاگری های اخیر نشان می دهند که واشنگتن آماده است که در عوض دست کشیدن از نظارت گلوگوی هرمز و خودداری از گذاشتن مینه ها در آن، محاصره بندرهای ایران را تدریجا سبک کند. ایران نیز این گفته ها را تصدیق کرده است، به شرطی که 24 میلیارد دلار دارایی های آن که از فروش نفت در بانک های خارجی مسدود شده بودند آزاد کرده شوند. با تاکید کارشناسان، مهار کردن نظام میتواند فشار را کاهش دهد، اما در عین حال میتواند روند مذاکرات را طولانی‌تر کند که ایران را زیر فشار کامل تحریم ها قرار نمیدهد. در مقابل دولت ترامپ نمیتواند جنگ را بدون رسیدن به توافق هسته‌ای خاتمه دهد. همکنون سوال مطرح این است که آیا آمریکا و ایران به سازش نزدیک شدند و یا دوباره به سمت جنگ میروند؟ در پاسخ به این سوال، تحلیلگر مسائل بین المللی حسین بیگ محمد در صحبت به رادیو تاجیکستان چنین اظهار نظر کرد.
4: خوشبینی هایی که در این

های مستقیمی نظامی پیشگیری نمایند. اما مشکلاتی اساسی و بنیادی هنوز وجود دارد و مشخص نیست که در این مذاکرات دو طرف موقع و موضع چگونه دارند. به این خاطر که جانب امریکا تقریبا همه شرطهای گذاشته ایران را غیر قابل قبول می داند، در حالی که جانب تهران مثلا یکی از موضوعهای بنیادی غنیسازی اوران را حق مسلم خود می شناسد و تضمین می کند که در چارچوب قانونهای بین المللی غنیسازی را حفظ خواهد کرد و اجازت بیرون کردن اورانی غنیسازی شده را نخواهد داد. این مسئله است که نه مورد رضایت امریکاست و نه اسرائیل که تحت الحمایه واشنگتن به شمار می رود. بنابراین این یکی از مشکلات کلیدی در جریان مذاکرات کنونی به شمار می رود. ما شاهد آن هستیم که در دوام مذاکراتی که در حال انجام یافتن است چند بار درگیری های رخ داد که البته نه جانب تهران و نه جانب واشنگتن زیاد میل و خواهش بزرگنمایی این اختلافات مسلحانه را نداشتند. این به هر صورت نشان می دهد که دو طرف فعلا بر دیپلماتیا تکیه دارند و از بروز رویارویی های مستقیم نظامی پرهیز می کنند. در متن چنین یک شرایط سفر عاصم منیر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح پاکستان به ایران نشان دهنده آن است که پاکستان در ردیف و همکاری دیگر کشورهای میانجی به دنبال آن است که به شکست نخوردن مذاکرات کمک بکند، زیرا هم جامعه جهانی و مخصوصا منطقه غرب آسیا امیدوار است که این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید و حداقل برای یک مهلت در این منطقه درگیری ها فروکش خواهد کرد و فضای تجارت و تعاملات اقتصادی به حالت عادی برخواهد گشت. در غیر این صورت بحران همان گونه که فراتر از غرب آسیا یا خاور میانه رفته دامن دیگر منطقه های جهان را گرفته است و ادامه این وضعیت بحران را جدیتر و پیچیده تر خواهد کرد. شکنندگی وضعیت بسیار بسیار بالاست و خوشبینی هایی که وجود دارد هنوز نمی تواند تایید موفقیت روند مذاکرات باشد. نکته حساس دیگر این است که ایران فقط منفعت های خود را محدود به خود نکرده، بلکه از متحدان منطقه‌ای خود نیز که از آنها به عنوان محور مقاومت نام برده می شود، آنها را نیز در یک ردیف با منافع منطقه‌ای خود قرار داده است. یعنی اگر از این مذاکرات مسئله گروه های همپیمان ایران محور مقاومت حذف بشود، معماری نفوذ منطقه ایران در غرب آسیا بسیار ضعیف می شود. به این دلیل است که در شرط های ایران تضمین امنیت گروه های همسوی ایران مانند گروه های عراقی، مثلا حوثی ها، شبکه های همسو در سوریه و امثال اینها در نظر گرفته شدند. این نکته بسیار
حساس است و

0: مخصوصاً حزب الله لبنان که اسرائیل از این بابت شدیداً احساس نگرانی میکند، زیرا اگر در کنار حزب الله حمایت های سیاسی و غیر سیاسی ایران قرار نداشته باشد، جرأت اسرائیل برای حمله به لبنان به مراتب بیشتر می شود. از این منظر در شرایط کنونی در کنار فراهم بودن فرصت ها مجموعه از مسائل همچنان وجود دارد که به رسیدن مذاکرات به مرحله نهایی کمک نمی کند، بلکه باعث ادامه یک نوع به اعتمادی میان طرف ها می شود.
1: دیدگاه تحلیلگران با افضای منطقه و جهان از رفزنه منفیت های ملی در رادیو مجله باستاب از رادیو تاجیکستان.
2: شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که در این نشر رادیو مجله باستاب موضوع احتمال امضای توافق صلح میان آمریکا و ایران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برنامه را مؤلف زیارتچای احمدچو و کارگردان الهام کنجایف آماده کردند. با شما بودم من بهرالله عبدالله. برنامه های دیگری رادیو تاجیکستان ادامه دارند. خیر سلامت باشید.
3: حافظا ای روح زنده، زنده می داری مرا، زنده بادا روح پاک زنده گردانت مدام.
4: مدت در طلب مال جهان کردم سعی، تا به آخر خبرم شد که زنفعش ضرر است. ایوازی هرچی فلک داد به من با ستود، نکند فایده فریاد جوانی چی سر است. عمر ضایع شد و از مال زیانی دارد، اندوهی عمر کنون از همه غمها بتر است. بعد از این یک نفس از عمر به ملک دو جهان نفروشم، که به چشمم دو جهان مختصر است. گنج ها یافتم در دل ویران ز هنر، گرچه بحریست زمیرم که سراسر گوهر است. بعد از این هرچی رسد از بدونه کی حافظ، غم مخور شاد بزی، زان که جهان در گذر است.

0: салому дуруд нисоратон бод. Набераҳои ширини бибӣ, асалакони бибӣ, набераҳои доноякӣ ман. Ана, боз ҳам вақти афсонахонӣ расид. Ман мутмаинам, ки шумо низ монанди ман интизори ин лаҳзаҳо будед. Ширинакони ман, мову шумо дирӯз хондани қиссаҳои китоби аҷоибу ғароиби Калила ва Димнаро оғоз кардем. Калила ва Димна ёдгории адабии мардумони ҳиндуориёӣ буда, аз забони паррандагону ҳайвонот масъалаҳои муҳими ахлоқиву иҷтимоиро дар либоси рамзу киноя баён мекунад. Имрӯз бошад ширинакони ман бароятон қиссаи навбатӣ аз китоби Калила ва Димна рӯбоҳи ҳиллагарро қироат мекунам. Омодаед, пас ба ҳузур дар назди радио нишаста қиссаи рӯбоҳи ҳиллагарро гӯш кунед. Рӯзе буду рӯзгоре буд. Як гурги даранда буд, ки дар саҳрои зиндагӣ мекард. Ӯ ҳар ҳайвоне, ки дар он биёбон медид ва зӯраш мерасид, мегирифту аз ҳам медариду мехӯрд. Як рӯз ҳарчи ин тарафу он тарафи кӯҳ ва саҳроро ҷустуҷӯ кард, аммо ҳеҷ сайде пайдо накард. Чун хеле гурусна шуда буд, фикр мекард, ки хуб аст тарафи ободӣ биравад ва мурғе, хурусе ё чизе бигирад. Вале чун сагҳо душмани гургҳо ҳастанд, аз сагҳо метарсид. Ҳамин тавр, ки хаставу гурусна ором ором ро мерафт, як вақт дид каме дуртар аз онҷо харгӯшаки дар канори буттаи хоре ба хоб рафтааст. Гург хеле хушҳол шуд ва бо худ фикр кард. Агар битавонам тавре пеш биравам, ки харгӯш аз садои поям бедор нашаваду фирор накунад, луқмаи хубе ба даст меоварам. Пас оҳиста оҳиста пеш рафт ва болои сари харгӯш истод. Он вақт ба харгӯш гуфт:
1: «Ой, чӣ қадар мехоби, а? Магар намедонӣ, ки аз хобидан касе ба ҷое намерасад?» Баъд ба масхара гуфт:
0: «Чӣ тавре, оғои харгӯш?
1: Ҳеҷ аҳволи маро намепурсӣ?»
0: Харгӯшаки бечора, ки бо ваҳшат аз хоб парида буд, фаҳмид, ки ба даст афтода ва дигар наметавонад фирор кунад. Ин буд, ки сай кард рӯҳияи худро набозад ва бо ин ки хеле тарсида буд, бо хунсардӣ дар ҷавоб гуфт:
2: «Ихтиёр доред, ман ҳамеша ҷояи саломатӣ шумо ҳастам. Ҳарчӣ бошад, шумо сарвару бузурги ин саҳро ҳастед ва мо бояд ҳамеша дуогӯ бошем ва...»
0: Гург миёни харгӯшро гирифту гуфт:
1: «Бас аст, бас аст бадбахти бечора! Чоплусиву забонбозиро бос кун! Ман аз ин чизҳоро зиёд дидам. Ҳар кас, ки зӯраш омад, аз ин ҳарфҳо мезонад!»
0: Харгӯшаки фаҳмид ба таърифу хушомадгӯӣ наметавонад гурги гуруснаро ором кунад, пас фикр карду фикр кард, ки хуб аст ӯро ба таъба биандозаду ҳиллаи дигаре ба кор барад ва боз ҳам ба ҳамин хотир ҷавоб дод:
2: «На, ман чоплусӣ намекунам, оғои гург, балки ба шумо воқеан эҳтиром дорам ва ҳамин ҳозир хидматгузории худро собит мекунам.»
0: Гург пурсид:
1: «Чӣ хидмате метавонӣ бикунӣ? Чӣ тавр собит мекунӣ?»
0: Харгӯшак
2: گفت راستش این است که من میدانم در چنگ تو اسیر رو گرفتارم و توانی فرار ندارم و تو هم گرسنه ای آقای گرگ و هر دقیقه ای که بخواهی میتوانی مرا پاره کنی و بخوری این طور نیست؟
1: گرگ گفت همین طور
2: خرگوشک باز هم گفت پس بسیار خوب پس چون من نمیتوانم فرار کنم برای اینکه خودم زنده بمانم و خوراک بهتر برای تو فراهم کنم و آن این است که رباهی را میشناسم که سه برابری من چرب دارد و بسیار فربه هست نمیتواند راه برود گوشت بدنش چنان لطیف و خوشمزه است که تمام حیوانات درنده آرزوی خوردنش را دارد ولی چون خیلی در کار خودش احتیاط میکند کسی نتوانست از او را بچنگ بیاورد گرگ که دید واقعا خرگوش خیلی لاغر است به طمع افتاد و با خود گفت
1: راست میگوید اگر روباهی فربه به دستم بیاید بهتر است اگر نه پس خودش رو میخورم
2: پس به خرگوش گفت
1: بسیار خوب پیش درا برویم اما اگر دروغ گفته باشی تیکا تیکاد میکنم
2: رفتند و خرگوش در پشت تپه پیشی در خانه روباه ایستاد و گرگ را منتظر گذاشت و خود وارد سوراخی شد این خرگوش از مدتهای پیش به روباه حسد می برد و کینه داشت و می خواست او را اذیت کند اما توری رفتار می کرد تا خودش را آشکار نسازد و در ظاهر با هم سلام و علیک داشتند و رفیق بودند خرگوش وارد منزل روبا شد و گفت
0: درود آقای روبا حالتان چی دور است؟
2: روبا هم با گرم جوابی پاسخ داد و تعظیم کرد و گفت
0: به به چی خوب آمدی خوش آمدی چی عجب شد که یادیم با میکنی خرگوشم بفرما بفرما
2: خرگوش گفت
0: دستی عزیز مدتی هست از دوری تو دل تنگ شده بودم و آرزوی دیدارت را داشتم ولی با سبب گرفتاری خو نمیتوانستم خبر بگیرم یکی از دوستان قدیمی ما هم که خیلی شخصی محترم و دانشمند است مهمانی من بود چون آوازه هنری فضل و کمال و علم و دانش شما را شنیده بود از من خواهش کرد که شما را با هم آشنا کنم حالا اگر اجازه ملاقات می فرماید بسیار خوش می شدیم اگر ما و شما در بیرون خانه با هم آشنا شدیم و کمی در هوای آزاد قدم بزنیم و صحبت کنیم چون که این شخصی محترم غایبانه به شما ارادت دارد و از روی کمال اخلاص مشتاق دیداری شماست گفت خرگوشم
2: روباه که خودش از هیلبازی های درجه اول بود از وضعی حرف زدن خرگوش و از این همه آب و تاب ها فهمید که یک نیم کاسه زیری کاسه است وگرنه دید و بازدیدی ساده این همه تکلیف و تشویش ندارد این بود که در جواب چند کلمه تعریف کرد و گفت
0: یادم رفت ظرف شیر برنج رو از روی آتش بردارم اجازه می دهید
2: و فوراً دوید پشت پرده و از پنجره نگاه کرد که ببیند مهمان آقای خرگوش که پشت در خانه از کیست خرگوش باشد از همه اینها بی خبر خیلی خرسند بود و فکر کرد که گرگ را راضی می کند از طرف دیگر روبا از پنجره نگاه کرد همین که گرگ را دمی در دید فهمید که این بازی های خرگوش برای این است که او را به چنگ گرگ بیندازد در دل خود گفت
0: فهمیدم حالا از همان آش که برای من پختید با خودتون غذا خواهم داد سعی کرد که قیافه خندان و خوشحال به خود بگیرد و در حال برگشت و به خرگوش گفت خیلی ببخشید که شما را تنها گذاشتم. ظرف شیربریچ روی آتش بود و ترسیدم که بسوزد. بعد گفت: خرگوشکی عزیز، من مدت هاست در انتظار دیدار تو بودم و از آشنایی با مهمان محترمی تو هم خیلی خوشحال می شوم. خواهش میکنم چند دقیقه دمی در با او حرف بزنی که از تنهایی افسرده نشود تا من خانه را جارو بزنم و فرش که لایق مهمان باشد پهن کنم و ظرف شیربرنج را آماده کنم و سپس شما را صدا بزنم. خرگوش که دید روبا حرفایش را باور کرده خوشحالتر شد و در جواب گفت:
2: رفیق عزیز، مهمان ما شخصی خیلی مهربان و عادی است و تشویش زیاد لازم نیست.
0: بعد خرگوش پیش گرگ آمد و جریان را به او خبر داد و برای آنکه خوب خدمت خود را به گرگ ثابت کند و نجات خود را حتمی کرده باشد، باز شروع کرد از تعریف فربهی و خوبی گوشتی روبا. اما روبا که خیلی مکر و حیله داشت، از مدت پیش برای روزی مبادا پیش بینی کرده و پیش دری حجرش یک چاه کنده بود و روی آن را تخته گذاشته بود و فرش کهنه روی آن انداخته و در پشت خانهش هم یک دری دیگر بود که فقط خودش خبر داشت. فوراً تخته روی چاه را برداشت و فرش نازک و خوش رنگ روی آن انداخت و طوری که اگر کسی پایش را روی آن بگذارد در چاه فرو رود. آن وقت پرده زیبایی را هم آویزان کرد و صورت ظاهری خانه را آماده پذیرایی نشان داد. بعد خود کنجی خانه رفت تا از طرف دیگر آماده فرار باشد و آن وقت صدا زد: خرگوش، خیلی معذرت میخواهم که شما را انتظار کردم. خواهش میکنم با مهمان عزیز بفرمایید و تشریف نمایید. من دست در خان آماده کردم، شما را انتظارم. خرگوش و گرگ با خوشحالی تمام وارد شدند و همین که پای خود را روی سرپوشی چاه گذاشتند، هر دو در چاه افتادند. روبا هم از طرف دیگری خانه بیرون آمد تا گرد و خاک تمام شد. بعد برگشت و دید که گرگ در پایین چاه با خرگوش جنگ و جدال کرده و با گمان آن که این کار همه از حیله خرگوش بود، خرگوش را از هم پاره پاره کرد و خودش هم در تهی چاه ماند. آن وقت روبا سرش را پیش آورد و فریاد زد: خرگوش! گرگ از تهی چاه جواب داد:
1: خرگوشی بد جنس را به سزای خودش رساندم. حالا تناب بیاورید روبا جان تا من بیرون میایم.
0: روبا شروع کرد با قاه قاه خندیدن. واقعا خرگوش به سزای خودش رسید، زیرا کسی که به دوست قدیمی خود خیانت کند و با مکر و حیله بخواهد او را به دست دشمن بسپارد، سزایش همین است. ولی تو هم آنقدر احمق هستی که فریب خرگوش ضعیف را میخوری و وقتی به نام مهمان وارد خانه مردم میشوی میخواهی خون مردم را بخوری، پس سزایت همین سنگ است. روبا سنگ بزرگ را از بالای چاه به سر گرگ زد و حیوانات صحرا را از خطر گرگ ظالم آسوده کرد. انا شیرینکانی من، این بود قصه روباه هیلگر از کتابی کلیله و دیمنه. شیرینکانی من، حکایات روباه هیلگر درباره آن است که باید همیشه به دوست خود صادق باشی. خیانت نکنی. اگر که به دوستی خود خیانت کردی، البته سزای آن را خواهی دید. شیری نکانی بی بی، من باوری دارم که شما دوستانی حقیقی دارید. میگویند که دوستان نانی و نامی و جانی می شود. و اگر که خواهید که دوستانی زیاد داشته باشید، پس دوستی از شما آغاز می گردد. شما باید با آن کسی که می خواهید دوستی کنید ثابت کنید که محض شما دوستی جانی هستید. شما باید قدم های اول گذارید. در وقتهای تنگی دوستتان برایش یاری دهید و همیشه و همیشه در زندگی برای او نیکی بخواهید. عزیزانی من، ببینید که وقتی خواب هم در رسید، بر شما و اهل خانوادهتان خواب شیرین و براحت خواهانم. با شما بودم بی بی افسانه گویتان براحت بانو. خوابی

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ. Китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ яке аз осори арзишманди адабиёти тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввали асри 20 ба шумор меравад. Ин шоир, ориф, мутафаккир, хаттот ва сайёҳи машҳур дар таърихи адабиёти тоҷик мақоми шоиста дорад. Кулиёти мазкур манбаи муҳими омӯзиши мероси адабии ниёгон маҳсуб мешавад. Китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ зери назари академик Абдуҷабон Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо мураттибии Давлатсафар ва муҳаррири муҳтарам Ҳотам Раҳмонали Мирализода ва Мубашири Акбарзод таҳия гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ манбаи ғанӣ ва омӯзанда аст. Китоби кулиёти Ҳоҷи Муҳаммад Ҳусайни Кангуртӣ соли 2019 дар ҳаҷми 1280 саҳифа тариқи нашриёти Адиб дар шаҳри Душанбе ба таб расид. این اثر با تمام علاقمندان ادبیات، فرهنگ و تاریخ ملت تاجیک توصیه می شود. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخونده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.
0: ادامه گفتارهای رادیوی تاجیکستان. آزاد آزادگان باز در خود را برای شما می کشاید. باز از خودشناسی و خودآگاهی، از شعر و شاعری، از سرود و ترانه های دلبری صحبت می کند. آزاد آزادگان به شما راز می گوید، نیاز می آورد و شما را به خود هم صدا و هم نوا می نماید. باید بگیم که این سفر هم آزاد آزادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالمی راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفتگوزار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول با صوت هزار، دوستی، همدلی و همنوایی در صوت و نوای میهن ما. فصل دوم در آینه دلی برنا، از روزگار بانوی صاحب دل و سخنور دلشادی برنا و در سرچشمه ها چیسان ارزیابی شدن او. فصل سوم موسیقی، نظم هوا، موسیقی و نقش آن در زندگی هر خلق و ملت و شناخت هر خلق از صوت و نوایش. چهارم مومین قناعت و پسترنک، نگاشته محقق و رزومنگار صاحب ذوق حفیظ رحمان. فصل پنجم در آینه آب، با محبت و عشق ترانگوی بلیتیس در باره طبیعت و آبهای روان از قهر اصرها. فصل ششم ترانه های دلنگیز، نگاه در باره دو بیتی های شاعری جوان بزرگ مهری تاجدین. با صوت هزار، قوم را اندیشه ها باید یکی، در زمیرش مدعا باید یکی، جذبه باید در سرشت او یکی، هم عیار و خوب و زشت او یکی، شادی و نشاد، اید و ایام، عشق و محبت، دوستی و رفاقت، مهنت و زحمت آدمان را به همدیگر قرین و یک دل می گرداند، آشنا می نماید. در آن دیاره که بیشتر خوشی و خرسندی باشد، جشن و ایدهای پای در پای آید، دلها از که نپاک شوند و همدیگر فهمی خودشناسی بالا گیرد. در آن مهنی که سرود و ترانه همیشه صدا دهد، در نوا باشد، دانید که آنجا گلستان شده، یک دلی بنیاد شده، زیبا پرستی دل و دیده همگان را فرا گرفته. در آن دیار مردمان به همدیگر با مهر می نگرند و با مهر گفتگو می نمایند، با مهربانی همدیگر را به آغوش می کشند. به همه این مهر و محبت، شادی و نشاد، یک دلی و یک تنی، خورشید می خندد، زمین گل می کند، کوها سری تعظیم فرود می آرند، چشمه ها می جوشند، رودها به سرودخانه می درآیند، بلبلان چه چه می زنند، آن دیار خورم و شادمان گلریز و گلبیز می گردد، خندریز و عشق آباد می شود، سرود و ترانه می جوشد، شاعران و مطربان شعر و ترانه می خوانند، ایجاد می کنند، رامشگران آنها چی؟ Онҳо чун қосидони шодиву хурсандӣ иду ҷашнвораҳо ба шеру суруд пару бол мебахшанд. Мардумони шердӯсту санъатдӯстро ба сӯи худ мекашанд. Ба дилу дидаи онҳо нуру зиё мебахшанд. Ишқу умед ҷо мекунанд. Ва мо ба ин диёри сабзу хӯрам, ба ин диёри шеру тарона, чангу чағона, ба ин диёри офтобӣ, ба ин диёри родмардони бузург менигарему бо умед дасти дуо мебардорем.

در آینه دلی دلشاد. در زیر نوا آمدن و رفتن عمر، زندگی، هنرمندان اصیل و اهل سخن احساس می شود. این سفر ما از روزگار و فعالیت یک نفر بانی آتش نهاد و آتش قلم دلشاد برنا قصه ها می شنویم. همان بانوی که زاده استرفشن است و بسا سختی های زندگی را از سر گذرانیده. همان شاعره که در 17 سالگیش با 13400 نفر اسیر به سوی خوقند می برند. او در آهنگ غم غزل می خوند و پای پیاده راه می گرفت با اسیران. دلم از نارساگی خیره امروز، دو چشم از گیریه کردن خیره امروز. او را از نگاشته خودش تاریخ مهاجران یا خود رساله حامیه جستجو می کنیم. این رساله در برابر فکت های مهم تاریخی داشتنش اثر ترجمه حالی خود شاعره نیز می باشد. اولین بار این رساله را عالم نقطه‌دان و تاریخ شناس معروف اکادمیک احرار مختارف در کتاب دلشاد برنا و میراث ادبی او به خوانندگان پیشکش می کند. پرده را از روی آن سالهای پیچیده و دشوار آخر عصر 19 و اول عصر 20 می بردارد. در این رساله و شعرهای ترجمه حالی بسیار صحیفه های ناروشن آن اثرها کشاده می شود. چیسان استرفشن در محاصره امیر خوقند عمر خان ماندنش و تقدیر او را با اسیران و خوقند بودنش را واضح نگاشته شده است. در تاریخ شش روز محاربه می نگارد او که تمام مردان در میدان جنگ و غزات کوچگی سرگردان بودند، ضعیفان و بچگان، کهنسالان، آدمان در خانه، قزناقها پنهان شده می نشستند. قبل محاربه همچنان فراهم گرفته بود که بعد از شباخون کرده بشر داخل شدن لشکر استیلاگران، سربازان و ندیم و محرمان امیر خانه به خانه گشته، انجام و آلات خلق را طلب و تاراج نموده دختران را اسیر می گرفتند. آن دهشت و نارامی برای او آسان نبود. مادرش از کسلی گذشته باشد، پدرش در همین جنگ قربان شد. او بود و آه و ناله و سخنهای جگرسوز را برشته نظم کشیدن. او می گوید که عمرخان را همچون شاعر و عالم می دانستن، ولی او نه به شاعران و نه به عالمان رحم می کرد و همه آنها را به قطار اسیران بدار می کشد. او فیغان می کشد و می گوید ای علمای زمانه، حکم خدا چی شد؟ از لوح قلم بهانه و قول و ندا چی شد؟ همه این ناعدالتی و ظلم و ظالمی را در آهنگ آه و ناله شاعر احساس می کنیم. وقتی که به حقند می رسند، در اینجا دلشاد را با دو نفر دختر دیگر جدا کرده به حرم خان می برند. بعد از 3 روز او را به گرمابه برده لباس های حریر می پوشانند و داخل قبولگاه خاصی خان می نمایند. دلشاد دوچارشوی خود را به میر چنین تصویر کرده است: با همین آرا و زیبایش ها مرا به خانه داخل نمودند که در آن خانه امیر تگ خواب جامه و چکمن نشسته. ما بین ما و امیر یک خان تخته سیاه در بر، در بالای آن یک کاسه آب و کارد، در خان یک انار واقع گردیده است. خانه بلند قامت، ابرودار، چشم سیاه، کشاده رو، بعد از یک علیک به من با خوش معاملگی سخن گدازی می کرد. با وجود خوش معاملگی امیر در نظر من یک شاه جابیر و خونخوار در میدان قتل نمایان بود. بعد از آن گفتگو و سوال و جواب و پرسجویی، نام و نسب را امیر طلب نمود که به شأن انار غزل گویم. در آن انگام گفتم در این گنبد افلاک دیدم درونش پا
پر همه غمناک دیدم. بروشان از حریری پرده دارند و دل خون دیده ها نمناک دیدم. زی تیغی ظالمی حکم عمر خان دل هر نازنین را چاک دیدم. شایره این شعر را می خوند و امیر با غضب کف می کبد و محرم را می گوید این گسو بریده را به زندان برید. محرم که یکی از همشهری هایش بوده است او را تا بیرون امارت گسل می کند و بر می کرده.

0: تاریخ گواه است و مقامش در آهنگهایش بسا شرح حال بانوان هنرمند و چیردست را جای داده. یکی از آنها دلشاد برنا که ما کم در بارش می دانیم و خیلی کم از ایجادیاتش آگهی داریم. بلسه از روزگارش، از ایجادیاتش یادآوری نمودیم و او را در آهنگ گفته های خودش جستجو کردیم. در این عالم نشد یک لحظه دلشاد دانایان که بعد از من کتابت به دوستان یاد می آید. او را در آهنگ شعر و شاعری شناختیم، یافتیم. لاله زرد را بپرسیدم، چرا رنگی تو زرد؟ سر بی جنباند و بگفت، سیرم بیداند اهل درد. او اهل درد بود، آزاد اندیشه و آزاد زاده بود. سیمای او در نگاشته هایش ویداست.
1: موسیقی نظمی هوا. موسیقی خود طبیعت است. از هفت آواز، از هفت نوا و هفت رنگ معوا می گیرد. رنگ ها هم آهنگ دارند و از هر رنگ می توان صدای طبیعت را شنید. از این رو ژان پل بهوده نگفته موسیقی نظم هواست. نیکشی هوا و یا باد موسیقی را تولید نماید. با شدت و یا آرام باریدنی باران با آوای شیرشیر و چکچک هم نوا دارد. آهنگ آب را در ضمیر ما بیدار سازد و یا صدای آبی روان، غزلخانی دریاها، شلیر شلیری چشمه ها، موج زدن بحرها، همگی موسیقی است، آهنگ است، سرود است. رود می خواند ترانه، باد می گوید فسانه، گفتن استاد لایق شیرعلی به همین مراد است. شب و روز دو تاری پر آهنگ و آمدن و رفتن وقت و زمان در صدا هاست. چهار فصل سال، چهار تاری بربط را ماند که صوت و نوای آنها در چهار جشن و چهار عنصر تجلا می‌یابد. جشنهای صدای و نوروز، تیرگان و مهرگان در سرود و ترانه ها و موسیقی شوخ و دلربا شکوه دیگر می‌گیرند. همین است موسیقی نظمی هوا بودنش.

این همان دلیل که داستان مشهوری سروش استالینگراد بیوسته زیر تاثیر همین برنامه اجادی و فلسفی باریس لیانیدویچ پاسترناک راجع به شعر نو حاصل شده است. این را نه تنها در ساختار داستان که جزئی ترین موجودات زنده طبیعت تصور می شود، چنین در حکمت مقدس بودن زندگی آدمی می توان احساس کرد. البته در این مسئله باید خیلی کاویش کرد تا دلیل های دیگری معتمد از پژوهش شعر استاد به دست آید. اما حالا یک دلیل اظهار آشکار خود استاد قناعت که او بی‌واسطه از شاگردان مکتب ایجادی و حکمتی باریس پاسترناک بوده است کافی است که پهنای بزرگ مرز و بوم ایجادیاتش خیلی روشن تصور بشود.

در آینه آب گفتم ای آب شفاف ای آینه دلپذیر بگو آیا من زیبا هستم؟ جواب داد آره بسیار زیبایی گیسوان انبوه تو که جا با جا گل و گوهر آراسته شده همچنین چهره فریبا و مژگان نیمخفته و ساقهای هوسانگیزت به همه دل میبازند و جان میبخشند پیداست که در سراپایت گوشه که نگاه مشتاق بدان نگریسته و دست نوازشگر بدان نرسیده باشد نمیتوان یافت باز گفتم ای آب زلال اکنون که زیبایم مرا در آغوش خیش گیر زیبا بسیار خسته هستم مرا در خود فرو بر تا اثر آرایش را از گونه و عرق را از اندامم بزدایی و خاطرم خستگی دوشین را از یادم ببری این ترانه آن شاعره که در آغاز قرن ششم پیش از میلادی مسیح در یک دهکده کوهستان مشرق پامفیلی به دنیا آمده است نامش بلیتیس همان شاعره که گفته سرزمینی که در آن چشمه ها از دل دریا می زایند و جوی باران در بستر سنگ ها نرم می غلطند زادگاه من بود خدایا گویا این سرزمین تاجیکستان کوهستان ما باشد این طرز گفتار او تاجیکستان را پیش نظرها جلوگر می سازد بلیتیس ترانه سرای بی‌مثل بوده خیش را در آهنگ شعر یافته است ولی از همه عجیب آن که بعد 25 قرن گوری او را می‌یابند و وقتی که سغاکارا باز می‌کنند آن صاحب جمال ترانه سرا را گویا زنده می‌بینند خفته با سانشناس معروف فرانسه خواهیم شاهد این لحظه بوده و اولین شخصی که گوری او را کشف نموده نیز وی است دهمه بلیتیس در نزد یک شهرهای قدیمی که به شهر پورت سعید نزدیک بود پیدا می گردد برای سنگش برابر عکس زیبای او سه ترانهش هم حکاکی شده بود ولی این اندام خفته که در طول 25 عصر به حال خود مانده بود مثل همان مومیاها با نخستین تماس انگشتان خایم به صورت مشت خاک در آمد و فرو ریخت و از آن کسی که شاید روزگار زیباترین دلبری سیاه چشم جانان به شمار می رفت جز ذرات غبار باقی نماند دخمه بلیتیس در نزد یک شهرهای قدیمی که به شهر پورت سعید نزدیک بود پیدا می گردد بروی سنگش برابر عکس زیبای او سه ترانهش هم حکاکی شده بود ولی این اندامی خفته که در طول 25 عصر به حال خود مانده بود مثل همان مومیاها با نخستین تماس انگشتان خایم به صورت مشت خاک در آمد و فرو ریخت و از آن کسی که شاید روزگار زیباترین دلبر سیاه چشم جانان به شمار می رفت جز ذرات غبار باقی نماند خواهیم از این به اندیشیش خود دست به سر می زد و انگشت افسوس و ندامت می کسید اما دیگر چاره چیست؟ ولی ترانه هایش زیباگی او را روح زنده او را به ما بازگو می نماند بیایید حالا با آن سه ترانه که حکاکی شده بود رو آوریم و او را در روبروی خیش ببینیم در آینه آب چون مهدا دریابیم سرزمینی که در آن چشمه ها از دل دریا می زایند و جوی باران بر بستر سنگ های نر می غلطند زادگاه من بود مادرم فینیکی و پدرم یونانی بودند مادر من آوازهای بیبلوس را که چون صبح کاذب غمانگیزند به من آموخت در قبریس زهرا را پرستیدم و در لسابوس سافو را شناختم همیشه عشق ورزیدم
و روز عشق را در ترانه های خود به دیگران گفتم. تو نیز ایره گذر، اگر میپنداری که من نیکو زیستم، این روز را به دخترت باز گوی. بیخوده گوسپندی سیاهی را برایم قربانی مکن. اگر میخواهی از تو خرسند باشم، فقط دو پستانت را برای گورم بفشار. من بلیتیس، دختری دوموفیلوس، در کرانه های تیره ملوس، در پانفیلی به دنیا آمدم. میبینی که اکنون دور از سرزمین خیش به خواب جاویدان رفتم. هنگامی که کودک بیش نبودم، راز عشقهای خدایان را آموختم و از اسرار مرگ و زندگی آگاه شدم. اگر عمری عشق فروشی کردم، نکوهیشم مکن، زیرا مرا زن آفریده بود. ای ره گذر، با یاد داشته باش که هرگز سر از حکم عشق و هوس بر نباید تا. برای تو که لحظه کنار گورم استادهی، دعا میکنم که همیشه دوستت بدارم. ولی تو خود کسی را دوست میداری. خدا حافظ. هنگام پیری با یاد بیاور که روزی از کنار گوری بلیتیس گذر کرده ای. برای همیشه در اینجا خفتم، زیر برگ های سبز و گل های سرخی که از آنها بوی عشق می آید خفتم. زیرا خود در همه عمر جز عشق ورزیدن و نغمه سرودن کاری نکردم. در سرزمین پریان جنگل بزرگ شدم، در دیار صاف و که پناهگاه زنان عاشق است زندگی کردم و در قبریس جزیره عشق مردم. میبینم که اکنون نامم مشهور و گورم معطر است، زیر همه عمر زهره را خدمتگزار پاک دل بودم. تو که در کنار گورم استادهی، بر مرگ من گریه مکن، زیرا من با خورسندی در این دنیای فرشتگان جاوید با گردیشم. از من شبیه بیش باقی نیست، ولی همچنان خاطره عشقهای زمینی دل مرا در دنیای رفتگان از شادی لبریز میکند. ولی همچنان خاطره عشقهای زمینی دل مرا در دنیای رفتگان از شادی لبریز میکند.

ترانه‌های دلانگیز ترانه سرایی شور و شوق جوانی و دل لبریز از عشق را دارد. یک سبب گفتگو با دل عاشق و پردرد این ترانه را ترنم کردن است. جوانانی که ترانه می گویند از درد شیرین و پرغلیان دل به اختیار به گفتار می آیند. یکی از همین شاعر جوان و عاشق بزرگ مهر است. بزرگ مهری تاجدین که ساعت دلش در هوای درد عشق گردیش می خورد و به اختیار و ترانگویی داده می شود. تو را چون راز از دل می برارم و دنیای جدایی می گذارم. حسابی لحظه های مانده ام را به دست ساعت دل می سپارم. صدای دل گبگب را و تیق تیق ساعت هم نوای و هم صدا یافتن خود دیدی شاعرانه است. زدن دل خود صدای وقت عمر است. همان گمگشته را میکابم امروز، زی ساعت پیشتر بیشتابم امروز. به فردایم قسم دوری نجویم، اگر آن ماه رو را یابم امروز. دل عاشق بیقرار و گاه نبزش تیز و تون گردد که حتی ساعت و لحظه آن را در نیابد. از این رو دل بفیخان آید و نالد و ترانه ها از آن بیرون ریزد. بزرگ مهر تاجدین صاحب دل بیقرار و بیدار است. دلی که در تنهایی با نوای عاشقی سراید و شاعر را با مه و خورشید همدم و همراز نماید. شبی بیداری من خواب کردی، مرا هم صحبتی مهتاب کردی. ندانستم قیامت کردنت را، دلی پر آتشم را آب کردی. خود ترانه زاده دلی شب زنده دار است، آن دلی که به یاد عشق با عشق می خواهد روی مهتاب را بشوید. با ما آه خود را که یک لمعه آتش شده ارمغان کند، ولی آن از دستی مهتاب نی، از یاری بی‌پروا آب می شود و به مرزه دل می ریزد. شبان هم صحبت من مهتاب است، بسد پرسیش زینورش یک جواب است. تو آی صبح و بیگاهی روی باز، مگر همسایه تو آفتاب است. عشق مهتاب دل است، در سمای دل بجز نور عشق آفتاب نیست. شب و روز در دیوار دل یکسان آواده هد. چون آرامی خاموشی بیشتر شد، دیر نالد، خود را به چهار طرف زند. خوب را از دیده شاعر برد، ماه تابان برای شاعر نور خاموشی را ریزد. درد رو زند، آرامی شب دردها را بیدار سازد و خواب را از دیده ها برد. همین یک نگاهی در نظر ساده در زیر و بم دل شاعر آهنگ دیگر را تولید کند. بزرگ مهر تاجدین مشاهده کار است، از دنیای عشق گل واژه ها را تواند چیده. لبت از وعده های خام گوید، براحت گل زی اشکم گرچی روید. نمی بودم بروی دهر ای کاش، کسی نابوده را چشمی تو جوید.

فیضایت فیض باغ و جنگلستان، شکوفت لاله ها طرفی گلستان، شفا روید زی هر یک یاله و جر، جهان گردد زیبای گل معطر.

درود به شنونده های گرامی راغبان ادبیات با توجه شما عزیزان کتاب قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی نمونه ادبیات تاجیک در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجنقل گفتوری 31

علامه عینی با رساله و مقالات زیادش در خصوص زندگی و ایجادیات شخصیت های علم و معرفت و سیاست و دولتداری مردم را با گذشته پر افتخار و فرزندان نیکنام ملت آشنا ساخت. آنها را با تاریخ عبرت آموز و پر افتخار خود پیوست. مردم با نگاه زیرکانه و خیردمندانه عینی از برار و ناکامی های نیاگان در نبرد زندگی آگاه شدند. امام علی رحمان

مزن برنگی هنا ای سمن ازارن گوشت مکن زخون دلم چون میزه نگارن گوشت بری شهادت موزونی قدش از سرو برون دماند به صحنه چمن بهارن گوشت تو ای هلال اگر روی ماه من دیدی کجاست بحر اشارت ز خود برارن گوشت دوباره ناخن دخل کسی به او نرسد به صفحه که رساند کتاب دارن گوشت مریض عشق بود بهجت مسیح نفس بینه به نبض

هر کجا مهری تو از صبح نقاب باید برون از دلی هر ذره چندین آفتاب باید برون آنقدر مست لبی لعل شراب آلوده ام بعد مردن خواهد از خاکم شراب باید برون گریه می سازم زبس در یاد آن سیمین زقن جای عشق از دیده من در باید برون می شود حیران و آنگه می کند قالب تیهی گر نگارین پایش از چشم ریکا باید برون پرده جان چاک چاک از تاب رخسار تو شد پاره می گردد کتان چون ماه تا باید برون گرچه کیدی گاه خفتن از گلی رویش عرق تا قیامت خواهد از آنجا گلا باید برون شرح حال خود نوشتم بهجت از خون جگر قصه مجنون ببین زین فصل و باب آید برون موسیقی

با دل هر جا خیالی جلوش رنگی اثر ریزد زخاری هر میجه گل بشکفت صد برگی تر ریزد تصور گر شود آینه برقی نگاهی او نفس وا سوزد او دل خون شود لختی جگر ریزد جبینی آفتاب از تاب حسنت گرم می بینم بیادی سجده شوقی تو سیمای قمر ریزد تبی شوقت بگردابی بلا داده

دریا را زپیچیدن به خود توفانی صد محشر به سر ریزد سماحت پیشه حاصل می کند نوش از کجندیشی زخاری نیش اقرب گر بود ممکن شکر ریزد تپیدن های بسمل نیست بی سعی ز خود رفتن ز جهد خیش آفت در بنای خود شرر ریزد.

سرگشته عالمم به بوی تو قسم، برگشته ز عالمم به خوی تو قسم، چشمم برهت سفید و بختم سیه است، با روی تو سوگند و به موی تو قسم.

بسمیل در غزل با عدم موفقیت بیدل را تقلید می کند. بابی بای فارسی ملا رجب پری حساری

تاریخی وفاتش معلوم نشد، اما از تاریخ هایی که برای امارت ها انشاد کرده است تا سال 1270 هجری در حیات بودنش معلوم می شود.

بریده باد زیدستم سری چهار انگوشت که دست می کشد از دامنی نگار انگوشت اشارت آینه داری هلال ابروی کیست به چشم من نیجه گردید یک قطار انگوشت زدم به حلقه زلف تو دست باد آباد کسی نبرده چو من در دهان مار انگوشت برنج آمده انگشتری زی انگشتم به چشم هیرس ندارد کمی زخار انگوشت دیگر چی دست دهد با وصال گستاخی پری چو شانه رساند به زلف یار انگوشت

باورم ناید که امشب یار آید دربرم، دربرم آید ببینم تا بیاید باورم. ساغرم از عکس روی یار دارد موج می، موج می جوشی تجلی می زند در ساغرم. پیکرم از زخم شمشیری تو دارد آبرو، آبرو تا صبح محشر کم مباد از پیکرم. دلبرم هرگز نمی آید به خوابم در بغل، در بغل آید به بیداری زمستی دلبرم. گوهرم آلیست از گردی یتیمی در نظر، در نظر آینه حسنی معانی گوهرم. جوهرم عرضی کمالی خیش دارد در شکست، در شکست آینه صد آبرو شد جوهرم. پرورم تن راز عشقی لاله رویان تا ابد، تا ابد این پنبه در توفان آتش پرورم. کمترم داند پری از ذره حسنش می سزد، می سزد گویم که من از کمتری او کمترم.

تنها نه نگاهی تو کند مشقی رمیدن چشمی تو کشد سرمه اشاق ندیدن بر چرخ رسانیده هلال از ره تسلیم از ابروی مشکین تو معراج خمیدن شب آینه جلوه خورشید نگردد از من چه خیال است به وصل تو رسیدن سوداست در آیین وفا اهل وفا را جان دادن و از لعل لبت بوسه خریدن در خاک نشاند اگرم جای به چشم است بر روی کسان بیهوده چون عشق دویدن در عشق نیاموخته ای از پری آموز دیوانگی و جیب شکیبایی دریدن مقطع خیلی ویران می نماید ممکن است که در مصرع اول به جای نیاموخته نواموخته باشد و به تحریف نویسندگان خطا شده باشد اما در مصرع ثانی یا دومی کلمه شکیبایی از تقطع زیاد است در عشق نیاموخته از پری آموز دیوانگی و جیب شکیبایی دریدن

پری هرچند شعر را سلیس و ساده می سرایت، در بعضی جاها از همین قبیل خطاها ایمین نمی ماند. در بعضی شعرهای دیگرش هم که از مطالعه گذشت، از این قسم خطا موجود بود. چنانچه در یک غزلش این بیت هست: زاهد از عشق بتان پند و نصیحت از تو، دامن جیب بر اسوایی دریدن از من. در بیت مذکور نیز یای دومی کلمه رسوایی زیاد است. زاهد از عشق بتان پند و نصیحت از تو، دامن جیب بر اسوایی دریدن از من. در اکثر شاعر تراشان عهد عبدالاحد این حال دیده می شود.

سی چیز کرده مهیا به قتلمان بدخو کرشمتیخو میجه ناوکو کمان ابرو تو را که هست سی چیز از سی چیز نازکتر دهان زی غنچه لب از برگی گل میا نزمو در این مصرع کی توصیفی بی جواب مانده است تو را که هست سی چیز از سی چیز نازکتر دهان زی غنچه لب از برگی گل میا نزمو دلم به وقتی بهاران سی چیز می خواهد کنار آب و می ناب و ساقی گل رو به چشم و آرز و گیسو ربوده سی چیز سیاهی از شب و نور از مه و رم از آخو محبت تو بدل از سی چیز نزدیک است به می زنشعه به چشم از نگه به گل از بو سی چیز در چمن آشفته کرده زی سی چیز بنفشه از خط و سنبول زی زلف و گل از رو پری دو چشمی تو را با سی چیز می خواند یکی مکار و دوم ساحر و سوم جادو گویند که پری قریح البشره بود فضلای بخارا که از حسن گفتار طرز اشعارش طالب دیداری او شده بودند باری به بخارا خواندندش پری در جواب این بیت را نوشته فرستاد پری چون روغنی پاکی بخاراست شنیدن دارد و دیدن

0: сафинае дорем дар баҳри нопайдо канори шеър. Дар ин сафина дафинаи аз шеъру аз суруд овардаем. Барномаи сафинаи сафед ҳовии ашъори рангин ва таронаҳои дилангез аз осори шоирон.
1: درود به همه آنهایی که این لحظه ها گوش به صدای ما دارند. با امید خانوابادی شما شنوندگان عزیز، برنامه نوبتی سفینه سفید را با یک بغل شعر و سرود و صوت و نوای مرغوب آغاز می نماییم. این نوبت نیز شما را به محفل شعر و سرود دعوت می سازیم. ما را همراهی نمایید و ساعتی در عالم شعر و ترانه های دلنگی سیر نمایید و طبع خود را بولید سازید.
2: خوش آمدی که با تو زندگی من تراوتی دیگر گرفت. تو آمدی مثال عشق و آرزو، گل سحر حجاب راز سر گرفت. تو آمدی به بزم عشق و آرزو، بهاروار به مقدمت

0: خلاصه محبت و وفای ما، صفای زندگی با بقای ما، ز وحدت و سعادت تو ای وطن، و در بهشت مرز تو جهان بیکرانه دیده طول و عرض تو، و در هوای نبض تو مثال یک نهال سبز تو تپیدن و شکفتن و به ابر سرکشیدنم ز مهر بیزوال توست ای وطن، و چهار فصل تو بهار میکنم، تمام عمر خویش ره این شعار میکنم، همیشه با تو افتخار میکنم، محبت و مروت و متانتم به تو نثار میکنم، و تیر آرش و به گرز رستمت عدوی تو نزار میکنم، وطن وطن وطن.
1: شنید شنوندگان عزیز، واقعا ابراهیم جان دوستعلی زاده شاعر است که با تمام هستی وطنش رو دوست می‌دارد، غرور بلند ملی دارد، با وجود جوانیش شعرهای زیاده دارد که پر وصف وطن و وطنداری رو در بر می‌گیرند، و با خوندن و شنیدن آنها هر شخص رو حس میهن پرستیش بالا می‌گیرد. با چشم مهربان این شاعر جوان دیده به وطن عزیز می‌دوزد. تو امروز چند مجموعه هایش هم نظمی و هم نثری روی چوب اومده از جانب سخنشناسان به هوی بلند گرفتند. چون که گفتیم به نزدیکی در تالار اتفاق نویسندگان تاجیکستان محفل شعر و سرود با نام همبول استقلال و رونمایی دو کتاب شاعر ابراهیم جان دوستعلی زاده با نام های بریشم دوستی و 35 برگ درخت دوستی که ترجمه شعرهای چینی به تاجیکی و از زبان تاجیکی به چینی است برگزار گردید. در تالار همه نمایندگان علم و فرهنگ اشتراک داشتند. نخست سخن افتتاحی را رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان شاعر خلقی تاجیکستان نظام قاسم آغاز نموده، تاکید داشت که خوشبختانه امروزها جوانان زیادی به میدان ادبیات هنر آمدند که واقعا استعدادی بلند دارند، از آن جمله ابراهیم جان نیست، و تاکید داشت که ابراهیم جان با ترجمه های خود از زبان تاجیکی به چینی و از زبان چینی به تاجیکی بین دو کشور راهی یا پل میسازد با نام دوستی.
2: امروز محفل داریم مانند با محفل های دیگر، لیکن با کلی از دیگر محفل ها فرق دارد، چون که نفری که امروز برای شما معرفی می شود فقط به شعر محدود نیست، هرچند که همچون شاعر عضو اتفاق نویسنده ها شده است، به شعر محدود نیست، چون که در این نوار استادان گفتند با ترجمه بسیار مایل است، با ترجمه بسیار مشغول است، و ترجمه عادی نیست. مثلا ما از زبان ازبکی، از زبان قرغیزی یا از زبان روسی ترجمان های زیاد داریم، لیکن نفری هست که از زبان بسیار نادر، از زبانی که تا حال برای ما توسط دیگر زبان ها ترجمه می شود، از زبان خطایی ترجمه می کند، و عجیبش این که از تاجیکی باز به زبان خطایی. این بسیار برای ادبیات ما حقیقتا یک پدیده است، و من شخصا از این بسیار خرسندم، چون که ما وقتی که 11 سال پیش مرکز ترجمه تاسیس داده نمیافتیم، یکان متخصیص نمیافتیم که بغیر از زبان روسی از دیگر زبان ها زبان روسی و ازبکی بسیار محتاج بودیم به متخصصانی که از دیگر زبان ها ترجمه کنند، یا شعر ما را، ادبیات ما را به دیگر زبان ها ترجمه کنند. و امروز ما در مرکز ترجمان هایی داریم که به آلمانی ترجمه میکنند، از آلمانی ترجمه میکنند، از فرانسوی به فرانسوی، انگلیسی، عربی، و در اون قطار قهرمان محفل امروزه ما ابراهیم جان دوستعلی زاده نفر نادر هست که به زبان چینی سر و کار دارد، و فرهنگی که از فرهنگ خلق ما هم قدیمی تر است، باستانی تر است، سابقه بسیارتر دارد، و این کار او را همه ما تبریک می‌گوییم. با واسطه ترجمه ادبیات چین به زبان تاجیکی، ادبیات تاجیک به زبان چینی، ابراهیم جان راه میسازد، پول میسازد بین دو کشور، بین تاجیکستان و چین، چین و تاجیکستان، و همین کار را به طور اصلی هم دوام میدهد. اگر ترجمه هایش роҳу нақҳҳо пулҳои маҷозӣ бошанд, боз худаш дар ширкати кор мекунад, ки дар ширкате ки дар ҳақиқат нақду роҳу пул месозад ва ба ин восита ҳам кишварҳои моро ба ҳам мепайвандад. Мин баъд орзу мекунем, ки дар ҳар се кораш муваффақ бошад, яъне ҳам дар эҷоди шеърҳои нафс, ҳам дар тарҷума ва ҳам дар бунёди роҳҳои маҷозиву аслӣ байни адабиётҳо, байни фарҳангҳо, байни халқҳои мо.

0: کاسبرگ گل پر شد از شراب زیبایی، باد صحفه گردانم از کتاب زیبایی. فصل سرد پایین است، فصل درد پایین است، اندلیب میخوانم بیت ناب زیبایی. رخش وقت میتازد در قلم روی فردا، پای مانده فروردین در رکاب زیبایی. شعر درد پیروزم، عشق پیک نوروزم، باش همچنان دریا پرز آب زیبایی. روی سرد بهمن را، صحبه های گلشن را، مهر سبز نوروز با شتاب زیبایی. بوی عطر آویشن چون بهیش امیهن، عالم است بیداری یا که خواب زیبایی. بوسه می زند باران روی برگ و سوسن ها، کاسه برگ گل پر شد از شراب زیبایی.
1: چنانی که از مطالعه اشعار شاعری دلاغاه ابراهیم جان دوستعلی زاده برمیگوید، او از ایجادیات گذشتگان خود آگاهی خوب دارد، یعنی او عنعنه نیاگان خود را به غایت هنرمندانه پیگیری کرده است و خواننده در آینه شعرهای او تاب و جلوی دردانه های معنی استادانی سخن را به خوبی دیده میتواند. ادبیاتشناس معروف ما پروفسور عبدالنبی ستارزاده در این باره سخن نموده، تأکید داشت که در اشعار این شاعر نام ابرمردان روح ادبیات خیلی زیاد آورده شده است و خود همین دلیل آن است که ابراهیم جان از تاریخ و ادبیات و فرهنگ کشورش آگاهی کامل داشته با آنها عرض می‌گذارد.
2: دو روز پیشتر در من ابراهیم جان از طریق این سامان آقا دو کتابشان را ارسال کردن، یکش همین 35 برگ درخت دوستی هست و یکی دیگر اندیشه دوستی. متاسفانه فقط همون کتاب یکش باز شد، اما کتابی که کتابی ترجمه هایشان هست باز شد و من با بسیار شوق را مطالعه کردم. این اولین ترجمه مستقیم از زبان چینی و زبان تاجیکی است. تا این وقت ما شاعران چینی، نویسندگان معروف چینی را از طریق روسی ترجمه میکردیم و آشنایی پیدا میکردیم. بنابراین این کار کار بسیار جالبی هست. ابراهیم جان در همین یک مقدمه مختصری که به همین کتاب ترجمه هایشان نویستن یک نکته رو مشاهده کرد. مهمترین فریده ای که کشف کردن برای همه ملت یکسان بودن ادب و فرهنگ به ویژه شعر. واقعا همین طور است. ادبیات شعر هم به زبان چینی هم به زبان آلمانی و انگلیسی و فرانسوی و تاجیکی و فارسی یک است. شعر هستید، ادبیات هستید، اینها همه یک است. در همین کتاب ترجمه هایشان یک سلسله گفتاری یکی از شاعران و ادیبان معاصر چینی آوردن. سیچوان گفته است در یکی از این نکته هایی که در باره شعر و شاعری میگوید نوشته است که من میتوانم به مرگ شاعر طاقت کنم، اما من به مرگ شعر طاقت کردن نمیتوانم. واقعا بسیار جالبی گفتم. شعر بالاتر

اینا چی گوییم؟ خسروانی نویسی یا هایکوی تاجیکی شعرهای بسیار خوب مینیاتور می نویسند. مینیاتور عشق، مینیاتور بهار، مینیاتور وطن، مینیاتور وطن، مادر و غیره ها. از شعر خطایه هم، چینایه هم همین گونه شعرها را انتخاب کردند و بسیار بسیار به نظر من موفق شدند در ترجمه اینها. برای اون که خیلی نزدیک از باشد. یکی از همین شعرهای چینایی را که ترجمه کردن از سیاو سیوئه. این گونه شعر است. همه چراغ‌ها خاموشند. همه چراغ‌ها خاموشند. تنها دل من است که تا حال روشن است. شعر خوبه. یک ربایی دارم. در ربایی این خیلی بکرد. ته کرسی دیوار من ای لایق از اسفار دوست نور دو چشم چرار من از شعله آثار دوست سرچشمه اشعار تو شیری بزرگان سخن سرچشمه گفتار من از شیری گوهربار تو است. ابراهیم جان در ادبیات ما نوسفر است. اگرچه صاحب سه مجموعه اشعار و می ترجمه ها شده. من میگم که با این خصوصیت شخصی و فردی که دارم، با این توانایی که در گفتن شعر دارم، من آرزو میکنم که تجربه این شاعرانی که نام گرفته از جمله و از گذشتگان ما آنها را خیلی جدی و خیلی با توجه و آموخته باشید و من صد درصد باور دارم که شما به هدفهایتان میرسید و موفق باشید.

0: که خورشید رخت بر چشمهایم نور می پاشید، چه موجه که بجان دلبند ساحل هاست، چه پنهان میکنم من عاشقت بودم. ولی دردی که مضمونش اسیر لفظ خاموشیست، مرا نگذاشت، مرا نگذاشت تا لب با کنم از دردهای خیش. تمام آرزو و حرفهای من نهان ماندم در پشتی حیای خیش. کنون آن لحظه ها رفتم، من ماندم، ولی با من خیالت مان، خیالی که زرویه ها پیام نیک میارد که تا یک اخگر امید روشن هست، محبت نیست پاینده است.
1: خلاصه از تماشای آن محفل شعر و سرود شاعر جوان ابراهیم جان دوست علیزاده در تالار اتفاق نویسندگان تاجیکستان با نام همبال استقلال، باور داریم هر نفری که در آنجا اشتراک داشت برداشت خوبی کرد. در آنجا هم شعر بود و هم ترانه، هم سخنان سازنده و هم خاطره های شیرین که به همه پسند آمد. در فرجام مبین جوان سرغیرت موفقیت های نوی ایجادی رو تمنا داریم. بگذار باز با شعر و چکامه های نو به نوی خود و خوله های بلند مقصود برسد و کشور عزیز ما از داشتن چنین جوانان سرغیرت و موفق افتخار کند. و بار دیگر یادآور میشیم که سرود هایی که در برنامه صدا دادند متنش به قلم این شاعر جوان تعلق داشتند. انجام برنامه نوبتی سفینه سفید برنامه رو برایتون آماده ساختن مسئول امیده عبدالکبیر، کارگردان عبدالمنان رحمان. خیر تا برنامه نوبتی خوش باشید و زندگی رو با همه بود و نبودش دوست دارید.

0: این زمین را ارج از ارش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
1: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
0: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
1: این زمین را ارج از عرش است.
0: بیاموز هرچند بیتوانی ها.
1: مگر خیشتن شاد گردانی ها.
0: این زمین را ارج از عرش است.

0: Птолемайос медарояд.
1: Искандар. Ман пеш дар ягон ҷои чунин зиёфат ва чунин меҳмондориро надида будам. Ҳамеша гумон мекардам ки мардуми Осиё, алал хусус кӯҳистониҳо саросар ваҳшӣ, бесавод ва дар рӯзгору рӯзгордорӣ қафо мондатарин махлуқонанд. Нақшу нигорҳои қаср маро ба ҳайрат оварданд. Кандакории рӯи сутуну дару сақфҳо муъҷизанд. Лаъливу табақ ва дигар зарфҳои тиллогину нуқрагин бемисланд. Қолинҳои рангоранг, сару либосҳои зарбофт, одобу муомилаи занону мардон ҳайратангезанд. Ман аз шароб не, аз чизҳои дидам ҳанӯз ҳам мастам.
2: Моро дар пеш диданиҳои бисёр ҳаст. Спитамонро чӣ гуна дарёфтӣ?
1: Либосаш ҳарчанд аз пӯсти дарранда бошад ҳам, бо ҷамъият муносибати хуб карда метавонад ва пеш аз гуфтор андеша дорад.
2: Ин суғдӣ маккор, ҳушёр ва айёр аст. نگاهش پر جاذبه، چشمانش پر اسرار. نه تنها لباسش، خودش نیز درنده است، منتظر فرصتی حمله ناگهانی.
0: با قبولگاه سران لشکر می‌درآیند.
3: شرف به اسکندر!
4: شرف به اسکندر!
0: همه تعظیم شرقیانه می‌کنند.
5: اسکندر نشناختمت. گمان کردم که اینجا مردی آسیایی نشسته.
2: احمقیت را بس کن. لشکر همه خوراک خوردند؟
3: خوردند. خوردگی ها با جایهای استراحتی گذاشتند.
2: همه را سیر کنید. 3 ساعت پس براه می براییم.
5: با کجا؟
2: با کرسخط.
5: اسکندر، این باز چی نغمه ایناو؟
2: میفهمانم، شماها خیال دارید که گویا سود ما را میپرستد، احترام میکند، ضیافت ها میدهد. من عکسش را میبینم. حالا که با یگان سودی سر و کار نگرفته ایم، ما را طاقت دارند. ولی اگر از طرف یگان سپاهی مبادا مرغ کشته شود، خلق به پا میخیزد، جنگ به میان میآید. شما همه باید درک کرده باشید که سوخت فرس نیست. این ساکنان کوهستان هم همتی بلند دارند، هم غروری بلند. اگر جنگ شود، سکیف نیز میخیزد. از این لحاظ، ما را حتما لازم میآید که کرسخط را اشغال نماییم و پیش راه سکیف را گیریم. هنوز که سوخت از مقصد و نیت ما آگاه نشده است، زودتر براه برامدن لازم. بگذار اینها گمان برند که گویا ما ترکشان میکنیم.
5: من نمیفهمم. برای چی ما اینقدر میجنگیم و میجنگیم؟ چرا یادی وطن، یادی خانه و جای، زن و فرزند نمیکنیم؟ راستش را میگویم، سپاهیانی من خسته شدند، دیگر جنگیدن نمیخواهم.
2: سپاهیانی تو امین تا باید اون کارهای را کنند که من میخواهم. نانها
6: چرا؟ چرا فقط خواهش های تو عملی شوند، نه خواهش های ما؟
2: کلید
6: الان که ما اکثریت هم، تو تنها.
3: راست.
6: از اون که تو تغییر لباس نموده خودت را حاکم آسیا میپنداری، معنای آن را ندارد که ما نیز دیگر گشتیم.
3: نه
2: کلید
6: ما مقدونی بودیم، مقدونی مانده ایم. 5 سال می شود که در این قطعه سرسان و سرگردان می گردیم. تو پیش از سفر گفته بودی مقصد از این جنگ پران سنابود کردن سلطنت فارس می باشد. اینک خصم سرنگون شد. دیگر چی میخواهی اسکندر؟ آوارگی بس بود اگه ساخر؟
3: بس بود اگه ساخر.
6: بدون نزدت بزانو افتیدن و تعظیم نمودن به دلها زده است.
2: خلی
6: گرمیل رفتن کرس خداری رفتن گیر اختیارت، ولی ما همه با وطن برمیگردیم.
3: با وطن، با وطن.
0: اسکندر با هیجان آمده نیزه ای را به دست میگیرد.
2: کلی تو اگر میلی خانه میلی وطن داشته باشی
7: از شخصی که حتی با برادرش رحم ندارد، آیا چیزی رو امیدوار شدن ممکن است؟ با کردارهایت روزی جواب خواهید داد.
2: خود حاضر خودی حاضر تمام لشکر را به پل خیزانید، سرکشان را در جایشان به قتل رسانید، این حرامزاده را برده به اخلا جای پرتایید. زودتر
0: همه می روند.
2: پتولمایوس جوشنم را بیده.
6: بشش.
0: پتولمایوس تعظیم شرقیانه نموده جوشنش را آورده پوشانیدنی می شود.
2: من خودم می پوشم، آرو بران نزدم بیار.
6: باشه.
0: تعظیم کنان می رود.

0: یک گوشه بازار، آرابه و تعطیل صحبت دارند.
1: نظارتچیان را سیکرد بیشتر دعیم کردیم.
2: من فیدای چونین عقل رسا.
1: آرابه راست دیگه را بود. هنگامی سلطنت رانی فارس زندگیت خوب بود؟
2: بد بود، تماماً بد بود.
1: حاضر چی؟
2: شکر، حاضر خوب است.
1: پس به نجاتگران از خودی همین روز همین حاضر چی نیکی کرده می توانیم؟
2: همین روز تمامی مال و حالی که به بازار آورده شده است همه از پشما بخشده می شود. بودرم درکیم.
1: آفرین، آفرین. جنابی زبقرنیم را خورستان کردن دوزیم. اگر نه او بی نهایت بد جهل است و از دستش همه گونه کار می آید.
2: می فهمم، می فهمم جناب.
1: بس عمل می باید.
0: آرابه به مردمی بازار مراجعت می کند.
3: ساکنان شهر بزرگ، فروشندگان همه گونه مال و حال و خریداران همه سن و سال، شادمانی کنید. امروز تمام چیز و چاره بازار را شاهنشاه اسکندر مقدونی خریدنی است.
0: فردی زرگر پدری برخران پیش می براید.
4: کدام مالها را؟
2: همه را.
3: زر، متا، سر و لباس، غله، بوز و گاو و گوسفند، روغن و باز همه آن چیزهایی را که آورده شده است.
4: مقدونی به عوض چیزهای خریده چی می دهد؟
1: به هر کس انا همین خیر سفال پاده ها که بالایش نام اسکندر نوشته شده است داده می شود. احتیاط شدید به این سفال پاده ها را گم نکنید. همین که شاهنشاه از سفر کریسخت برگشتند به هر سفال پاده حق می دهند.
4: شاهنشاه از کریسخت کی برمیگرد؟ ممکن که بعد سی سال یا عموماً برنگرد. اما مردم به بازار برای امروز و فردای زندگیش چیز آورده است و چیز میبرد. شما به ما کیم چیم سفال پاره پیشنهاد میکنید؟
3: ای کرنماتو شرم داره دل. کی از اسارت داراش ما را آزاد کرد؟ کی؟ اسکندر؟ تنی خودی حاضر تمام چیزها را در جایش مانده از بازار و بیرون براییم. از مانها نظارت کنید که کسی خسی را هم نبادارد.
0: مردم بشور می آیند.
1: انگاری از دروازه ها به آمدان تمام مالتان را نامنویس کنید.
5: Thank you.

0: вахшунварта иномро қабул накард.
1: Намоянда ду дона алмосро ба спитамон бармегардонад.
0: Спитамон ақлашро хӯрдааст, зеро дар рӯи олам нест қувве, ки ба Искандар ғолиб ояд. Ба авлоди Сиёваш бирасон, ки чун ман байни кӯҳҳо паноҳ ҷӯяд. Искандар сояи худо дар рӯи замин аст.
2: سایه خدا در روی زمین؟ آرابانی زمین تور گفت
3: اهورا مزدا تیر از تیردانم رایگان رفت
0: با من اجازه؟
2: اجازه
3: ظرف اگر که بیشکند پیوان کردن میتوان اما جدا شد گر سر پیوان
0: نماینده از جانب خوریان
3: بیاید
0: خوریان با تو همراه شدن نمیخواهد اوت را ابله نامید و مصلحت داد که بین کوه ها پناه بجوی اسکندر سایه خدا در روی زمین از گفت تحفه را نگرفت
1: سنگ ها را به سپیتمان بر می گرداند
0: مرحمت
3: ظرفه اگر که پیش کنم پیوند کردن می توان
1: سپیتمان تبرزین جنگی را به دست گرفته چیزهای پیش چشمش افتاده را زده می شکند می افتاند تیتو پریشان می گرداند الماس های دستش را می پرتاید ظرفی شرابدار را گرفته روی پلاس می شیند می نوشد می گیرد زرن و ورخ را می آیند
3: همه از من روی گرداندند اکنون من تنهایم
4: من با تو هم من
3: تنهایم
0: سپیدمان من هم با تو هم
4: بس ننوش
0: نوشیدن نه زدن لازم
3: کی را زدن لازم
0: اسکندر را
3: انا زور و من زور چی خیل میزنی گوت کی میزنی سپاهیان یونان از چل هزار سیادن باز دسته اروبا با آنها همراه می شود همچنین دیگر و دیگران
0: سپیتمان ما از آنها بسیار تریم
3: چقدر؟
0: 500,000
3: چی؟ کی 500,000؟ زاغانی روی بامهای مراقند؟ قرباقهای دریای زرفشان؟
0: نیست سپیتمان 500,000 کاسب و برزگر 500,000 سخت های در شهر و دهات می زیستگیم
1: این اسنا فرد می آید
5: محترم والی سخت یونانی آزادگر نه تجاوزگر بوده است امروز ها که تو بسران قبیله ها نامه ها می نوشتی رکیل به زیر دستانش برای غارت کردنی مال و اموال ساکنان مراکند و گرد و اطراف دستور را داده است
3: یعنی؟
5: سپاهیان در ره و روی ساده از راه گذران راه کرایی از دریا گذرها دریا پولی از بازار نشینان بازار پولی و دیگر و دیگر میستانند
0: الله
5: به چیزهای فروخته یا خریده شده حق علایده و برای از بازار برآمده رفتن مزدی ایلاوگی میگیرند من هر چیزی که در دکانم داشتم همش را خالی کرده گرفتند و به عوض منه همین سفال پاره ها را دادند بالایش چی نوشته شده است کسی نمیداند چون این مناسبت را نه تنها به من بلکه به تمام مردم روا میبینند حتی به حولی ها و خانه ها در آمده چیز و چاره ها را زورن کشیده میگیرند و همین سفال پاره ها را میدهند
0: سپیتمان خلق به داد آمده است و
5: ва як ишора кифоя аст ки худи пагоҳ ҳазорон ҳазор мардони матин ҷамъ оянд.
6: Бале.
2: Мардони матини калтакбадаст? Оин калтакбадастон ҳамин ки найзаи дарози юнониро бинанд ҳамон лаҳза дум хода мекунанд.
5: Нест, питамон! Бузургон дум хода мекунанд! На мардуми оди!
7: Дина! Дина дар бозор вақте ки найранги юнони ошкор гашт, касе фарёд зад. Эй халқ! Мақсади шағолон ҳамаи моро ғулом гардондану ба савдо баровардан аст. Занед инҳоро!
5: Ана дидӣ!
7: Ва дар як мижа задан мардум бархост ва саҳни бозор ба майдони набард табдил гашт. Касе ки дар даст чизе ки дошт, то омадани дастаи мусаллаҳ юнониро куфт, аҳволашро ба танг овард. Халқ мисли сели пуртуғиёни кӯист. چون جاری شود دیگر یگان قوه پیش راش را گرفتن نمیتواند.
1: ورخرام الماس ها را از زمین جمع میکند.
5: مردم بجای کلتک اسلحه حقیقی جنگی داشت نباشند. داراییت را به هر طرف پاش مده.
7: بله.
5: از سکایی ها آهن و پولاد خریده با اختیار استاها واگذار. هر قدر که اسلحه لازم شود تیار میکنند.
6: تیار میکنند.
2: Спитамон. Ту хеле бар вакт аз ниятат даст кашиди.
0: Бар вакт даст кашиди.
2: Саросе ма нашав.
0: Ба маслиҳати дӯстон гӯш де.
1: دو تن می در آیم. یکی جوان مردی پهلوان جوسه، بالای دیگر با چادر پوشیده.
2: یونانی چیکار کرده است؟
5: یونانی سرزمین سخت را مردار ساخت. یونانی مال و اموال مردم را غارت دارد. یونانی زنان و دختران را زورن می برد.
2: تو چرا به من مراجعت می کنی؟
5: تنها تو بدادی ما بدبختان رسیده می توانی.
2: چرا نه تو؟
5: خلق از تو التماس نه، طلب دارد.
2: طلب؟ ها، طلب. خلق دیوانه شده است. من پنجکانتیم و دیگران کار ندارم.
5: تو در این لحظه تقدیر ساز نه پنجکانتی، نه بخاری، نه مرا قندی و نه از نو تا تو سوخت می باشی. سوخت
2: نفهمیدم.
5: این کس همسری من.
1: برا چادر را می بردارد. دو پیشی بری زن خونشار است.
5: یونانی ها سه روز پیش او را زورن دزدیده برده بودن.
8: بعدی حوض شکستن پیستان هایم را بریدن.
5: لعنتی ها
8: کیمچی ها گفت زوق بردند. خندیدند. پشیمانم. صد بار پشیمانم که به خانه برگشتم. آخر مرگ برایم اولادتر از نسبت چنین شرمندگی.
5: بعد این وحشت دلم از زندگی تماما بگیرید. من همسرم را دوست می‌دارم. ولی حاضر به این حال و احوالش نگریستم به دلش تیغ زدنم می‌آید. کاش حامله نمی بود. هرچند که این گناهگار نیست. گناهگار یونانی است. اسکندر. اسکندر است. اسکندر.
2: یونانی خیانت نموده بزن با مادر.
5: پیترمان این خیانتی اوف نپذیر است.
2: اوف نپذیر.
5: مرا همراهت بگیر. پیترمان قصاص میخواهم. قصاص.
7: من تمام نسل کلانسار را به پا میخیزانم.
8: در این کار خیر همه زنها در اطاعت و فرمان تو خواهند شد.
1: این اسنا ورخرام روی کیت آلینگر را میآورد و بالای فرش میگذارد. آلینگر بی حال و بی مدار است.
3: آلینگر
1: سپیتمان و دهانش شراب میریزد. برا و زنش میروند.
6: کشتن کودکان زنان مادران پیر و جوان همه را کشتن
3: کی کشت؟
6: اسکندر ما را به خاک یکسان ساخت.
3: سبب چیست؟
6: همین تخ
2: درست در فهمان استاد.
6: ما خبر یافتیم که سپاه اسکندر جانب دهمان می آید. همه خرسند شده و لباس های بهترین ببر کرده با نان و نمک به پیشواز بر آمده. چند نفر سپاهی یونانی روبروی ما قرار گرفتند. ما تعظیم کردیم و یکی از آنها گفت من اون نام جوان مرد فرزندی همین دهه است. بله منو فرزندی ماست و طبیعتاً مریض می باشد. همین صبح سخنش را دوام داد آن مرد. هنگامی از بین کوه‌ها گذشتنی ما مریضی شما جانبی ما سنگ ها حواله کرد که چندین سپاهی به شهادت رسید. هنگامی دست گرفتن قاتل نامش را منو گفت و خود را به جری پرتافت. این اصلا خود اسکندر با غضب سخن راند. مادام نسبت ما مریض چونین رفتار دارد از سالمان هیچ امیدی مهربانی نشاید و جانب سواران اشاره دست کرد. سواران همان لحظه تیخ کشیده به سوی مردم از دواندن داد و فیخان به فلک می برآمد. سر و تن روی زمین برنگ.
5: این چی رسمی است که برای گناه یک نفر شده تمام اهالی دیه را سر می زنند؟
6: جز من دیگر کسی زنده نمان. همه را آتش زدن ده فلکان
5: است. لعنتی ها از آمدن یونانی یک ماه نگذشته این قدر بیدادی ها خون ریدی ها
9: میگویند که به همین نزدیکی در یکی از بحث ها اسکندر با دستان خودش برادر خاندش را زده کشته است.
6: شخصی که برادر میکشد از وی چی بودی امید؟
5: بله
2: استاد کاش که این دفعه به مصلحتت گوش نمی دادم و بر وقت در صدی راهی این خونخاران می گشتم.
6: وحشانیان
1: برا و درکیل می آیند.
10: محترم والی جنابی درکیل نزد برای اعتراض آمده است.
2: بگوی در آید.
10: مرحمت
2: احوالت چون است؟
10: آشوبگرانی شهری تو تمام سربازانی مرا کشتند.
2: چند کس بودند آن همه؟
10: سیصد نفر. سرهایشان را بریده بنوگی نایزده خلانده نزد میدان بازار قطار کردم.
5: آفرین جناب کردم.
2: نفهمیدی چرا چنین کردم؟
10: تا اینکه را گذران ببینند.
2: بله ببینند که عاقبت تجاوزگر نهایت همین است.
5: بله
10: یک روز یک بار را 300 نفر را
2: دلت سوخت؟
10: البته.
2: آنجا در سر راه استراوشان هم دیارانت 120 هزار نفر را از دمی تیغ گذراندند. دلت نسوخت؟
5: نسوخت.
10: آن 120 هزار ساکنان همین سرزمینند. اما ما از راه خیلی دور
2: آنا عقل و آنا فهمیش. برخران برا
11: لباسهای این اجنبی را کشیده رویش را سیاه نموده و بالای خرچپه سوار کنید. از کجای شهر و دهات گذراندن نزد اسکندر برده رس کنید
12: و گوید
11: حجه است او را از سپیتمان
12: منو دشمن شدی حکم در شهر من نارواست اعتراض میکنم
13: اعتراضت را از بالای خر به خودی همان خر خواهی کرد پیش دارا
12: پیش دارا شکایت میکنم
2: اسکندر تو نان مردی بوده ای که من تصور میکردم فریبگر دلسیاه اهریمن

0: قرارگاهی سپاه یونانی. اسکندر در دست کلتک دو سپاهی برهنه را که روی زمین خوابن میزند. نزدش تلیمایوس استاده است.
1: من بارها و بارها به همه تان تاکید و امر کرده بودم که به چیز چاره مردم تاجایی کاردار نشوید. غضبشان را نارد مقابل من دشمن نسازد.
2: تلیمایوس با آنها چکار کنیم؟
3: موافق قانونهای دوره جنگی جزای این هر دو مرگ است.
4: اسکندر عذر میخواهیم، ما را نکش.
5: ما غلام هر قبر گوشت میشویم.
2: حیات این دو سپاهی پتلمی است برای من بالاتر از حیات هزاران هزار مخلوقانی تهجایی است. بگذار بگذار این گفته مرا تمامی سغد بفهمد. خیزد خیزد و در محاربه ها اثبات سازد که مقدونیت و مرا صادق.
4: شرف به اسکندر.
2: اکنون ما را در هر سری قدم خوف و خطر انتظار است. بد شد پتلمی است که تا کیرس خط نرسیده جنگ رخ داد. اگر اهل مرا قند آوازه قتل این 22 هزار نفر را فهمند به غضب می آیند.
3: آن مه شدگان خود را استراشنی می نامیدند.
2: اینها همه هم خون و هم زبانند. نماینده سپیتمان را بیارید. خلاصه همه بازی های ما به انجام رسیدند. ما من بعد نزد این کوهستانی ها آزادگر نه تجاوزگر می باشیم.
4: نماینده را بیارید.
0: نماینده آمده نزد اسکندر
2: تو
0: فزانو می شیند.
2: نزد سپیتمان برگرد. از فاجعه رخ دادن نقل کن و از نای من با او برسان. برسان که نرنجد. همچنین گوی که هزار اسب سوار فرستاند تا که آشوبگران پنهان شده را به ترتیب و نظام دراریم.
5: حتما گفته هایتان اجرا می شوند.
0: سپاهی دوان می آید.
6: شاهم در ساحل دریا یک سر سواران بسیار جمع می آیند که در سر کلاه بلند پشمین دارند.
2: اینها هم استراشنیند؟
5: اینها سکاییند.
2: با کدام زبان گپ می زنند؟
5: با زبان ما.
2: یعنی سکیفند؟ چرا جمع می آیند؟
5: از خودشان پرسیدن لازم.
0: سپاهی دویوم می آید.
5: اسکندر یک گروه سواران نامعلوم چندین سپاهی ما را کشته 400 اسب را های کرده طرف دشت قومستان گریخته رفتند.
2: از کدام قبیله اند؟
5: ما اینها را اپسک می نامیم.
2: لفظشان چون است؟
5: لفظشان عینا لفظی ماست.
2: خلاصه سکیف.
0: اسکندر توپی را به نماینده نشان می دهد.
2: این خیل توپی پوش ها کیستند؟
5: فرغانگی ها.
2: زبانشان را می دانی؟
5: این هم زبانی ماست.
2: باز هم سکیف. سکیف همه مقابل ما خیستند. کسی اینها را راه نماست. کیست آن کس؟ رو
0: نماینده سپیتمان می رود. دراکیل نیم برهنه و رویش سیاه و کبود و خونشار می آید.
4: دوست سپیتمان شوری

0: جمع آمدند. سپیتمو سخن میراند.
1: از دیروز تا امروز از صفمان 4000 جنگاور ترک مبارزه کرده برآمده رفتند. بسیاری استاها از ساختن اسلحه و دوختن سر و لباس دست کشیدند. سبب چنین عملیات مرا نفهماست. دوستان، چون صحبت آشکاراست، خواهش میکنم آشکارا آزادانه گپ زنید.
2: سپیتمان!
3: سپیتمان، بین ما نفران پیدا شدند که نسبت تو تهمت ها پهن میکنند.
1: تهمت ها؟
4: مثلا من شنیدم که تو والی پشتره سخت و باخته بیس را برای سربت شده دستگیر نمودی.
2: درست میگه.
4: برده به یونانی هاست پاریدی و همه سنگ های قیمت به هایش را گرفتی. دارایت از حساب همان بدبخت است.
2: بدبخت
5: چی؟
2: بدبخت
5: تو همدان جهان و غذر روی های سری زمجد را کشیده کنده به چهار طرف باغ می داده ای.
4: تو از شام تا سحر بند کشیده نسبت احور و مزده آسخم های قبط می گفتی.
5: باز تو تفلکان را بد می دیده ای و می کشته ای. تو پدر، مادر و همسر اولت را نیز کشته
2: بوده ای.
5: تو همچنین واریس سیاوش نبوده ای. تو را یکی جانب داری خلق ولی در اصل دشمنی اشنده ایوه بوده ای.
1: صبر
5: نیست.
1: صبر کنید و شما به این دروغ های محض باور میکنید؟
4: باور میکنم و سبب کار نکردنی استاها و برآمد رفتنی 4000 جنگاوران اساسا همین است. هر کسی که مقابل خلق است خلق ترکش میکند.
1: من اولادم را دوست میدارم و از اجدادم افتخار میبرم. آره، من هنگامی که در نوتاق مقابل بیس مبارزه میبردم فکر خلق را نداشتم. مقصدم پیشوا سرور شدن بود و خلاص.
6: ولی این مدت که همراه شمایم و هر کدامت را از نزدیک دیدم شناختم، اکنون جز آزاد نمودن ملک سو، سرزمین پدر و مادران، وطن یکه و یگانه مردمی یک زبان، یک رسم و رسوم، نیت دیگری ندارم.
1: حاضر یونانی کدام شهر و دهه را اشغال نماید، باشندگانش را سراسر از دمی تیغ می گذراند، مال و حالش را غارت می کند، حاصلی در صحرا بوده را پایمال می سازد، خانه ها را آتش می زند، زمین ها را زیر آب می گذارد. سران و بزرگان بعضی قبیله ها مبارزه عدالت خواهانه ما را دستگیری نکردند و من آنها را به قطار دشمنان می شمارم. سوگند به نام هستی بخش یگانه اهورامزدا، من جز خلق عادی دیگر کسی ندارم.
0: سپیتمان آستین دست راستش را بالا کرده با پوستش تیغ می خلاند. ورخران زیر دستی او جام می گذارد که چند قطره خون می چکد. همین کار را ورخران، برا، فرد، آلینگر و دو سه نفر دیگر به جام می آورند. سپیتمان با آن جام شراب می ریزد و همه این آدمان با نوبت می نوشند. یک دیگر را با آغوش می گیرند. این اسنا یک شخص قددرازی خرابی ریشداری سبزی نمی آید و تعظیم می کند.
1: اوی تو کیستی؟
7: نامم سیردان. خودم از قبیله خریها، رزق روزی هم از حساب سرودهایم به تمام در بارت شنیدم و از شاش نزدت آمدم.
0: سیردون نخواست چون خروس جیغ میزند. سپیتمان تبسم میکند. او باز چون سگی پیر میجکد. همه زعب میبرند. سیردون ریش و منهش را تگی جامعش پینهان کرده افتش را مانند میمون ساخته به چهار طرف حلاس میزند. صداهای میمونی میبرارد.
1: آفرین سیردون. در حقیقت با جنگاور نه تنها تیر و کمال بلکه سیردان هم لازم. با ما باش.
7: یزدان نگهبانتان باشد.
1: ای فدایانی وطن. امروز از کرسخط خبر آمد. لشکری اسکندر با شتاب به مقابل ما می آید. چون آنها بسیارند و ما نهایت کم تکلیف می کنم. امشب همین جا می مانیم. پگاه به بیش هزار می گذاریم. و همان جا خصم را پیشواز میگیرید.
0: این دم سه مرد پهلوان جسه که در دست بار خلطه دارند میآیند.
4: پیتمون کیست؟
1: من
4: ما از جانب دوستت وخشون ورتا آمدیم.
1: دلیل؟
4: دلیل من نشانه اولادی او.
0: چیزی را دراز میکند.
1: آره این نشانه اولادی وخشون ورتا.
4: وخشون ورتا برایت انا این همه تنگه و تله ها را فرستاد. مرحمت.
0: هر کدام با نوبت بارخلته را نزد سپیتمان می گذارند.
7: همچنین تاکید کرد که ما همراهت بمانیم.
1: خوش آمدید برادران. برادران مردم مبارزه ما را درست سرفهم می روند و البته بیاری می آین چنانه که وخشون ورته کرده. اخنون ما با این ثروت اسلحه بسیار می خریم. ای نجات بخشندگان عالم، اسکندر مقدونی جهان را با سرعت برق به تصرف خود در آورده نیست، طبیعت را به کلی دیگر ساخته نیست. آفتاب و ماهتاب ستارگان نو آفریده نیست، ته کرسی عالم را دیگر کرده نیست. او و باز اهریمن است. اگر محض ما صدی راه نشویم، این و با به همین زودی نه تنها آسیا بلکه تمام شرق را فرا میگیرد. اسکندر را همه سایه خدا در روی زمین می نامند. ولی من میگویم اگر او سایه خدا در روی زمین باشد، پس دیار ما سرزمین است نظر کرده خودی خداوند. زیرا نخست پیامبر یزدان زاده همین سرزمین حضرت زردهشت است تا بشریت آزادانه نفس نکشد. مقاومت ما بر عدو دوام خواهد کرد. قوه ما در خرد ماست. مرگ به تجاوزگر.

0: هوا تاریک می شود.
1: دیوک
2: نام مرا از کجا می دانی؟
1: ای فرزند رمیر، مگر مرا نشناختی؟
2: تو خودت کیستی؟
1: کیستم؟ اب درستر نظر افکن؟
0: سردان ریشش را می گیرد.
1: بازرگانه کی؟ ای وایستده همان بازرگان سپیتمان نفهمد و دیگران هم
2: مطلب؟
1: از همین لحظه تو پورا در اطاعت من می شوی و هر فرمایشم را بجام می آوری.
2: چرا چونین باید؟
1: چون که من همین طور می خواهم.
2: ولی من با تو اطاعت نمی کنم.
1: خیر اوی، مگر واقعی زمیسان قهرتون از خاطرت برآمد؟ مگر آن تو نبودی که برای صد تنگه تلا شده جوی پنهان شده اسپیتمان و جنگاورانش را به سپاهیان یونانی نشان دادی؟ آه همان روز با خیانت تو زیاده از 7000 کس کشته شده بود.
2: همان روز آن صد تنگه تلا را تو به من داده بودی.
1: تو
2: من رفته به سپیتمان خبر می دهم.
1: صبر، تو آن سه تهمتنی که در برخلطه ها تنگه و تلا آوردن البته دیدی ها؟
2: دیدم.
1: آنها خدمتگاران من می باشند و یک اشاره کفایه است که هر کس را پاره پاره کنم.
2: چی می خواهی؟
1: تو آن سپه بوده می باشی که سپیتمان از تو امیدهای کلان دارد.
2: آره همین طور.
1: در زد و خورده که بین 5000 بمیان می آید ایراد شد که سپیتمان شکست خورد. این خواهش اسکندر است و آرزوی آرابه.
2: خواهش و آرزوی بموز به قرب است.
1: می فهمم. بهای این خدمتت همه همون تنگه و تلاهایی که ما آورده ایم.
2: کوشش میکنم.
1: با من زره بازی.
2: من خودی حاضر او را به نزدت میفرستم.
1: سپیتمان، سپیتمان، امید است که زد و خورد 5000 مبارزه آخرینی آخرانت خواهد بود.

0: گروهی سلامت مانده سپاهیان جمع آمدند که اکثریت مجروح و زخمینند. سیردان بین این گروه عملیات دارد.
1: ای بدبختان بیبخت، او کسی از شما گمان نمی برد که سپیتمان چونین یک راهزن اسدی. حیرانم به سیر و اسرار عالم. خیر اگر یگان کسی عادی مقرری می بود سلام نمی کرد، ولی سپیتمان اولادی آخره.
2: آی گوشتور سوا، نسبتی سپیتمان این قدر تهمت نزن. کاروان را دیگر غارت کردگی.
1: انا خلاص. آی تو معلوم که تو کی بودنی دیگر را نمیدانی.
3: کیستم؟
1: دیگر رفیقی شفیقی سپیتمان میباشد. آنها به همدیگر به جای قدم نمیگذارم.
2: آره همدیگر و همخیده بودن آنها را من هم مشاهده کردم.
1: ای ساده ها، ای گمراهان، مگر کاروان را دیاب به مسئلیت سپیتمان غارت میکرد؟ هرگز. مثلا شما ها همه اینجا بودگان برای سپیتمان کیستید؟
2: نه
1: باز هم نه. سپیتمان خود را مساگت اعلام کرده بود. از بحری سوخ کیها دست کشیده است. حاضر برای او یک نفر مساگت اولاتر از هزار مرد سوخ است. حیف دلم به همه اتان می سوزد. اکنون کجا می روی؟
3: مساگت ها.
1: این ناممکن است.
2: چرا؟
1: آنهایی که امروز کاروان مال و حال تمام دارایتان را به یغما بردن، مگر پگا خودتان را به سوداگران نمی فروشند؟
2: روزمان به مساگت هم می گذارد. بیابان
4: وسیع است.
2: هممان جای می آبه.
1: ای داده در بیابان چی هست؟ چه هست در بیابان؟ چی میخورید؟ آخر نه گرسفند دارید، نه شطور، نه بزوگاو، نه یک قطره آب. خیر یک مدت از پایتان را کشتم میخورید. بعد چی؟ بعد چی؟
3: بس به خانه های امون میرمید.
1: به خانه. خانه همه در اطاعت یونانیست. یونانی یکان تای شما را با دو دستی ادب پیشواز نمیگیرد، زیرا شما اینجا تحت سروری سپیتمان زیدی آنها جنگیده اید.
2: ای سپیتمان، پس ما چی کار کنیم؟
1: راهی نجات هست.
2: هست. زودتر گپ زن.
1: نزدی خود اسکندر روید. پیشی پایش افتید. عذر پرسید، به گناهایتان اقرار شوید.
5: مردم به سفسطه های این قلاب گوش ندید. مگر پی نمیبرید که او خائن است. فرستاده دشمن با راه مکر و فریب ما را از پیتمان جدا ساختنید. با اسکندر تسلیم شدن مرگ را قبول کردن است. برادران، راه یگانه نجات پیتمان را پیدا کرده مبارزه را دوام باید داد.
1: ای باختری، تو چرا به کار باریسوق دهالت میکنی؟ او برادران و حضیان میگوید کی در کجا و از کی شنیده اید که باختری خیرخواهی سوخت باشد؟ او را بندید. بنده برده به دست اسکندر سپاره و من امینم که شاهنشاه تمام گناه هایتان را میبخشد.
0: حاضرین به شور میآیند. چند نفر آلنگر را میبندند.
4: انا همین چا تو همراه ما میروی؟
1: من نه جانب داری سوخت نه باختر و نه اسکندرم. راهی من خوارزم است.
2: تو تنها بخورد و خوراک چگونه به خوارزم؟
1: من تنها نه اشتر سوارم.
2: اختیارت خوش ما
1: موفق باشید.
0: همه می روند. سه تا تهمتن می مانند.
1: کارمان عجب آمد کرد. فرمان آرابه اجرا شد. لشکری سپیتمان پر را شکست یافت. تیتو پریشان گشت. سرلشکر سپیتمان تنهای تنها ماند. او اکنون در چنگال ماست. از چنگال ما هنوز کسی خلاص نخورده است.
0: از دور سپیتمان را می بیند.
1: انا خودش می آید. پنهان شوید.
0: سردان خود را روی زمین پرتافته هر گونه نغمه ها می کند. سپیتمان، زره و دیوک می آیند.
6: ای انسانی بیغم و بیپروا، تو اینجا با چی کار مشغولی؟
1: غمی که من دارم آخر می کشد مرا.
6: و اون چی غم است؟
1: در دشت و بیابان یک و تنها گشت و گذار کردن کار آسان نیست.
6: تنها نگر، همراه دیگران شو.
1: دیگران؟ دیگران همه راه گروز می جویند.
6: تو اینجا سپاهیان مرا ندیدی؟
1: دیدم، رفتند.
6: به کجا؟
1: به جستجوی اسکندر ذوالقرنین.
4: برای چی؟
1: برای تسلیم شدن.
6: تسلیم؟ آلنگر هم همراهشان بود.
1: آلنگر افلاسترین افلاس ها بوده است. محض او سپاهیان را بسط نیرنگ فریب و وعده های بردرخ بشور آورد و نسبت خود تو سخن های نالایق گفت و همه را همراهش گرفته برد.
6: نزد اسکندر؟
1: همین طور گفت.
0: سپیتمان دلش را می دارد.
6: زره دلم می زند. نابرابر می زند.
7: سپاهیان، من همیشه مقابل این نیت پیش گرفته بودم و هستم. تکرار می کنم، نیست در روی اولان قوایی که صد روح لشکر اسکندر مقدونی شده تواند.
6: نادرست. ما دو سال با صد روح این اجنبییم. او از دست ما شکست پسی شکست دارد. او از دست ما بداد آمده است. بدان من تا نفس آخرین همراهش می جنگم و حتما غلبه به دست می آورم.
7: با کدام قوه؟
6: با قوه صاحبان این ملک اجدادی.
7: ملک اجدادی؟ تا به اینجا آمده رسیدن ما راه دور و دراز را تعیین نمودیم، بلی سر راه یگان نفر را ندیدیم. حاضر صاحبان این ملک اجدادی چون موش به سوراخی ها پناه بردند.
6: صاحبان اساسی این ملک شیر و پلنگانند که هنوز تنها می گردند. آنها را سر جمع کردن لازم و من این کار را البته بجا می آرم.
7: دو سال باز نتوانستی.
6: توانستم زره. من حاضر حس می کنم که دو سال مهلتی کم است. بگذار ده ها سال لازم شود. ما غالب می آییم.
1: آفرین. آفرین به غیرت و مدانتت.
6: این گروه به کدام طرف رفت؟
1: انا به همین طرف.
6: چقدر وقت گذشت؟
1: تخمین نیم ساعت.
6: می رویم.
7: من خسته شدم. گشته نمی توانم.
6: خوب، تو همراه سردان اینجا بمان. من و دیوک رفته آنها را برمی گردانیم.
0: آنها می روند. سردان جامه‌اش را برآورده روی زمین می اندازد.

0: Зара, اینجا بیا. بینچین.
1: او ریش و موی ساختش را می کند. در پیشانش زخمی کلان است.
2: خیزمتگور صادق پدرم. شناختم.
0: من خیلی باست را دیدن میخواستم ولی هیچ فرصت ناسب نمیافتم.
2: پدرم چهال دارد؟
0: حالش خوب است.
2: من شدم که تو رو میبینم، زیر آمدنت بی سبب نیست، باید تغییراتی رخ دهد.
0: حق به جانب توست، مرا پدرت نزدت روان کرد.
2: ولی تو چی خیل فهمیدی که ما ماز از همین روح میگذاریم؟
0: از جنگاوران پرسیدم، آخر پرسان تا خراسان گفتم.
2: مدعای پدری بزرگوارم چیست؟
0: بزرگوار فرمودن که سرزمینش را از پای و قدم نامبارک شوهری وحشیت سپیتمون پاک سازم و خودت را از ظلم و اسارتش ابدا آزاد نمایم.
2: چرا چنین حکم بی مصلحت با من به میان آمده است؟
0: چنانی که میبینی من با تو مصلحت دارم، وگرنه زره اگر شوهرت را از راه پیش گرفته اش برگردانده توانی زنده و سلامت میماند، وگرنه ما مجبور میشویم او را زوران گرفته برده به اختیار اسکندر سپاریم.
2: این پلند بیشه را زوران به دست آورده نمیشود.
0: پس مصلحت بده.
2: هرچند بد است مرا شوهر است، چه خیل دلت میشود که مرا بیوه گردانی؟
0: پدرت در این خصوص فکر ها کرده است. اگر ما از پیتمان خلاص شویم تو بیوه نه، ملیکه میشوی.
2: ملیکه؟ فهموتر گبزن؟
0: خودی شاهنشاه فرزند امان خدا اسکندر ذوالقرنین تو را خواستگار است.
2: نه این ناممکن است. کی به تو چنین حقوق داده است که مرا تحقیر نمایی؟ برای چنین هزل و شوخی من حکم قتل طلب میکنم.
0: بانو، من به تو سخن گفته پدرت را رساندم. آخر محترم جناب آرابا با دختری دوست داشته و یکا و یگانش چنین هزل و شوخی نمیکرده است.
2: البته نه.
0: پس به گفتهش باور کن، آخر اسبازی کاری بازی نیست. آهسته انا آنها برگشتن.
3: زهره،
4: آنها همه علکه رفتند.
2: تنها که موندی اکنون زهره به یادت آمد. بر وقتر فکر کردن لازم بود. بر وقتر.
4: چی؟ نوکاس
2: مخلوق رد مرکه.
1: سپیتمان زهره را زدنی می شود لیکن خودداری می کند و می شیند به فکر می رود.
5: فرصت مناسب، همگی یک ضربه تیغ تمام.
0: برای این کشتار جواب دادن لازم می آید.
5: به کی؟
0: نمیدانم.
4: دوستان بهترینم کشته شدند، زنده ها ترکم کردند. این شکست است. در گرد و اطراف نه یگان دوست، نه یگانم فکر. آره، من اکنون تنهایم و این شکست نه از زوری دشمن بلکه از خیانت هموطنان توانای خودم می باشد.
6: ای پلنگی بیشه، عالم وسیع است، تسلیم تقدیر مشو. زمین کلان است، تسلیم تقدیر مشو، علاج هست.
1: سپیتمان با زره، سیردان و دیاک میگوید:
6: من با تمام دولت و کشورهایی که آنها را اسکندری خوناشام تابع خود گردانده است سفر میکنم. با الفاظم به دل آدمان راه مییابم، نفرتشان را بر ضد لشکری تجاوزگر بیدار می سازم. هر صبحیدم به در و دروازه های شهر و دهه ها مشت می زنم، در میدان جای ها فریاد می بردارم. هنگام شب خفتگان را بیدار می سازم.
4: من این عملیات را دوام می دهم
6: то он даме ки мардум бархезанд, даст сӯи аслиҳа баранд, ман тамоми дуньёро ба по мехезонам. Чӣ мехоҳӣ?
2: Ҳанӯз дер нашудааст. Биё таслими Искандар шав.
6: Ифлос! Дав шав!
2: Бориктарин торе ки мо ду нафарро ба ҳам мепайваст канда шуд. Нест бод охирин вориси сиёваш!

0: گردان و دیاک تیغها برکشیده آهسته آهسته جانب سپیتمان حرکت می کنند. سپیتمان غرق اندیشه هاست. او سه پهلوان بارخلطه آورده را نیز
1: خیانت
0: تیغ به دست می بیند.
1: خیانت به وطن، به خلق.
2: صداقت، صداقت به اسکندر.
1: دیاک، دیاک، نخود، نخود تو هم همراه اینها.
0: تیغ به دستان نزدیکتر و نزدیکتر می آیند.
1: نه، شما مرا نه. من شما را نیست و نابود می سازم.
0: سپی تمام به هجوم می گذارد. سپیتمان یکی را زخم زده دیاک را میکشد. کسی سپیتمان را نیز تیغ میزند. سپیتمان فریاد میکند.
1: زره
0: حاضرین میایستند. زره طرف سپیتمان میرود.
2: ملیکای سوخت و یونوک.
0: زره قفا میگردد و تیغ به دست جانب سپیتمان زخمین حرکت میکند.
1: میمیرم

0: در یکی از قصرهای آرابه سران لشکر یونان نماینده های باختر و سوخت جمع آمده بزم غلبه آراستند. همه گونه ناز و نعمت مهیاست. در تن لباس دراز شرقیانه، در سر تاج طلایی شاهدار، شاه شاهان اسکندر مقدونی همراه پتولمیاس و آرابه می آیند.
1: شرف به اسکندر!
2: شرف!
0: اسکندر با یک صلابت خاصه سوی عبادتگاه حرکت می کند. پس از عبادت با همان صلابت رفته به کرسی برایش تیار کرده می نشیند.
3: من همین ملتم، خلقم گفته با مقابل دارا بر جنگ برخواستم. شما حاضرین محترم خوب می دانید که فارس بر سر خلق یونان زمین چی ظلم و بیدادگری ها میکرد. ما امروز هرچند از وطن دور باشیم هم، ولی وظیفه مقدسی فرزندی را پره بجا آوردیم، ظالم را نست و نابود ساختیم.
2: شرف!
3: آرابا، من خیلی پیش در باره آدم و آدمگری کار بار رفتارهای نجیبی تو سخنهای بسیار شنیده بودم. امروز با افتخار و با تنتنه میگویم تو و محض تو فرزندی ارجمندترین این سرزمین میباشی. من شاهنشاه اسکندر امروز تو را والی تمام ملک سخت تعیین میکنم.
1: ملک از آباد باد!
4: تو زندم بنده.
0: آرابه پیش پای اسکندر بزانو میزند. در تن لباس زیبای حیرت انگیز سغدی ذره می آید. او آن قدر دلرباست که تمام چشم ها جانبش دوخته می شوند. در گردن مهره های تلاگین و الماسین، در دستان دستپانه های از جواهرات ساخته شده، در سر گل های تر و تازه آویزان. گشت و گذارش مفتون کننده، گویا ملک است. روی دستانش لالی کلان تلاگین دارد که بالایش با متای بسا زیبا و حریر پوشانیده شده است. زره نزد اسکندر سر یک زانو میشیند. اسکندر خیلی با احتیاط یک گوشه متای روی لالی را میبردارد، مینگرد، میخندد. از این حال، از این خنده، چهره های حاضرین جدی میگردد و همه با یک نفرت سرخم میکنند. اسکندر میبیند.
3: سپی تمام دشمنی اشدی ما بود.
5: دشمن را در میدان هر گذر سر بریدن لازم نبا راه خیانت.
3: برادران، سپی تمام کشته شد. او مرد دلیر و ناترس بود، لیکن مقابل ما برخواست و جزایش را دید. همه تان بارها شاهد حمله های برقاسای وی بودید. با گذشته صلوات بیایید حاضر به سپی تمام وارث شاه سیاوش احترام بجا آریم. پتولمایوس و ارتباز، شما خودی حاضر این سری بیتنی کلنگی دیشه را به شهر بخار برید و آن جایی که گذشتگانش مسکن دارند به خاک سپارید.
0: دو نفر لالی را گرفته به اسکندر تعظیم نموده برآمده می روند.
3: برادران، خدمت ها و نیکی های به منفیت ما یونانی ها کرده زره و پدرش محترم آرابه بی‌مثل است و من حمایل طلایی گردنم را лоиқи гардани олиҳаи ҳусн зарабону мебинам.
0: ҳамоилро ба гардани зара меовезад.
3: Дракел.
6: Ман.
0: Дракел як мардаки ғафсакаки қатпастаки мӯи сараш рехта пеш меояд.
3: Ту марде ҳастӣ ки борҳо ҷони маро харидаӣ ва тамоми ин солҳои пурошуб содиқона хидмат ба ҷо овардаӣ. Инак ман ту ва зараро зану шавҳар эълон мекунам.
7: Чӣ? Чӣ тар? Охир ту худат маро ҳамсар мехостӣ.
3: Мехостам. вале бидон зара, агар мо ҳар ду абди никоҳ бандем, суғд намебахшад.
0: Зара гаранг мешавад, назди падар меравад.
7: Падар, охир спитамонро ману шумо...
8: Спитамон худаш гунаҳгор! Чӣ бехост? Чӣ фикру ният дошт?
9: Дунё ҳамин, духтарам. چاه کن البته زیری چاه می شود. حمیدی آرام شد آسوده باش. از بین یک ماه نگذشته سپیتمان از خاطرها فراموش می شود.
3: ولی سوق محترم اروبا
9: لبای
3: آیا تو روزی هستی که دخترت زره همسری فرزندی ارزنده یونانی جناب درکل شود؟
9: آره دراکل مردی مردان و انسانی صادق و پسندیده توست. من راضیم.
3: دراکل عروست را با آغوش بگیر. بیبوس.
0: دراکل ذره گرنگشته را با آغوش میگیرد.
7: خوابتان را با آب گوید. این بزمی رزمی جنایت های شماست، نه توی عروسی من. تو اسکندر بر روهای فند و فریب مرا نیز به فریب کشیدی. منی که تو حق خیانت و جنایتی صادر کردم را اکنون حاضر سرپه می روم. آره زنده را کشته می شود، ولی کشته را زنده کردن نه. من سپیتمان را در نظر دارم. او را شما نه، ما من قتل کردم. من ای کاش زنده می شود از سری نو. آره او اثبات کرد، نشان داد که مقابل تو، مقابل لشکری تو جنگیدن و غلبه به دست آوردن ممکن است.
8: آساس مرا و خودت را شرمنده مکن.
7: من و شما اللکه شرمنده ای هر دو عالم گشتیم، ولی نام و کارنامه های سپیتمان برای نسل های آینده همچون ستاره رهنما ابدا باقی میماند. پس از یک سال ده، پس از ده سال هزار، پس از صد سال ده ها هزار سپیتمان ها به میدان می آیند.
8: زرا
3: را به خلال نرسان.
7: آن دانه های را که سپیتمان کشته است می سبزند و حاصل فراوان می دهند. آره کارهای بزرگ صبر طلب می شوند. ها ما شکست خورده ایم ولی تسلیم نشده ایم. اهورامزدا با این مردم اوریون نژاد صبر جمیل بخشای.
8: زره جان من تو را چنان دوست می دارم.
7: من مرگ را قبول می کنم ولی تو را نه. دراکیل بیدون чуноне ки спитамон туро ба маркаб чаппа савор карда буд, ин миллат рӯзи ҳаматонро ба маркабҳо чаппа савор карда ба кулбаҳоятон пеш мекунад.
0: Зара бо як чолокие аз камарванди падараш теғро мегирад ва худашро мезад. Ӯ ҷаҳонро падру мегӯяд.
8: Духтаро! Ту чӣ кор кардӣ?
7: Оре, корҳои бузург

идомаи гуфторҳои радиои тоҷикистон. Озодазодагон боз дари худро барои шумо мекушояд. Боз аз худшиносӣ ва худогоҳӣ, аз шеъру шоирӣ, аз суруду таронаҳои дилбарӣ суҳбат мекунад. Озодазодагон ба шумо роз мегӯяд, ниёз меоварад ва шуморо ба худ ҳамсадо ва ҳамнаво менамояд. باید بگویم که این سفر هم آزادازادگان از شش فصل عبارت است. از شش عالمی راز، از شش دنیای صوت و نوا، از شش گفتگوزار، از شش لحظه های دلاویز. فصل اول با صوت هزار دوستی، همدلی و همنوایی در صوت و نوای میهن ما. فصل دوم در آینه دلی برنا از روزگاری بانوی صاحب دل و سخنور دلشادی برنا و در سرچشمه ها چیسان ارزیابی شدن او. فصل سوم موسیقی نظم هوا موسیقی و نقش آن در زندگی هر خلق و ملت و شناخت هر خلق از صوت و نوایش. چهارم مومین قناعت و پسترنک نگاشته محقق و رزومنگاری صاحب ذوق حفیظ رحمان. فصل پنجم در آینه آب با محبت و عشق ترانگوی بلیتیس در باره طبیعت و آبهای روان از قهر اصرها. فصل ششم ترانه های دلنگیز نگاه در باره دوبایتی های شاعری جوان بزرگ مهری تاجدین با صوت هزار اندیشه ها باید یکی در زمیرش مدعا باید یکی جذبه باید در سرشت او یکی هم عیار و خوب و زشت او یکی شادی و نشاد اید و ایام عشق و محبت دوستی و رفاقت محنت و زحمت آدمان را به همدیگر قرین و یک دل می گرداند آشنا می نماید در آن دیاره که بیشتر خوشی و خرسندی باشد جشن و ایدهای پی در پی آید دلها از کینه پاک شوند و هم دیگر فهمی خودشناسی بالا گیرد در آن میهنی که سرود و ترانه همیشه صدا دهد در نوا باشد دانید که آنجا گلستان شده یک دلی بنیاد شده زیبا پرستی دل و دیده همگان را فرا گرفته در آن دیار مردمان به هم دیگر با مهر می نگرند و با مهر گفتگو می نمایند با مهربانی همدیگر را به آغوش می کشند به همه این مهر و محبت شادی و نشاد یک دلی و یکتنی خورشید می خندد زمین گل می کند کوها سری تعظیم فرود می آرند چشمه ها می جوشند رودها به سرودخانه می درآیند بلبلان چهچه می زنند آن دیار خورم و شادمان گلریز و گلبیز می گردد خندریز و عشق آباد می شود سرود و ترانه می جوشد شاعران و مطربان شعر و ترانه می خوانند ایجاد می کنند رامشگران آنها چی؟ آنها چون قاصدان شادی و خرسندی عید و جشنواره ها به شعر و سرود پر و بال می بخشند مردمان شعر دوست و صنعت دوست را به سوی خود می کشند با دل و دیده آنها نور و ضیا می بخشند عشق و امید جا می کنند و ما به این دیار سبز و خورم به این دیار شعر و ترانه چنگ و چغانه به این دیار آفتابی به این دیار راد مردان بزرگ می نگریم و با امید دست دعا می برداریم

муқаддас است. هر آدم ناتکرار و نایاب و بی‌بدل است. هر یکی ما آفتاب است که تواند جهان را نورانی کند. هر یکی ما تواند عالم را داند و فرا بگیرد. طبیعت با زبان هر یکی ما حرف می‌زند. هر یکی ما آفریدگار نیروی است. آفریدگاری هستی، آفریدگاری شعور. سحر و ایجاز و نبوغ از مغز ماست که از قطره بحر می آفرد و مرگ را با زهر. چرخ تاریخ و زمان در دست ماست. دست ماست این خاک را زهر می کند، سنگ را گوهر. به وجود ما زمین چیست؟ عالم ستاره ها چیست؟ هر یک ما نوده درخت زندگی است و هر آنچه درک از زندگی دهد شایسته ستایش و پرستیش است. بگوید آیا آدم بیکاره و آدم بیچاره هست؟ نه، آدم بیکاره نیست. نه، آدم بیچاره نیست. به وجود ما جهان بیکاره است. به وجود ما جهان بیچاره است. ببین ای دیاری آفتابی، همه بحری تو، بحری فرزندان فرزانت، بحری زمین زرخیز و گنج زایت سرود میخوانند، ترانه میگویند. ترانه آنها، سرودهای آنها همگان را به سوی خود میکشد و طرف خود میخواند. به همگان همین چیز عیان است که آفتاب شعری دری تاجیکی از این دیار طلوع کرده، تمام مردمان را اسیر سحر کلام خود نمود. رودکی حکمت تو را سرود، عینی سعادت تو را چکامه خواند. سینای تو جراحت های دنیا را شفا کرد. رومی تو قوم های گوناگون را ذره های یک آفتاب شمرد. شاعر بزرگت شیخ کمال خوجندی با غزل های شورانگیز و دلاویزش، با شعر های عالمگیرش داد سخن را داده، همگان را اسیر سحر کلام خود نمود و از قرن عصرها آواز او به گوش می رسد که می گوید عالم رو نهادند به اشعار کمال که خیالات لطیف است در آب سخنش. ببین ای دیاری آفتابی، مهمانان قوم های گوناگون با مهر و با یک عالم افتخار در کوچه هایت گشت و گذار دارند، از باد و هوایت نفس می گیرند، به نان و نمکت با صد شکر و سپاس دست می برند، از مهمان نوازی و مهمان دوستی آدمانت شادمان و خرسند گشته. خود به خود می گویند عجب خلق است، عجب آدمانند تاجیکستانیان. گویا برادرش را دیده باشد، گویا آن دوست بسیار نزدیکش را ناگه دیده باشند، گویا آن خیشان دوری ریشه پیوندش را دیده باشد، چنان شادان و شکوفان، چنان با مهر و محبت پیشواز میگیرند، مهمانداری میکنند، گرم به آغوش میکشند که کس همه این لحظه های شادیزا را با سخن گفته نمیتواند. موسیقی

در آینه دلی دلشاد. در زیر نوا آمدن و رفتن عمر، زندگی، هنرمندان اصیل و اهل سخن احساس می شود. این سفر ما از روزگار و فعالیت یک نفر بانی آتش نهاد و آتش قلم دلشاد برنا قصه ها می شنویم. همان بانوی که زاده استرفشن است و بسا سختی های زندگی را از سر گذرانیده. همان شاعره که در 17 سالگیش با 13400 نفر اسیر به سوی خوقند می برند. او در آهنگ غم غزل می خوند و پای پیاده راه می گرفت با اسیران. دلم از نارساگی خیره امروز، دو چشم از گیریه کردن خیره امروز. او را از نگاشته خودش تاریخ مهاجران یا خود رساله حامیه جستجو می کنیم. این رساله در برابر فکت های مهم تاریخی داشتنش اثر ترجمه حالی خود شاعره نیز می باشد. اولین بار این رساله را عالم نقطه‌دان و تاریخ شناس معروف اکادمیک احرار مختارف در کتاب دلشاد برنا و میراث ادبی او به خوانندگان پیشکش می کند. پرده را از روی آن سالهای پیچیده و دشوار آخر عصر 19 و اول عصر 20 می بردارد. در این رساله و شعرهای ترجمه حالی بسیار صحیفه های ناروشن آن اثرها کشاده می شود. چیسان استرفشن در محاصره امیر خوقند عمر خان ماندنش و تقدیر او را با اسیران و خوقند بودنش را واضح نگاشته شده است. در تاریخ شش روز محاربه می نگارد او که تمام مردان در میدان جنگ و غزات کوچگی سرگردان بودند، ضعیفان و بچگان، کهنسالان، آدمان در خانه، قزناقها پنهان شده می نشستند. قبل محاربه همچنان فراهم گرفته بود که بعد از شباخون کرده بشر داخل شدن لشکری استیلاگران، سربازان و ندیم و محرمان امیر خانه به خانه گشته، انجام و آلات خلق را طلا و تاراج نموده دختران را اسیر می گرفتند. آن دهشت و نارامی برای او آسان نبود. مادرش از کسلی گذشته باشد، پدرش در همین جنگ قربان شد. او بود و آه و ناله و سخنهای جگرسوز را برشته نظم کشیدن. او می گوید که عمرخان را همچون شاعر و عالم می دانستن، ولی او نه به شاعران و نه به عالمان رحم می کرد و همه آنها را به قطار اسیران بدار می کشد. او فیغان می کشد و می گوید ای علمای زمانه، حکم خدا چی شد؟ از لوح قلم بهانه و قول و ندا چی شد؟ همه این ناعدالتی و ظلم و ظالمی را در آهنگ آه و ناله شاعر احساس میکنیم. وقتی که به حقند میرسند، در اینجا دلشاد را با دو نفر دختر دیگر جدا کرده به حرم خان میبرند. بعد از 3 روز او را به گرمابه برده لباس های حریر میپوشانند و داخل قبولگاه خاصی خان می نمایند. دلشاد دوچارشوی خود را به میر چونین تصویر کرده است. با همین آرا و زیبایش ها مرا به خانه داخل نمودند که در آن خانه امیر تگ خواب جامه و چکمن نشسته. ما بین ما و امیر یک خان تخته سیاه در بر، در بالای آن یک کاسه آب و کارد، در خان یک انار واقع کرده است. خانه بلند قامت، ابرودار، چشم سیاه، کشاده رو، بعد از یک علیک به من با خوشمعاملگی سخنگدازی می کرد. با وجود خوشمعاملگی امیر در نظر من یک شاه جابیر و خونخوار در میدان قتل نمایان بود. بعد از آن گفتگو و سوال و جواب و پرسجویی، نام و نسب را امیر طلب نمود که به شأن انار غزل گویم. در آن انگام گفتم در این گنبد افلاک دیدم درونش پا
پر همه غمناک دیدم. بروشان از حریری پرده دارند و دل خون دیده ها نمناک دیدم. زی تیغ ظالمی حکم عمر خان دل هر نازنین را چاک دیدم. شایره این شعر را می خوند و امیر با غضب کف می کبد و محرم را می گوید این گسو بریده را به زندان برید. محرم که یکی از همشهری هایش بوده است او را تا بیرون امارت گسل می کند و بر می کرده.

0: تاریخ گواه است و مقامش در آهنگهایش بسا شرح حال بانوان هنرمند و چیردست را جای داده. یکی از آنها دلشاد برنا که ما کم در بارش می دانیم و خیلی کم از ایجادیاتش آگهی داریم. بلسه از روزگارش، از ایجادیاتش یادآوری نمودیم و او را در آهنگ گفته های خودش جستجو کردیم. در این عالم نشد یک لحظه دلشاد دانایان که بعد از من کتابت به دوستان یاد می آید. او را در آهنگ شعر و شاعری شناختیم، یافتیم. لاله زرد را بپرسیدم، چرا رنگی تو زرد؟ سر بی جنباند و بگفت، سیرم بیداند اهل درد. او اهل درد بود، آزاد اندیشه و آزاد زاده بود. سیمای او در نگاشته هایش ویداست.
1: موسیقی نظمی هوا. موسیقی خود طبیعت است. از هفت آواز، از هفت نوا و هفت رنگ معوا می گیرد. رنگ ها هم آهنگ دارند و از هر رنگ می توان صدای طبیعت را شنید. از این رو ژان پل بهوده نگفته موسیقی نظم هواست. نیکشی هوا و یا باد موسیقی را تولید نماید. با شدت و یا آرام باریدنی باران با آوای شیرشیر و چکچک هم نوا دارد. آهنگ آب را در ضمیر ما بیدار سازد و یا صدای آبی روان، غزلخانی دریاها، شلیر شلیری چشمه ها، موج زدن بحرها، همگی موسیقی است، آهنگ است، سرود است. رود می خواند ترانه، باد می گوید فسانه، گفتن استاد لایق شیرعلی به همین مراد است. شب و روز دو تاری پر آهنگ و آمدن و رفتن وقت و زمان در صداهاست. چهار فصل سال، چهار تاری بربط را ماند که صوت و نوای آنها در چهار جشن و چهار عنصر تجلا می‌یابد. جشنهای صدای و نوروز، تیرگان و مهرگان در سرود و ترانه‌ها و موسیقی شوخ و دلربا شکوه دیگر می‌گیرند. همین است موسیقی نظمی هوا بودنش.

0: عشق از کجا
1: آهنگی هر جشن و ایدها موسیقی را به صنعت اصیل تبدیل می دهد. بهار موسیقی زندشوی طبیعت، موسیقی رستن و شکفتن و موسیقی شادی و نشاط است. تابستان موسیقی آفتاب و آب است، موسیقی سفیدی و آبی است. در لب رود گوش به سرود آن دادن، خیش را به دل دریا زدن و به سر و رو آب پاشیدن، همه در آهنگ خورشیدی هماوا گردیده. در فصل تیرما موسیقی اندیشه، نفس باد و نای آن گوش و هوش کس را فراگیر شود. رنگ باختن طبیعت، برگ ریزانی و گلفشانی درختان و گلبوته ها آهنگ فراق را، آه را به بار آورد. عجیب آن که فصل زمستان آهنگ خاموشی را در موسیقی پوشیده القا کند. سردی و برف ریزی را در آهنگ آتش افروزی رهنمون نماید. رقصیدن آتش، چرخیدن گیرباد به هم آیند و نظم هوا در موسیقی گویا شود. موسیقی ثبت حرف به حرف احساسات می باشد. گفتن لف تالستوی برای ما در همین چهار فصل و چهار عنصر چرخ زند. احساسات ما را با نظم جهان هماهنگ سازد، با موسیقی طبیعت هم نوا نماید. خود موسیقی زاده طبعی بلند و احساسات باطنی است. از این رو گویند در باره موسیقی باید گپ نزد، آن را باید شنید و با زبان احساسات درک نمود. از این رو بیتخوین خیلی عمیق آورده، موسیقی وسیله است میان زندگی عقل و زندگی احساسات. تا دل نسراید از عشق لبریز نگردد، کجا موسیقی پروبال کشاید و شعرها را در آهنگ جانبخش بلند پرواز نماید. موسیقی وطن ندارد، تمام سیاره وطن آن است، می آورد فریدریخ شوبن. این اشاره به آن است که موسیقی را با کائنات سخت علاقمند می دانستند. از روی تعلیمات استتیکی انتیقه که پیفاگوریزم پیشنهاد کرده بود، ماه، آفتاب، پنج سیاره و چند ستاره در وقت گردش صدای خاص موسیقی می برارند و مسافه بین آنها و صدای موسیقی که از گردششان حاصل می شود به فاصله منتظم موسیقی برابر است. برای همین آهنگساز معروف فتاح آدینه در مقاله در مدار نوا چنین اندیشه را جانبداری کرده است و با دلپوری گفته است موسیقی قادر است حالتهای گوناگون روحی انسان را افاده بکند، بر رشته های مختلف حسیات او ناخن بزند. موسیقی می تواند که حسیات گوناگون انسان، شادی و نشاط، غم و اندوه، وجد و هیجان، عشوه و ناز و غیره را برانگیزد یا فرو بنشاند. موسیقی شریک ابدی غم و شادی انسان است. در روزهای خرسندی سرور و شادی را می افزاید و گاه مصیبت غم و اندوه را سبوک میکند. در توی و سر برای افزودن شادی صوت و نوا و سرود و موسیقی شادیزا بیشتری را برقص و بازی کشد. شادی را با شادی افزون نمودن به خونیاگران چیره دست و بلبل آواد است دهد. به گفتی خواجه حافظ شیرازی، چو در دست است رودی خوش، بیزن مطرب سرودی خوش، که دستفشان غزل خانیم و پاکوبان سراندازیم. و یا جلالدین بلخی آورده، ای بانگ نوایت تر و از باد سبا خوشتر، ما را تو بری از سر تا روز ماشین از پا. در این بیت ها ما جوش و خروش موسیقی را، گلجوش آهنگ را میبینیم، میابیم. موسیقی در زندگی نظام است، نفاست است، زیبایی است. در دو تاری شب و روز با چند آهنگ چرخ خوردن و آوادادنش تنها به شخصانی حساس و دلاغا روشن ایان گردد.

مومین قناعت و پسترنک. نگوشته حفیظ رحمان راجع به شخصیت، احوال و آثار استاد زندیات مومین قناعت آنقدر نوشتند که گویا یگان پهلوی ایجادات این شاعر شهیر بدون پژوهش نمانده است. خیلی کارهای علمی ماندگار انجام شده است که در ادبیات شناسی معاصر چهره و محصول قلم استاد روانشاد را منور می کنند. اما این اندیشه ظاهرا قابل قبول است. آنچه که توجه اکثر محققان این شاعر را جلب کرده است، محتوا، هنر بیان، طرز افاده، پیوند سنت ها و نواوری ها در آثار مفصوف و ده ها مسئله دیگر است که اساساً به ویژگی های شکلی و مندرجوی تألیفات ایجادی استاد قناعت دخل دارند. اما در مسئله جهانبینی ادبی و ریشه های تأثیر به مفکوره هنری استاد به هر حال خالیگاه وجود دارد. یکی از این مسائل تا کنون ناآموخته پیوندی روحی شاعر با آن بزرگان است که با سبک و سلیقه هنری و مهمتر از این با جهان فهمی شاعر و حکمت یا فلسفه ایجادی او تاثیر کردند. استاد قناعت مطالعه زیاد داشت. این دلیل را همزمانان او، آنهایی که با استاد شنوخیز نزدیک داشتند، بارها نوشتند و گفتند. مثلا در یکی از جلسه های ادیبان آن زمانی عمومی اتفاق، استاد قناعت تندنسی های همون وقته شعر جهان را آنچنان مفصل تحلیل کردند که بعد این معروضه سخنرانی های دیگر قطع شده، ادیبان و محققان به شرح گفته های استاد قناعت مشغول می شوند. یعنی ضرور نمی دانند که کسی دیگری مسئله دیگری را مطرح کند. خیلی خوب دانستن زبان روسی، آگاهی کامل از روش های ایجادی و متد های ادبی در ادبیات جهان، استاد قناعت را نه تنها میان ادبا بلکه ادبیات شناسان مرکز، آن زمان مسکو و لنینگراد را به عنوان مرکزهای علمی اعتراف میکردند، مشهور کرده بود. منطق میگوید که هیچ امکان ندارد شاعری با چنین وسعت اندیشه و هنر از تأثیر قلمکشان یا حکیمان بیرونه مستفید نباشد. بنده یکی از این نوع تأثیرات را با روح و روان و ذهن و شعور شاعر مشاهده کردم که از صحبت با خود استاد زندیات معلوم شده بود. افتخار 5-6 مرتبه صحبت مفصل از شعر و سخن با استاد زندیات داشتم و در یکی از این ملاقات ها آن کس از پیوند روحی و روانیش با بوریس پاسترنک یادرست کرده بودند. از زحمت کار و پیکار پاسترنک با وجد و هیجان سخن کرده گفتند که خیشتن را از شاگردان مکتب سخنوری او می حسابند. او را چون نابغه ادبیات اعتراف می کردند. اینک یک پاره از یادداشت استاد که خوشبختانه هنگام صحبت من در مگنیتافون سال 2010 بود یا 2011 دقیقا در یاد ندارم ثبت کرده بودم. من از مکتب بوریس پاسترنک بودم. شاعری که شعر، علم، موسیقی و استیسیکا را خوب می دانست. آزادمنیش بود. شاگردان زیاده داشت. وزنیسینسکی، یوگوشینکا، احمدولینا، روبرت رجدستینسکی، از جمله اورژا سلایمونوف و چینگیز ایکماتف نیست. ما نیز از همین مکتب بودیم. سبک ما فرق می کرد. ما عروض آزاد را انتخاب کردیم. شعری زندار که تنین ایجاد شود. یعنی که نفسگیر نشویم. نفس در نفس موسیقی داشته باشد. دیگران را نیز با همین راه می بردیم. گمانم چیزی که از آثار و اندیشه پاسترنک استاد را مسخر کرده است همین است که بوریس پاسترنک مؤلف رمان مشهور دکتر ژیواگو که سزاوار جایزه نوبل دانسته شده بود، ده ها مجموعه شعر، مشهورترینش خواهر من زندگی، در ادبیات همان دوره انقلاب و شور به وجود آورده بود. او همچون رمز مستقلیت کامل از فشارهای زمانه بود و آثارش همچون پول میان سنت‌های کلاسیکی فرهنگی روسی با مدرنیزم عصر بیستم خدمت میکرد. همچون شاعری فوتوریست توسط به تار و پود شعر وارد کردن موسیقی و ریتم ویژه، از بس که اختصاص موسیقی شناسی هم داشت، از شاگردان کمپوزیتور معروف سکریابین بود، اینچنین حکمت یکجا معرفت کردن
عالمی اشیا که در آن انسان و طبیعت و هنر متحدند، بوریس پاسترناک در باغستان شعر نیهولکان تماما نوی را سبزانید و بعدا دیگران به این راه رفتند. در شعر پاسترناک زندگی همچون ارزش عالی مقام قدسیت دارد. وظیفه شاعر از هیچ چیزی نوی ساختن نیست، بلکه او مثل آهنربایی است که همه چیزهای زیبا را به خود میگیرد. طبیعت تجلوی همان عالم علوی است که نه تنها در معجزه‌های آسمانی، بلکه در همه پدیده‌های گویا نظرناگیر، یک صدای موج دریا، شرشری باران، شکوفت گل و گیاه، خنده صبح و غیر ظاهر می شود. پاسترناک تمام تجربه‌های اجتماعی بازوری تغییر دادن رویش حیات مقرری را همچون وحشانیت آدمی معنی داد می کرد. اگر برای همگان یک قبله باشد، پس برای شاعر دو قبله وجود دارد که یکی محبت است و دیگری حقیقت. اگر به این مسئله رجوع بیشتر بکنیم که در این یا آن اثری مشخص استاد قناعت چی تأثیری از نوگانی های شعری یا فلسفه پاسترناک به مشاهده رسیدنش ممکن، سخن دراز خواهد شد. اما یک دلیل را دقیقا بدون توضیح زیاد تصدیق کردن لازم.

این همان دلیل که داستان مشهوری سروش استالینگراد بیوست زیری تأثیر همین برنامه ایجادی و فلسفی باریس لیانیدویچ پسترناک روجه بشهر نو حاصل شده است. این را نه تنها در ساختار داستان که جزئی ترین موجودات زنده طبیعت تصور می شود، چنین در حکمت مقدس بودن زندگی آدمی می توان احساس کرد. البته در این مسئله باید خیلی کاویش کرد تا دلیل های دیگری معتمد از پژوهش شعر استاد به دست آید. اما حالا یک دلیل اظهار آشکار خود استاد قناعت که او بواسطه از شاگردان مکتب ایجادی و حکمتی باریس پسترناک بوده است کافی است که پهنای بزرگ مرز و بوم ایجادیاتش خیلی روشن تصور بشود.

در آینه آب گفتم ای آب شفاف، ای آینه دلپذیر، بگو آیا من زیبا هستم؟ جواب داد آره بسیار زیبایی، گیسوان انبوه تو که جا به جا گل و گوهر آراسته شده، همچنین چهره فریبا و میژگان نیمه خفته و ساقهای هوس‌انگیزت به همه دل میبازند و جان میبخشند. پیداست که در سراپایت گوشه که نگاه مشتاق بدان نگریسته و دست نوازشگر بدان نرسیده باشد نمیتوان یافت. باز گفتم ای آب زلال، اکنون که زیبایم مرا در آغوش خیش گیر، زیبا بسیار خسته هستم، مرا در خود فرو بر تا اثر آرایش را از گونه و عرق را از اندامم بزدایی و خاطرم خستگی دوشین را از یادم ببری. این ترانه آن شاعره که در آغاز قرن ششم پیش از میلادی مسیح در یک دهکده کوهستان مشرق پامفیلی به دنیا آمده است، نامش بلیتیس، همان شاعره که گفته سرزمینی که در آن چشمه ها از دل دریا می زایند و جوی باران در بستر سنگ ها نرم می غلطند زادگاه من بود. خدایا گویا این سرزمین تاجیکستان کوهستان ما باشد. این طرز گفتار او تاجیکستان را پیش نظرها جلوگر می سازد. بلیتیس ترانه سرای بی‌مثل بوده، خیش را در آهنگ شعر یافته است. ولی از همه عجیب آن که بعد 25 قرن گور او را می یابند و وقتی که سغاکارا باز می کنند آن صاحب جمال ترانه سرا را گویا زنده می بینند. خفته بستانشناس معروف فرانسه خایم شاهد این لحظه بوده و اولین شخصی که گور او را کشف نموده نیز وی است. دهمه بلیتیس در نزد یک شهرهای قدیمی که به شهر پورت سعید نزدیک بود پیدا می گردد. برای سنگش برابر عکس زیبای او سه ترانهش هم حکاکی شده بود. ولی این اندام خفته که در طول 25 عصر به حال خود مانده بود، مثل همان مومیاها با نخستین تماس انگشتان خایم به صورت مشت خاک در آمد و فرو ریخت و از آن کسی که شاید روزگاری زیباترین دلبری سیاه چشم جانان به شمار می رفت جز ذرات غباری باقی نماند. دخمه بلیتیس در نزد یک شهرهای قدیمی که به شهر پورت سعید نزدیک بود پیدا می گردد. بروی سنگش برابر عکس زیبای او سه ترانهش هم حکاکی شده بود. ولی این اندامی خفته که در طول 25 عصر به حال خود مانده بود، مثل همان مومیاها با نخستین تماس انگشتان خایم به صورت مشت خاک در آمد و فرو ریخت و از آن کسی که شاید روزگار زیباترین دلبر سیاه چشم جانان به شمار می رفت جز ذرات غبار باقی نماند. خایم از این به اندیشیش خود دست به سر می زد و انگشت افسوس و ندامت می گذید. اما دیگر چاره چیست؟ ولی ترانه هایش زیباگی او را، روح زنده او را به ما بازگو می نماد. بیایید حالا به آن سه ترانه که حکاکی شده بود رو آوریم و او را در روبروی خیش ببینیم. در آینه آب چون مهتاب دریابیم. سرزمینی که در آن چشمه ها از دل دریا می زایند و جوی باران بر بستر سنگ های نرم می غلطند زادگاه من بود. مادرم فینیکی و پدرم یونانی بودند. مادر من آوازهای بیبلوس را که چون صبح کاذب غم‌انگیزند به من آموخت. در قبرس زهرا را پرستیدم و در لسابوس سافو را شناختم. همیشه عشق ورزیدم
و روز عشق را در ترانه های خود به دیگران گفتم. تو نیز ایره گذر، اگر میپنداری که من نیکو زیستم، این روز را به دخترت بازگوی. بیخوده گوسپندی سیاهی را برایم قربانی مکن. اگر میخواهی از تو خرسند باشم، فقط دو پیستانت را برای گویرم بفشار. من بلیتیس، دختری دوموفیلوس، در کرانه های تیره ملوس، در پانفیلی به دنیا آمدم. میبینی که اکنون دور از سرزمین خیش به خواب جاویدان رفتم. هنگامی که کودک بیش نبودم، راز عشقهای خدایان را آموختم و از اسرار مرگ و زندگی آگاه شدم. اگر عمری عشق فروشی کردم، نکوهیشم مکن، زیرا مرا زن آفریده بود. ای ره گذر، با یاد داشته باش که هرگز سر از حکم عشق و هوس بر نباید تا. برای تو که لحظه کنار گورم استاده ای، دعا می کنم که همیشه دوستت بدارم. ولی تو خود کسی را دوست می داری. خدا حافظ. هنگام پیری با یاد بیاور که روزی از کنار گوری بلیتیس گذر کرده ای. برای همیشه در اینجا خفتم، زیر برک های سبز و گل های سرخی که از آنها بوی عشق می آید خفتم. زیرا خود در همه عمر جز عشق ورزیدن و نغمه سرودن کاری نکردم. در سرزمین پریان جنگل بزرگ شدم، در دیار صافو که پناهگاه زنان عاشق است زندگی کردم، و در قبریس جزیره عشق مردم. میبینم که اکنون نامم مشهور و گورم معطر است، زیر همه عمر زهره را خدمتگزار پاک دل بودم. تو که در کنار گورم استاده ای، بر مرگ من گریه مکن، زیرا من با خرسندی در این دنیای فرشتگان جاوید با گردیشم. از من شبیه بیش باقی نیست، ولی همچنان خاطره عشقهای زمینی دل مرا در دنیای رفتگان از شادی لبریز میکند. ولی همچنان خاطره عشقهای زمینی دل مرا در دنیای رفتگان از شادی لبریز میکند.

ترانه‌های دلانگیز. ترانه سرایی، شور و شوق جوانی و دل لبریز از عشق را دارد. یک سبب گفتگو با دل عاشق و پردرد این ترانه را ترنم کردن است. جوانانی که ترانه می گویند از درد شیرین و پرغلیان دل به اختیار به گفتار می آیند. یکی از همین شاعر جوان و عاشق بزرگ مهر است. بزرگ مهر تاجدین که ساعت دلش در هوای درد عشق گردیش می خورد و به اختیار به ترانه گویی داده می شود. تو را چون راز از دل می برارم و دنیای جدایی می گذارم. حسابی لحظه های مانده ام را به دست ساعت دل می سپارم. صدای دل گپ گپ را و تیق تیق ساعت هم نوای و هم صدا یافتن خود دید شاعرانه است. زدن دل خود صدای وقت عمر است. همان گمگشته را می کابم امروز. زی ساعت پیشتر بیشتابم امروز. به فردایم قسم دوری نجویم اگر آن ماه رو را یابم امروز. دل عاشق بیقرار و گاه نبزش تیز و تون گردد که حتی ساعت و لحظه آن را در نیابد. از این رو دل بفیخان آید و نالد و ترانه ها از آن بیرون ریزد. بزرگ مهر تاجدین صاحب دل بیقرار و بیدار است. دلی که در تنهایی با نوای عاشقی سراید و شاعر را با مه و خورشید همدم و همراز نماید. شبی بیداری من خواب کردی، مرا هم صحبتی مهتاب کردی. ندانستم قیامت کردنت را، دلی پر آتشم را آب کردی. خود ترانه زاده دلی شب زنده دار است. آن دلی که به یاد عشق با عشق می خواهد روی مهتاب را بشوید. با ما آه خود را که یک لمعه آتش شده ارمغان کند. ولی آن از دستی مهتاب نی، از یاری بی‌پروا آب می شود و با مرزه دل می ریزد. شبان هم صحبت من مهتاب است. بسد پرسیش زینورش یک جواب است. تو آی صبح و بیگاهی روی باز، مگر همسایه تو آفتاب است. عشق مهتاب دل است. در سمای دل بجز نور عشق آفتاب نیست. شب و روز در دیوار دل یکسان آوا دهد. چون آرامی خاموشی بیشتر شد، دیر نالد، خود را به چهار طرف زند. خواب را از دیده شاعر برد. ماه تابان برای شاعر نور خاموشی را ریزد. درد رو زند. آرامی شب دردها را بیدار سازد و خواب را از دیده ها برد. همین یک نگاهی در نظر ساده در زیر و بم دل شاعر آهنگ دیگر را تولید کند. بزرگ مهر تاجدین مشاهده کار است. از دنیای عشق گل واژه ها را تواند چیده. لبت از وعده های خام گوید. براحت گل زی اشکم گرچی روید. نمی بودم بروی دهر ای کاش کسی نابوده را چشمی تو جوید.

هران گه که گویی رسیدم بجای نباید زیگیتی مرا ره نمای چنان دان که نادان ترین کس توی اگر پند دانندگان نشنوی.

لقمان حکیم را گفتند ادب از کی آموختی؟ گفت از بی ادبان. هرچی از ایشان در نظرم ناپسند آمد از آن پرهیز کردم. گفتند حکمت از کی آموختی؟ گفت از نابینایان که تا جای را نبینند و نپلواسند قدم ننهند. از لقمان حکیم پرسیدند فرزند ناخلف چگونه باشد؟ گفت چنان که انگشت ششم اگر ببرند درد کند و اگر بگذارند عیب بود. گفتند از مردان مرد کدام عزیزتر؟ گفت آن که به وقت خشم خود را نگاه تواند داشت و کار نکند که چون از خشم بیرون آید پشیمانی خورد و سودش ندارد.

پادشاه به وزیر گفت که کی بود تا مرد شریف گردد. وزیر گفت چون هفت خصلت در وی جمع گردد. شاه گفت آن هفت خصلت کدام است؟ گفت اول همت آزادگان، دوم شرم دوشیزگان، سوم تواضع بندگان، چهارم سخاوت عاشقان، پنجم سیاست پادشاهان، ششم علم و تجربه پیران، هفتم عقل عزیز و کامل اندرون نهان.

آوردم که بزرگ مهر را سوال کردند که مردمان را چی بهتر است. گفت خیردی مادرزاد. گفتند اگر نبود. گفت فرهنگی آموختنی که ادبی وی را راست کند. گفتند اگر نبود. گفت خواسته ای که همه عیب ها را بپوشد. گفتند اگر نبود. گفت حلم و مدارا که حلم مردم را بیاراید. گفتند اگر نبود. گفت مرگ به از زندگانی تا راحت یابد از خود و خلق از وی.

آوردن که امیر نصر احمد سامانی را معلم بود در آن وقت که خرد بود وی را تعلیم کردی و چوبی بسیار زدی و امیر گفتی هرگاه که من به سلطانی رسم سزای وی بکنم. شب تفکری ایامی گذشته می کرد معلمش یاد آمد، همه شب در اندیشه انتقامی او بود. خادم را بفرمود که از بوستان 10 چوبی آبی بیارد و یکی را گفت معلم را حاضر کن. خادم رفت تا معلم را حاضر گرداند. معلم پرسید سلطان چی می کرد که مرا یاد کرد؟ گفت غلامی را فرمود که برود از بوستان 10 چوبی آبی بیاورد و مرا گفت که معلم را حاضر کن. او را معلوم شد که در بند انتقام وی است. در راه که می آمد به در دکان میوه فروشی رسید و درستی بداد و از وی آبی خود خرید و در آستین کرد. چون پیش نصر آمد امیر چوبه بگرفت و گفت در این چگویی؟ گفت سهل است. و دست در آستین کرد و آن میوه بیرون آورد و گفت زندگی پادشاه دراز باد، کلمه دارم. گفت بگوی. گفت این میوه بدین لطیفی و بدین شیرینی زاده آن چوب است. سلطان چون این بشنید و از مقصد معلم آگاه شد بغایت بپسندید و رسم معاش وی تا زنده بود معین گردانید. بعد از آن زندگانی به فراغت گذرانید.

آوردند که بیاندیشه مردی را گفت که خیلی زشت روی. مرد گفت زشتی من زیان نمی دارد زیرا که خود را نمی بینم ولی افسوس که تو را می بینم.

آوردند که بهرام چوبین از پهلوانان شاه پرویز بود. پرویز او را بزرگ داشتی و به نظری احترام در وی نگریستی. وقتی که صاحب خبر به سمع پرویز رسانید که خدمتگار از آن بهرام چوبین خیانت کرده بود، آن خدمتگار را فرمود تا فرو کشیدند و 20 تازیانه بیزدند. پرویز را از این معنی کراهت آورد، از آن جا که تعاون طبیعت ملوک باشد بیرنجید. روز دیگر که بهرام به خدمت آمد، بفرمود تا از خزینه 2 شمشیر بیاوردند و به بهرام داد که هر 2 شمشیر چگونه است. بهرام گفت بغایت نیکوست. پرویز گفت بفرمای تا هر 2 را به یک نیام کنند، یعنی به یک غلاف. بهرام گفت شاهم، 2 شمشیر در یک نیام راست نیایند. پرویز گفت پس 2 فرمان نیز در یک شهر راست نیاید.

0: نزدیک به 4 میلیارد نفر هر سال حدی اقل یک ماه با نارسایی شدید آب دچار می شوند. تمایل های جاری گواهی می دهند که این مشکلی ها در آینده به طور نظر رس افزایش خواهند یافت. امومالی رحمان
1: در موج برنامه نوبتی موسیقی و جهانی معاصر.
2: موسیقی و جهانی معاصر راه به سوی دریافت آثار و روزگار بزرگترین نمایندگان صنعت موسیقی.
3: درود به مخلصان و هواداران برنامه های موسیقی. مخلصان عزیز، برنامه امروزه را به 110 سالگی کمپوزیتور مشهور، مؤلف گیمن ازبکستان و یکی از اساسگذاران موسیقی کسبی ازبکستان، متوکل برهانوف می بخشیم. با ما باشید.